0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 14 верасня.
4: Ці сапраўды працоўных мігрантаў у Беларусі вабяць заробкі?
6: Спецыфічная трудовая міграцыя какой-то привлекательнасці беларусаў, Беларусі как тихой гавані, как еще чего-то речі не ідзе.
5: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
7: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск, очень-очень преждевременна.
4: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипять от злости. Крынж тыдня.
8: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі ўпершыню выкарысталі VAR – сістэму відэапаўтораў для суддзяў. Гэта адбылося ў 22-м туры падчас дынамаўскага дэрбі. Брэсцкая «Дынама» перамагла мінскае 1-0. Адзіны гол забілі на апошняй хвіліне, пры гэтым VAR не спатрэбіўся. Параза ўскладніла мінскаму «Дынама» барацьбу за чэмпіёнства. МЛ «Віцебск» таксама страціў очкі, згуляўшы з «Днепром» 1-1, а вось «Іслач» пасля перамогі над «Гомелем» 2-1, аднаасобна ўзначаліла табліцу. Батэні ўтрымаў перавагу ў два мячы ў матчы з «Нафтанам» 2-2. Мінск перамог «Славію» 1-0. Нёман «Торпеда» «Белас» таксама 1-0. Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера МЛ «Віцебск». Пры гэта паведаміў клуб. Кіраўніцтва падзякавала Сакалінскаму за працу і адзначыла, што паважае яго рашэнне. Пры гэтым Філіп Сакалінскі застанецца ў структуры клуба і працягне працаваць у «Макслайне». За 5 месяцаў у МЛ «Віцебск» адбылося 3 звальнення галоўных трэнераў. 40-гадовы спецыяліст пакінуў трэнерскі мостік пасля нічыі з «Днепром» 1-1. Гэта быў 4-ты нічыйны вынік у 5 апошніх матчаў для букмекераў у турніру. Дзеючы чэмпіён з «Віцебска» ідзе на другім месцы ў чэмпіянаце, на 4 балы адстаючы ад «Іслачы», пры гэтым маючы гульню ў запасе. World Athletics не разглядае магчымасці вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі Себастьян Коў заявіў, што пазіцыя арганізацыі не змянілася. Паводле яго слоў, яна, на думку World Athletics, найперш адпавядае інтарэсам спорту і яго цэласнасці. Коў таксама пракаментаваў рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта скасаваць абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Ён заявіў, што не адчувае ціску з боку МАК. Такім чынам, беларускія лёгкаатлеты пакуль не могуць вярнуцца да міжнародных стартаў. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала абноўлены рэйтынг. Беларуска Арына Сабаленка страціла статус першай ракеткі свету. Яе змяніла прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна, якая набрала 9901 ачко. У Сабаленкі 7875. Сярод беларусак другую рэйтынгу застаецца Александра Сасновіч. Яна займае 130 месца. Ірына Шыманович 197. Экс-першая ракетка свету Вікторія Азаренка выбыла з рэйтынгу. Апошні афіцыйны матч яна правіла больш за год таму на US Open 25, дзе саступіла Джесіцы Пегуле. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Андрея Куціла лісты» атрымаў на медыцыянскім фестывалі ўзнагароду «Impact Golden Globes». Гэта спецыяльная прэмія для дакументальнага кіно, якая адзначае стужкі з моцным грамадскім уплывам. Узнагароду ўручаюць сумесна з Artemis Rising Foundation пры падтрымцы Think Film Impact Production. Яна адзначае не толькі мастацкую вартасць фільма, але і яго здольнасць звяртаць увагу на важныя сацыяльныя праблемы, даваць голас людзям, якіх не чуюць, і спрыяць грамадскім зменам. У межах венецыянскага кінафестывалю Impact Golden Globes мае статус незалежны ад асноўнага журы фестывалю ўзнагароды. Фільм «Лісты» дакументаліста Андрэя Куцілы распавядае гісторыі 4 беларускіх палітвязняў і іх сем'яў. Фільм спалучае дакументальныя здымкі з анімацыяй. У Венецыі стужку паказалі ў секцыі «Venice Open» у межах пазаконкурснай праграмы на мінулым тыдні. Дачка Ілона Маска Вівіан Уілсон выступае супраць штучнага інтэлекта ў новай кампаніі брэнда Desigual. 22-гадовая мадэль і актывістка стала галоўнай гераіняй рэкламнай кампаніі іспанскага брэнду, народжаная не падпарадкоўвацца. У адным з ролікаў Уілсон выкарыстоўвае робата ў якасці падстаўкі для мяча ў гольфе, водзіць яго на павадку і спрабуе навучаць гаварыць Desigual. У інтэрв'ю журналу People Уілсон заявіла, што хацела выказацца пра ўплыў штучнага інтэлекта на моду. Тэхналогія, на яе думку, забірае працу ў таленавітых творцаў і шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Мастацтва гэтай эмоцыі праз выразнасць. Паколькі эмоцыі ўласцівы толькі чалавеку, штучны інтэлект забірае закладзены ў творы сэнс і замяняе яго іншымі колерамі і формамі, сказала яна. Кампанія выглядае як схаваная крытыка бацькі дзяўчыны Ілона Маска. Ён развівае тэхналогію штучнага інтэлекту. Робат з рэкламы, якога назвалі DSi-84, вонкава нагадвае Tesla Optimus, распрацоўка якога займаецца кампанія Маска. Вівіан Уілсон нарадзілася ў 2004 годзе ў сям'і Маска і яго першай жонкі Джастін Уілсон. У 2022 годзе яна праз суд змяніла імя і прозвішча, адмовіўшыся ад прозвішча бацькі. Адносіны паміж імі сталі публічна канфліктнымі. Маск заяўляў, што яго дачка зараджаная воўк-вірусам, а Уілсон неаднаразова крытыкавала бацьку. Аэрапорт Нэшвіла могуць перайменаваць у гонар памерлай спявачкі Долі Партон. Спявачка памерла ў жніўні ва ўзросце 80 гадоў. Кіраўніцтва аэрапорта прагаласавала адзінагалосна за пачатак працэдуры перайменавання. Калі план будзе рэалізаваны, Партон стане першай жанчынай, чыё імя атрымае адзін з 50 найбуйнейшых аэрапортаў ЗША. Канчатковая назва пакуль не вызначаная. Ідэю перайменавання падтрымалі як рэспубліканцы, так і дэмакраты. Губернатар штата Теннесі Білл Лі заявіў, што ў месцы, дзе штат вітае ўвесь свет, дарэчна ўвекавечыць яго імём яго любімай дачкі. Прапанову таксама падтрымаў мэр Нэшвіла, дэмакрат Фрэдзі О'Коннелл. Прапанову назваць аэрапорт міжнародны аэрапорт імя Долі Партон упершыню вылучылі яшчэ ў 2025 годзе. Пасля смерці спявачкі 25 жніўня яна атрымала новую хвалю падтрымкі. Працэс перайменавання можа заняць год і болей. Канчатковае рашэнне прымуць кіраўніцтва аэрапорта і фонд Долівуд, заснаваны Партон. Долі Партон – гэта амерыканская спявачка, аўтарка песен і актрыса. Яна нарадзілася ў 1946 годзе ў штаце Теннесі. Партон стала адной з самых вядомых выканаўцаў кантры-музыкі. Яна запісала хіты «Джалін», «I Always Loves You», апошняя стала хітом сусветнай вядомай спявачкі Уітні Х'юстон. Долі Партон лічыцца адной з галоўных культурных сімвалаў штата Теннесі і ЗША. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Беларускія чыноўнікі – вядомы ўзор крэатыву. Асабліва іх таленты выяўляюцца ў так званы год жанчыны. То гранітны помнік паставяць, то зробяць фотавыставу ударніц працы ў чорных рамках і з надпісамі ўнізе.
3: Але нічога дзіўнага. Крынж ўсё ж візітоўка цяперашняй дзяржаўнай сістэмы кіравання нашай краіны. Яго прадукуюць як на прадпрыемствах, у школах, калгасах і дзяржынстытуцыях, так і на тэлебачанні. Причым у вялікіх колькасцях.
2: Агляд чарговай партыі крынжу, якая здарылася ў апошнія дні, для вас падрыхтаваў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў. Давайте паслухаем.
4: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дзе самыя горшыя ўмовы для бізнеса? Вы не паверыце, але гэта Еўрасаюз. Прынамсі, калі слухаць прапагандыста з СТВ Григорія Азаронка.
5: Сейчас самый античастную модель экономики нам демонстрирует именно, что Евросоюз. Там реально евробюрократия заменила собой вообще все. Это просто диктат этого чиновничества тупого такого, знаете, совок в самом худшем виде. Вот такие безыдейные, такие вот зашоренные, повторяющие одни и те же мантры, жалкие персонажи, которые там, ну, бизнес тонет.
4: Савок у самым горшым выглядзе – гэта Еўрасаюз, а не Беларусь пры Лукашэнку. Не пераблытайце. Але гэта яшчэ не ўсё. Ведаеце, дзе менш за ўсё дэмакраты? Вы не поверите, але у Европарламенте.
6: Европарламент вот так организовали, что там власть эту поменять вот невозможно. То есть там создается всегда коалиция, там крайне сложно от каждой страны формировать свои такие группы независимые, то есть надо вступать в какие-то европартии, потом такая длинная система выборов многоступенчатая, и в конце у вас наверху там фон дер Ляйен, которая по сути как такая королева, которую вот невозможно просто так снять.
4: Ну, у Беларуси-то, конечно, ситуация зусім іншая. Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король. Беларуска народила тройню. И какие наступный крок?
7: Итак, всем здравствуйте. И целью данного видео это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко.
4: Так, ну и что далее?
7: Александр Григорьевич, уважаемый, во-первых, хочу вас поблагодарить за три таких вот очаровательных подарка. Правда, они потрясающие, они очень милые.
4: На самом початку похвалить – это правильный заход. Ну и мы, видать, мусим запытаться, чему их три.
7: И вы, наверное, спросите, почему их три? Потому что в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три.
4: Віншую ад імя ўсёй рэдакцыі Еўрарадыё. Але ў чым справа? Што здарылася?
7: Пользуясь случаем, как говорится, могу обнаглеть, но за спрос не б'ют. І...
8: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
4: Ну, калі такие аплодисменты, дык докладно можно просить усё, что за угодно.
7: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
4: Атрымліваецца вось у чым розніца паміж Беларусю і Еўрасаюзам. У Беларусі, каб атрымаць кватэру, трэба гадамі чакаць, ці ўлезці ў кабальную іпатэку, ці добра папрасіць у Лукашэнкі. І ўсё будзе. Ну, калі ён, канешне, захоча дапамагчы, бо рэакцыі на гэты зварот мы яшчэ не ведаем. Атрымліваецца, усё ад яго залежыць. А у королевы Урсулы фон дер Ляйен, конечно, кватэру у Минску не попросишь. Да и откуль у яе кватэра у Минску? А откуль у Лукашэнкі кватэра у Минску, каб подарить гэтай милой дзяўчыне? Ай, глупых пытанняў лепш не задавать. Кожную восень автомобили прыхильников Лукашэнкі збираются у роўные шэрагі, чапляюць на капоты дзяржаўныя стягі и выправляются... Не, не ў выраі як птушкі, а ў чарговы патрыятычны аўтапрабег да Дня народнага адзінства. Вось як гэта выглядае.
9: У сердце уверенность множит, что едины мы и не сломать.
4: Адзіныя аўтамабілі беларускай вытворчасці, якія мы тут заўважылі, гэта міліцэйскія джылі. Усе астатнія патрыёты прыехалі на патрыятычны аўтапрабег на Вольва, Тойотах, Мерседесах ды Шэўрале. Хаця здаўна вядома, што сапраўдны беларускі патрыёт, які ведае жыццё, мусіць ездзіць толькі на адным аўто – Volkswagen Passat. Універсал. Дэпутат Алег Гайдукевіч вырашыў выказацца пра вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута.
10: Там все обсуждают, как он едет там в Беларусь, как вот он едет. Беларусь демократическая, свободная страна. Вот европейские страны, которые говорят о демократии, ввели санкции в отношении меня, других депутатов, белорусских политиков, журналистов, общественных деятелей. За что? За то, что мы высказываем свою точку зрения. То есть это у них такая свобода. Я говорю то, что считаю правильным, и за это санкции. Это вот такая у них демократия. А у нас без виз. А вот у нас даже этот Анджей вот собрался приехать, едет в Беларусь.
4: Ну, только вы, Олег, забылись рассказать, что Пачобут за то, что выказывал свою позицию, 5 годов просидел у демократичной Беларуси у турме. А вы, кольки, просидели за свою позицию у недемократичной Европе? Это был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Пачуемся.

0: Спадарства, пачынаем наш ранішні эфір. Гэта ўжо беларуская радыёрацыя. Рады вас вітаць. Мяне завуць Стась Дадэрка. Праз 40 секундаў літаральна пачнецца першы выпуск навінаў. Дазнаемся, што адбывалася ў такую самую дату ў розныя гады. Напрыклад, у 1830-м у Гародні была адкрытая публічная бібліятэка. Цяпер гэта абласная бібліятэка імя Яўхіма Карскага. І, дарэчы, сёння дзень бібліятэк. У 1845-м у маёнку Юзефаў сканаў Францішак Саверы Несялоўскі, удзельнік паўстанняў 1794-га і 1830-га гадоў. У 2023-м у Лондоне прайшла прэм'ера оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» ад беларускага свабоднага тэатру.
1: Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: 7 година в Беларуси, 6 у Польши.
3: Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коу адведаў Вільню. Арменія не верне пасла ў Беларусь без тлумачэнняў або выбачэння ў Менска. Ці дэпартуюць Рамана Кісляка з Грузіі.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта США Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Коу 14 верасня адведаў з візітам Літву і сустрэўся з міністрам замежных справаў краіны Кястуцісам Будрысам, які абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаваў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястуціс Будрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай ў расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на Захад. Нагадаю, раней Лукашэнка заяўляў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белусату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Арменія будзе працягваць кансультацыі з адкліканым з Беларусі паслом, пакуль Менск не дасць тлумачэнняў або не папросіць прабачэння за ранейшыя выказванні Лукашэнкі. Пра гэта заявіў спікер Нацыянальнага сходу Арменіі Рубен Рубінян. Беларусь – краіна, якая ўваходзіць у АДКБ. Гэта значыць у той жа абарончы саюз, што і мы, адзначыў Рубінян. Паводле яго слоў, рашэнне адклікаць пасла было прынята пасля заявы Лукашэнкі пра тое, што Беларусь нібыта планавала 44-дзённую вайну разам з Азербайджанам. Яшчэ ў чэрвені 2024 года прэм'ер-міністр Арменіі Ніколу Пашынян заявіў, што ні ён, ні іншыя афіцыйныя асобы краіны не будуць ездзіць у Беларусь, пакуль там ва ўладзе застаецца Лукашэнка. Ці дэпартуюць Рамана Кісляка з Грузіі? Беларускае інфармацыйнае агенцтва «Позірк» паведаміла, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка. Про тое, што адбываецца, з ім цяпер расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента иммиграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
3: Роман Кісляк был вымушан покинуть Беларусь в 2021 году, после того, как супраць яго завели криминальную справу. За гэты час праваабаронца стаў адным з тых, хто дапамагае беларусам, якія знайшлі прытулак у Грузіі. Пры яго ўдзеле тут была афіцыйна створана арганізацыя «Беларуская дыяспара» ў Аджарыі, якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. Пра эканоміку. Зменшаецца грузавы чыгуначны рух паміж Беларусіяй і Польшчай. Летась беларуска-польскую мяжу перасеклі больш за 11 тысяч грузавых цягнікоў. Годом ранее их было амаль 14 тысяч. Скорочение склала 18%. Средняя колькость техников за сутки зменшилась с 38 до 31 на 7 составов. Про это поведомляет польское выдание «Рынок колеевы». При этом наибольшее скорочение грузового руху на белорусско-польской меже отбылось на Городенском напрямку. Летать праз чугуначный пункт пропуску Городная Кузница Белостоцкая проехала амаль 700 грузовых техников. Это на 42% меньше, чем годом ранее, коли межу тут пересекли больше за 1200 составов. Тенденция до скорочения грузового руху заховывается после початку полномасштабного российского уварвания в Украину. Рынок колеевы связывая ее с санкциями в развязу и российскими обмежеваниями у отказ. Пассажирский чугуначный рух помеж Белоруссией и Польшей остается припыненным с 2020 года. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац Гази».
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Спадарства, пачынаем наш ранішні эфір. Дзень мае быць гістарычны, бо сёння мусіць быць вызваленая вялікая група палітычных зняволеных у Беларусі, так што чакаем навінаў, сачыце за нашым эфірам таксама.
1: Раніца з рацыяй.
0: А перад усім праз 4 хвіліны пагаворым пра войну в Украине, что там отбывается, дознаемся детали миновито знутри. Сегодня 1665 день полномасштабного российского уварвания.
5: Корабли живут у моры, и нема для корабля больше великой небеспеки, чем незнаная земля. Колярыфов да на скалах, да вниз выше есть такие небы символы надеи, ставят люди маяки, люди маяки. На забытой Богом выспе один только человек. Ён доглядчиком працуя весь свой невеселый век. Ён сбирая и палец дровы, надо кушала насквозь. Али светить маяк мору, и неважно, кто там есть.

маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё. Не прызначыць людзям праўды, яно проста ёсць, ты ўсё. Ты знойдзеш апраўданне, ты зможаш ноччу спаць. Але па гамбургскім рахунку

гордыня іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

0: якраз таки на фронті хлопцям там добре дають. Відчувають, що вони нічого не можуть, а вони займаються терором цивільним. Це терором мирних городів і роблять це днем і ночі.
1: Гэта быў голас беларуса знутры Украіны. Можна дадаць да гэтай тэмы тое, што Украіна працягвае ўдары па расійскай тэрыторыі. У прыватнасці, сярод апошніх паведамленняў быў нанесены масаваны ракетны ўдар па Таганрозе, дзе расійскія сілы рамантуюць свае ваенныя самалёты. Гаворка пра Таганрозскі авіяцыйны научна-тэхнічны комплекс. Таксама пад удар трапіў Сызран нафтаперапрацоўчы завод. Хаця, нагадаю, Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША, вось днямі выказаўся пра тое, што папрасіў Кіеў не атакаваць расійскія НПЗ. Бо гэта дрэнна адбіваецца ўвогуле на сітуацыі з палівам у свеце, нібыта.
2: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com

0: 7.31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман. У Беластоку, ось я магу пацвердзіць, вельмі моцны, густы. Тэмпература паветра ў дзень складзе 18-20 градусаў цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 23. Давайте параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў цэлым Беларусі цягам усёй гісторыі метэаназірання. У такую самую дату, як сёння, 15 верасня. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1994 годзе, плюс 36. Такі гарачы быў верасень тады на поўдні Беларусі. Халадней за ўсё было ў Лідзі ў 1942 годзе, падчас другой сусветнай, ніжэй за мінус 5,3. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Маргіннай Горцы ў 1998 годзе, вышэй за 49 мм. Пераходзім да эканамічных навінаў спадарства.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Арэнда жылля ў Беларусі для турыстаў падаражэла. Арэнда жылля для турыстаў за год падаражэла на 4%, у сярэднім да 180 рублёў за суткі. Такую статыстыку даюць расійскія онлайн-сэрвісы рэзервавання жылля. Паводле гэтых сэрвісаў у Мянску арэндаваць жыллё можна ў сярэднім за 192 беларускія рублі за суткі, у Гародні за 171 рубель, у Берасці за 164 рублі. У Нясвіжы, да прыкладу, за 168. Па даных аналітыкаў, больш за ўсё за год кошт арэнды вырас у Нясвіжы на 13%. У Гародні прырост склаў 6%, у Менску 4, у Берасці 3. А ў Лідзе і Магілёве цэны наадварот знізіліся на 18,2% адпаведна. Беларусы адкрылі ў Польшчы першую беларускую гінекалагічную клініку. У Варшаве з мінулага года працуе першая беларуская гінекалагічная клініка ў Польшчы. Доктар Каско клінік нумар 1. Наколькі паспяховы гэты запуск, можна пабачыць у свежай справаздачы, піша эканаміст Вадзім Сяховіч. У клініку інвеставаў Вадзім Каско 90% ў капітале, а кіруе установай яго жонка, вядомая гінеколаг, якая пераехала у Варшаву з Ліды Ганна Каско. За менш чым 3 месяцы дзейнасці, а старт быў летась у кастрычніку, пад яе кіраўніцтвам калектыў клінікі нагенераваў выручкі на суму каля 360 тысяч еўра ў эквіваленце. Выдаткі на запуск абумовілі страту прыблізна на 60 тысяч еўра. Улады расказалі, калі Беларусь зможа цалкам забяспечыць сябе яблыкамі. Тэрміны назваў прадстаўнік Мінсельгазхарчу Мікалай Лешык. Сёлета не было граду ды экстрэмальных цеплавых ваганняў, таму улады чакаюць някепскі ўраджай яблыкаў, кажа ён. Мы высаджваем больш за 1000 гектараў сучасных садоў на кропельным паліве з зімовымі запатрабаванымі гатункамі, каб у далейшым яшчэ больш насычаць рынак нашых тавараправодных сетак – не толькі з восені па травень, але і забяспечваць іх захаванасць да новага ўраджаю, заявіў Лешык. Паводле чыноўніка, напаўненне рынку беларускімі яблыкамі праходзіць у пазітыўным ключы. Падзенне вытворчасці аўтамабіляў прымушае кампаніі Цэнтральнай Еўропы шукаць новыя рынкі, і адным з галоўных становіцца абаронная прамысловасць. Так, у Польшчы 31% аўтамабільных прадпрыемстваў гатовыя паралельна выпускаць прадукцыю для іншых галін, піша Рэч Пасполіта. Для польскага аўтапрама пераход да ваенных заказаў асабліва актуальны. У мінулым годзе вытворчасць легкавых аўтамабіляў з рухавікамі ўнутранага згарання скараціла на 52,5%. Прыкладна палова польскіх кампаній, якія разглядаюць дыверсіфікацыю, шукае партнёраў у абаронным сектары. Патэнцыйнымі кірункамі могуць стаць вытворчасць кампанентаў для дронаў, ракет ды іншай вайсковай тэхнікі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Спадарства з нами на сувязі Вільня. Ми стэлефанаваліся з блогерам, палітычным аглядальнікам, былым палітвязням Міколам Дзядком. Мікола, добрай раніцы, нягледзячы ні на што. Што вас абудзіла гэтым ранкам? Ці атрымалі вы, як усе жыхары Літувы, апавяшчэнне пра залёт дрона на тэрыторыю краіны?
1: Ну так, добрым ранкам, дзякую, добрага ранку, дзякую, што пазвалі мяне. Гэтым ранкам сапраўды я абудзіўся ўжо ад свайго будзільніка, а вось ад дронавага апавяшчэння абудзіўся палову на першую прыблізна. Так, вядома, было трывожна. Тут зрабілі такія апавяшчэнні, я не ведаю, это ва ўсіх смартфонах так ці не. Неважна, як ціха ў цябе гук стаіць, але ён ну, просто вырашыць вельмі гучна. Так, а так, як і ў мяне не адзін смартфон, у жонкі ёсць адзін, і яны ўсе разам як запілікалі, ну, канешне, сярод ночы гэта досыць ну, трывожна выглядае. Ну, і ў всех жыхароў района, як бы віленскага, коўнаскага ваяводства, яно аналагічна было.
0: Так, спецыфіка, даруйце, гэтага інцыдэнту у тым, што знішчальнікі НАТА збілі менавіта ў небе над Літвой гэты дрон расійскі. Заляцеў ён, як кажа прэзідэнт Літвы, Гітанас Наўседа, з тэрыторыі Беларусі.
1: Ну так, не дзіва. Вот мы з жонкай прачыталі ўначы навіну, адразу была, што яго збілі над тэрыторыяй Літвы, ўжо Каўнаскага раёна.
0: Наколькі гэта выпадкова, якія тэорыі можна тут складаць у сувязі з тым, што і вы зазначылі гэта ў сваім ранішнім пасце ў Фейсбуку, што спецпрадстаўнік ЗША Джон Кол прыехаў учора і застаецца ў Вільні, і вось так гэтыя падзеі супадаюць.
1: Я лічу, што тут вельмі складаных шматхадовачак няма. Рэч у тым, што Пуцін ні ў якім разе не можа дапусціць, каб Лукашэнка ў справе замірэння з Захадам вырваўся крышачку наперад. Рэч у тым, што ён яго запраг у сваю как бы павозку, так? І ён, як коні ў павозцы, мусіць ісці роўна. Уровень з астатнімі саюзнікамі, нешматлікімі, да, ў Расіі. І калі хтосьці пачне вырывацца наперад, гэта будзе не вітацца, як мінімум тым, хто кіруе павозкай. Вот і тут ты мусіш ісці ўровень, ты не мусіш нармалізаваць з кімсьці адносіны, хутчэй, чым я гэтага захачу, і хутчэй, чым я табе, і больш, чым я табе гэтага дазволю. Таму я узгадаў адразу, што год таму, пасля нашага падчас нашага вызвалення, літаральна там менш, чым за суткі, такі самы или нават больш сур'ёзны дронавы інцыдэнт адбыўся з Польшы. І как бы я думаю, тут все абсолютно відавочна, Путін стварае такія правакацыі для того, каб Лукашенко не стаў у нейкі момант рукапаціскальным на Захадзе.
0: Сёння таксама гістарычны дзень, можа быць вызваленая вялікая група палітычных зняволеных у Беларусі. На вашу думку, вось згодна з вашымі аналітычнымі здольнасцямі, як можна ацэніць прыблізную колькасць, хаця б верагодную тых, хто сёння трапіць на волю, якая частка застанецца ў Беларусі, ці будуць нейкую частку ізноў вывозіць за межы краіны ў тую ж Вільню? І ўжо ёсць такія неафіцыйныя сведчанні, што нейкая група даволі вядомых людзей, палітычных зняволеных, ўжо перамешчаны ў следчы ізалятар КДБ, як гэта адбывалася і раней.
1: Ну, глядзіце, все это крыху гаданні, таму што інсайдерская інфармацыя нейкая, асабліва я не валоду, але, сыходзячы з агульнай логікі дзеянняў Лукашэнкі, з ягоных інтарэсаў, я думаю, ён вызвалі досыць вялікую групу, як мінімум не меншую, чым апошні раз.
0: І хоча... Тубок ідзе лік на сотні, так?
1: Ну, мяркую, што так. Тым больш, што ёсць гэтыя сотні, ёсць каго вызваляць, будзе сярод іх аграмадная колькасць людзей, ну, такіх каля выпадковых, хто за лайк, хто за каментар, хто 342 адзін эпізод. Я думаю, што вялізная частка з іх застанецца ў Беларусі, не бачу вялікіх перашкодаў да гэтага, так, таму што ўжо такая практыка была. Але мяркую, што кагосьці ён ўсё ж такі пакіне, то бок людзей, якія я вам скажу так, я вельмі хацеў бы бачыць на свабодзе, мусіць, нават больш за каго іншага хацеў бы бачыць на свабодзе Мікола Утуховіча, з рабят па справе ОГСБ. Па справе Гайдукевіча, Ігоря Лінєвіча хацеў бы бачыць, але у мяне няма такой прям упэўненасці, што іх гэтым разам адпусцяць, таму што мы ведаем помслівасць гэтага рэжыму, і тое, як Лукашэнка хваравіта ставіцца да любых спробаў супраціва ну, радикального, скажем так, прямого дзеяння. Таму я баюся, што тых людзей могуць не адпусціць, але я буду вельмі, вельмі рады на гэта памыліць. Альбо могуць, як варіант, адпусціць аднаго-двух. Мы ведаем уже і бачым, што рэжым любіць так іграцца, каб распальваць рэўнасць, ненавісць, такую падазронасць сярод, ну, дэмакратычнай супольнасці. Вот этих адпусцілі, а меня не адпусцілі. Это уже яны практыкуюць давно. Ну, вось недзе так, я думаю, падсумоўваючы, вялікая група людзей, але там будуць не ўсе.
0: І сапраўды вось часам гучыць такая памылковая думка, што нібыта ўсіх самых вядомых ужо даўно вызвалілі, але ж гэта не так. Можна згадаць музыкаў Алега Хаменку, Торбэнд, які напісаў цэлы шэраг гімнаў нашай рэвалюцыі беларускай, Александрова з Белапан, Дзяніса Івашына, гарадзенскага журналіста, Паўла Белавусава, стваральніка Сымбольба, і там велічэзны спіс даволі медыйных людзей.
1: Так, і я таксама яшчэ седзячы ў вязніцы, калі даведаўся, што першыя вызваленні пашлі, я падумаў, як лепей за ўсё зрабіць было б рэжыму з пункту гледжання іхняй выгады. Я б зрабіў на месцы Лукашэнка так, я б павыпускаў самых топаў, так, лідараў, прам лідараў, для таго, каб такія астатнія шараговыя, прынамсі частка з іх, села і падумала, ага, вот эці мяне заклікалі на плошчу, я за імі пайшоў, ані павыскаківалі, а я застаўся сядзець. І як мы бачым, яны менавіта так і рабілі. Яны паадпускалі просьму людзей вядомых, там, не таго ж Бабарыку, і, ну, крыху выбілся із гэтай калеі Ціхановскі, тое, што яго раз адпусцілі раней. Ну, чаму яму адпусцілі раней, так бы ўсе ўжо зразумелі. Ось, і яны так і робяць, яны павыпускалі топаў, а асноўную масу людзей, скажам так, простых, не медыйных пратэстоўцаў, альбо нават менш медыйных яны трымаюць.
0: Так, тактыка раздраю, і яна даволі эфектыўная, на жаль. Ёсць таксама, выказваюцца перасцярогі наконт таго, што гэты візыт Джона Кола, які звычайна суправаджаюць вось такія масавыя вызваленні, можа стаць апошнім. Ці падзяляеце вы вось такую пазіцыю?
1: Не, не падзяляю. Па-першага, гэта ніхто не можа ведаць. Сёння ён можа быць тыпу апошні, заўтра ў них інтарэсы памяняліся, і ён зноў прыедзе. Я вообще не рызыкнул бы даваць такія прагнозы у умовах такой невызначанасці, якая сёння. Ну, што значыць, гэта будзе апошняя. Хто разлічваў у 2003, допустим, ой, 23, допустим, годзе, што ўвогуле такія візіты будуць адбывацца. Ну, згадзіцеся, ні ў кого нават у галаве такого не было, што раптам прэзідэнта Трампа зацікавіць права чалавека ў Беларусі. Не, я не думаю, што ён апошні, ўсё будзе, яны ўсё будуць глядзець па сітуацыі. І раз яны ўжо назначылі спецпрадстаўніка па Беларусі, значыцца, у них хутчэй за ўсё гэты накірунак у доўгатэрміновым трэку гляжыць.
0: Так, так, і вялікая тая ўгода, здзелка, big deal, па-ранейшаму не заключаная, што, на вашу думку, можа хавацца вось пад гэтым словазлучэннем?
1: Я мяркую, што кожны з бакоў хавае пад ёй сваё. Значыцца, вядома, Кол будзе прасоўваць нейкую павестку, узгодненую з дэмакратычнымі сіламі, з лідаркай дэмсіл Святлана Ціхановская, гэта можа быць агульная амністія, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Я думаю, ён выкладзе на стол гэтую прапанову. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцый і яшчэ націснецца на Еўропу, чтобы і яна з нас санкцыі зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе, поэтому я нават, у меня няма 100% упэўнасці, што гэты big deal будзе заключаны, таму што чуем там мы пра яго ўжо добры год, праўда, а пакуль што воз і там, дзе і быў.
0: Так, вяртаючыся на пачатак нашай размовы пра тое, што Расія таксама ўмешваецца ў гульню і можа яе псаваць у стасункі вось Лукашэнкі з тым жа Вашынгтонам. У гэтай сувязі вось ці непакоіць вас лёс Анджэя Пачобута, які па-ранейшаму знаходзіцца ў Беларусі, прыехаў на кароткі час, але ці могуць тут таксама зрабіць нейкую яму подласць, калі не беларускія спецслужбы, не лукашэнкаўскія, маю на ўвазе, то тыя ж расійскія.
1: Я думаю, што па-першае, з першай сваёй секунды знаходжання на тэрыторыі Беларусі да апошняй секунды, пакуль яна тут не выйдзе, ён пад такім шчыльным наглядам беларускіх спецслужбаў, што ніхто там да яго не падступіцца. Не тое, што беларускія, ну, зразумела, это не ў іх інтарэсах, яны, ну, как бы там все узгоднена, не думаю, што з ним штосьці здарыцца, упэўнена, што не здарыцца з гэтага боку. І я не думаю, што да яго нават расійцы, калі раптам яны захочуць замуціць нейкую правакацыю, што было б логічна, экалагічны цалкам у пуцінскім стылі. Я не думаю, што яны змогуць гэта зрабіць, потому што Лукашэнка, упускаючы пачову-то, я думаю, ён і пра гэты варыянт падумаў таксама. Таму я думаю, гэта чалавек пад негалоснай аховай 24/7 у любую хвіліну. Таму я думаю, ўсё ў яго будзе добра.
0: Дарэчы, вось забаўны такі факт. Анджэй выклаў свежы фотаздымак. Ён наведаў магілу удзельнікаў арміі краёвай польскага супраціву часоў Другой сусветнай вайны Казімера і Люцыі Дзержынскіх. Гэта брат Фелікса Дзержынскага. Ён зазначыў, што вось адзіная магіла, якой апікуецца КДБ датычна арміі краёвай, гэта менавіта гэта. І там сапраўды ляжыць вянок ад афіцэрскага сабрання ў КГБ па городу Мінску ён падпісаны. Ну, гэта проста такі цікавы факт. Напрыканцы, Мікола, хачу таксама павіншаваць вас з годам на волі. Вы зрабілі вялікае падсумаванне гэтага перыяду. Можна сказаць, гэта як дзень народзінаў, напэўна, цяпер будзеце святкаваць так штогод.
1: У мяне ўжо два такіх дня народзінаў. Адзін 22 жніўня, а другі 11 верасня.
0: Ну так, таму што двойчы палітвязням вы паспелі пабыць. Вялікае падсумаванне, вы шмат зрабілі за гэты год. Я не буду ўсяго пералічваць. Людзі могуць зайсці пачытаць, напрыклад, на Фейсбуку. Тут і праграмы, і ўдзел у канферэнцыях, і стрымы, які вы рэгулярна робіце на сваім YouTube-канале. Але я хацеў бы заўважыць такі вось парадаксальны факт, што чытаць вы, атрымоўваецца, сталі менш, чым у турме, і за гэты год мала чыталі.
1: Абсолютно, меня это вельми не покоит, потому что, когда я сидел в тюрьме, я марил, что вот я выйду, я ту книгу, ту прочитаю, я створил себе список близу 350 книг, которые я хотел бы прочитать, когда вызвалюся, я смог на вот этот список догнать на волю, и он не был у меня, ну, еще до вызволения, так, он не был у меня отобран. Але тут я с скардаваннем побачил, что, ну, это жить на свободе, ну, как это, зразумело было, тривиально, але все ж таки черговый раз крыху расстроился, что жить на свободе, коли ты вымушенный, как бы, и побытом займаться, и ежу сам себе готовать, и кватера у тебя, ну, памера чалавечага, а не 210 на 140 сантиметраў, прыбіраць так само далей, болей часу сыходзіць. Ось, я побачу, что, конечно, чытаць столькі у тебя не атрымаецца, просто фізічна у тебя нема столькі часу, тебе трэба працаваць, зарабляць на жыццё. І, на жаль, я, ну, я працягваю чытаць, я стараюся штодзень 1,5-2 гадзіны удзяляць на самаадукацыю, гэта у меня прямо абавязкова, але ўсё роўна я, ну, прачытаў, конечно, калі ў турме я стабільна две кнігі на тыдзень прачытаю, то зараз, ну, примерно одну книгу на месяц, на полтора в лепшем выпадку.
0: Дзякуй вялікі, Мікола, што выйшлі з намі на сувязь. Я рады, што вы, напэўна, сёння зможаце сустрэць чарговую групу палітычных зняволеных у Вільні. Ну, пабачым, як будуць разгортвацца падзеі, якія будуць прозвішчы ў спісе. Так што добрага дня, Мікола, яшчэ будзем выходзіць з вамі в эфір. Я думаю, нагоды заўжды будуць.
1: Ну, цудоўна, і добрага дня і вам.
0: Шчасліва. Спадарства, нагадаю, з намі на сувязі быў Мікола Дзядок, блогер, палітычны аглядальнік і былы палітвязень, з якім мы пагутарылі пра залёт дрона з беларускай тэрыторыі, заляцеў расійскі дрон і быў збіты над Лютавой мінулай ноччу, і пра тое, што сёння вось ізноў дзень вызвалення. Будзем чакаць і канкрэткі па гэтай тэме.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 8 година у Білорусі, 7 у Польщі.
3: Сікорський заклікав НАТО збивати російські ракети над Україною. На уїздах у Гомель усталювані блокпости. У Білостоку з'явився ще один мурал.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Війна в Україні. Країнам НАТО необхідно збивати російські дрони і ракети у повітряної простори України, заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Коли на нас летить крилата ракета, а усього місяць тому одна з їх вибухнула на території Польщі, значно легше збити її у метах самооборони, поки вона ще знаходиться у повітряної простори України, чим допустити ситуацію, при якій її соб'ють і обломки упадуть на кого-то по гэтым боку мяжы, сказаў Сікорскі. Паводле яго слоў, такі падыходы дапаможа як Польшчы, так і Украіне. У прыватнасці, калі краіны НАТО абароняць паветраную прастору над заходняй Украінай, то ў Львові ізноў можа запрацаваць аэрапорт, зазначыў Сікорскі. Ён дадаў, што гэтае пытанне на дадзены момант абмяркоўваецца не толькі ў самой Польшчы, але і ўнутры паўночна-атлантычнага альянсу. Регулярныя абстрэлы Расія украінскіх гарадоў раней неаднаразова прыводзілі да таго, што ракеты і беспілотнікі заляталі на тэрыторыю Польшчы. Раніцай 13 верасня расійскія вайскоўцы ударылі па аўтазапраўцы і пасажырскім цягніку на станцыі Ягадзін у Валынскай вобласці недалёка ад польска-украінскай мяжы. Дрон патрапіў па лакаматыве складу, які ішоў з Кіева ў Варшаву. Гаворка ідзе пра чыгуначную лінію, па якой ва украінскую сталіцу на працягу ўсёй вайны прыязджалі лідары замежных дзяржаваў. Падчас расійскай атакі польскія вайскоўцы паднялі ў паветра знішчальнікі, а сілы бяспекі выпусцілі папярэджанні для жыхароў прымежных рэгіёнаў. Усталяванне блокпастоў было заўважанае на пачатку верасня на ўездзе ў Гомель з боку Чарнігава ў Навабіліцу, а таксама на дарозе ў Зябраўку. У тым ліку на слупах мацуюцца канструкцыі з антыдронавымі сеткамі. На дарозе ставяцца знакі з указаннем знізіць хуткасць. Ад 1 па 25 верасня ў Гомельскай вобласці праходзяць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў. У тэлеграм-канале тэрытарыяльнай абароны Гомеля аказалася фота, на якім удзельнікі вучэнняў пазіраюць на фоне блокпаста з антыдронавай сеткай. Такім чынам, робіць выснову мясцовае выданне «Флагшток». Блокпасты усталёўваюць у рамках вучэнняў рэгіянальных войскаў тэрытарыяльнай абароны, хаця гомельскія ўлады афіцыйна гэта не патлумачылі. Візіты былога палітвязня Анджэя Пачобута ў Беларусь праходзіць спакойна. У аўторак ён вяртаецца ў Польшчу. Пра гэта паведаміла польскаму агенцтву друку ПАП старшыня Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс. Анджэй Пачобут знаходзіцца ў Беларусі з мінулага аўторка. Мы ўжо пабывалі ў Гародні, Гарадзенскай вобласці і Менску. Анджэй сустрэўся з актывістамі Саюза палякаў у Беларусі і наведаў памятныя мясціны, у тым ліку магілы польскіх жаўнераў, якія загінулі ў верасні 1939 года у Сапоцькіне, сказала ў панядзелак Анжэліка Борыс, якая суправаджала Пачобута ў ягонай паездцы па Беларусі. «Мы вельмі рады, што Анджэй прыехаў да нас», дадала яна. Анжэліка Борыс падкрэсіла, што сустрэчы з актывістамі Саюза палякаў у Беларусі надзвычай важныя для маральнага духу арганізацій, а ў чалавечым сэнсе яны таксама вельмі кранальныя. Анджэй Пачобут сустрэўся з блізкімі сваякамі, у тым ліку з бацькам, а таксама з сябрамі і былымі палітвязнямі, напрыклад, з доктарам Андрэем Любецкім, які ўтрымліваўся ў суседняй камеры жодзінскага следчага ізалятара, куды Пачобута перавялі пасля арышту ў траўні 2021 года. Пасля вяртання ў Польшчу Анджэй Пачобут адправіцца ў ЗША і Канаду, дзе запланаваныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і польскімі актывістамі. Падляшша. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. На сцяне жылога дома, які знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Кастуся Каліноўскага і Кракоўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарды Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на подставе obrazu, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białystok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkaj nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белай Падляскай. У прыватнасці называю толькі некаторыя пункты па абодва бакі беларуска-польскай мяжы, ахоп значна шырэйшы. А яшчэ больш ён у рэжыме онлайн праз наш сайт racia.com, там таксама лёгка далучыцца да нашай трансляцыі. Карыстайцеся гэтай магчымасцю, выбірайце найлепшы, бяспечны для сябе варыянт. На пачатку гэтай гадзіны працягнем тэму палітвязняў, якая дапамога ім патрэбная. Нагадаю, што сёння мусіць быць вызваленая чарговая вялікая група ў сувязі з візытам спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў Менск. Пагаворым таксама, пачуем голас новага кіраўніка сакратарыяту каардынацыйнай рады, прадстаўнічага органа беларусаў замежжа, скажам так. Дазнаемся пра беларусізацыю, як яна адбываецца таксама ў дыяспары, на прыкладзе суполкі ў Фейсбуку «Беларусы ў Варшаве», пагутарым з прадстаўніком беларусаў Роцлава. Так што будзе насычана, заставайцеся з намі.
5: Незламаныя, нестрымныя.

0: Назовем актуальные личбы. Станом на сегодня, поводле правоабарончего центра «Весна», у Беларуси 901 политвязень. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020-го политвязнями были признаны 4804 человеки. Диссидент Бай дает большую личбу на сегодня 957, из них 127 женщинов у изневоления, альбо их свобода обмежеванная. 21 человек был отправлен на примусовое лечение. На чем теперь варто концентрироваться у пляне подтримки политвязнев, что махчима у сегодняшних умовах у Беларуси, ці бяспечна гэта для сваякоў. Над такімі да іншымі пытаннямі паразважала праваабаронца, прадстаўніца акурат цэнтру «Вясна» Ганна.
1: З таго, што небяспечна гэта спрабаваць наўпрост падтрымліваць грашова чалавека, пакуль ён знаходзіцца за кратамі. Таму рада рабіць гэта ўсё-такі пра сям'ю і каб сям'я гэта спакойна магла зрабіць. З таго, што не тое, каб небяспечна, але не працуе, гэта проста напісаць нейкую паштоўку ці ліст і паспадзявацца на тое, што гэта прапусціць цэнзура. На жаль, у абсалютна большасці выпадкаў гэта не працуе. Статыстыкі дакладна няма, але здаецца, амаль што нічога не даходзіць з таго, што дасылаюць не самыя-самыя блізкія сям'я. Але і на гэта ёсць рашэнне пісаць той же самы ліст, той же паштоўку, і іх таксама можна насамрэч адправіць, але абавязкова яшчэ захаваць праз ініцыятыву, як, напрыклад, у дысідэнта ёсць банк лістоў. Такім чынам, так, цэнзура, хутчэй за ўсё, гэта забракуе не прапусціць, але чалавек па вызваленні зможа атрымаць сваю корреспонденцию, и в отгуках былых политвязнев это вельми важно для их. Калі яны выходзяць, калі яны бачаць, ну, звертаюцца гэты банк, ім усё тады перадаюць па запыце фотографии, што калі людзі ім пісалі, і гэта вельмі, вельмі натхняе, дапамагае психалагічна аднавіцца людзям, тому што ім, звычайна, узнявалі не кажуць, што яны нікому не патрэбны, на іх усі забыліся, а тут яны могуць на свае вочы побачыць, што гэта была хлусня. Так што падтрымліваць лепей пра сям'ю наших, это, на жаль, можа быць небяспечна. Былі выпадкі, калі людзей судзілі за тое ж садзейнічанне экстрэмскай дзейнасці па такім артыкуле, за тое, што яны проста рабілі грашовыя пераводы людзям, напрыклад, у СІЗА. І, ну, самае проста напісаць колькі словаў падтрымліваючых, але не забудзьцеся гэта, калі ласка, захаваць, таму што цэнзура, на жаль, ўсё гэта знішчае.
2: Як дапамагаць палітвязням і іх сем'ям з эміграцыі, каб гэта рэальна даходзіла да адрасата, не становілася пасткай для сваякоў Беларусі праз экстрэмісцкія артыкулы, праз данаты.
1: Лепей усталёўваць прамую сувязь сям'ёй. Ці сярод вашых знаёмых пашукаць, ці яшчэ нейкім чынам запытвайцеся, шукайце кантакты, і у прынцыпе найхутчэй з нейкай сям'ёй вы зможаце звязацца і такім чынам іх падтрымліваць.
2: Ці ёсць праблема забыцця, апаты, ці згасае тэма палітвязню, ці становіцца руцінай для саміх беларусаў, ці наадварот.
1: Цікава, чым можна было б гэта памерыць. З аднаго боку, здаецца, што некаторыя людзі спыняюць сваю дапамогу, але набыта на іх месца праходзяць іншыя. І насамрэч вельмі часта гэта людзі, якія ці побач з якімі прайшліся рэпрэсіі, ці яны самі пацярпелі ад рэпрэсіі, яны, як ніхто іншы, ведаюць важнасць гэтай падтрымкі і самі ў яе ўключаюць. Так што, наколькі змяняецца гэты аб'ём дапамогі ці цікавасці, добрае пытанне, мабыць, дыскусійна, але з аднаго боку, здаецца, ёсць яшчэ больш попыт на той, каб дапамагаць, але і мне здаецца, нельга канстатаваць, што беларусы забыліся на сваіх палітвязняў, што іх гэта не цікавіць. Мне здаецца, у нас вельмі шмат прыкладаў, што гэта насамрэч не так, што зборы на байсол збольшага закрываюцца, што людзі на асабістым узроўні вельмі шмат дапамагаюць, цікавяцца, распаўсюджваюць інфармацыю, падтрымліваюць, што пішуць паштоўкі, лісты. І гэта, то, ну, нават самыя невялічкія дзені, яны ведь таксама маюць вялікі вялікае значэнне, вялікі ўплыў, і мне здаецца, ну, усе гэтыя нават невялічкія дзеянні складваюцца ў тое, што беларусы не забыліся, і беларусы ўсё яшчэ змагаюцца за вызваленне палітвязняў.
2: А што зараз з'яўляецца самым крытычным для сем'яў палітвязняў у Беларусі? Фінансавая падтрымка на адвакатаў, псіхалагічная дапамога ці банальна чакаючы цёплых словаў?
1: Мне здаецца, тут няма універсальнага адказу, таму што па ўсіх азначаных тэмах так ці інакш дапамога людзям аказваецца. І гэта хутчэй пытанне канкрэтнай сям'і, якое ў іх фінансавае становішча, наколькі яны адчуваюць падтрымку з боку нейкіх сваіх блізкіх. Ці не здарылася так, што нейкія знаёмыя пачалі адварацвацца і атакаваць іх, маўляў, самі вінаваты. Таму гэта будзе, на мой погляд, вельмі моцна залежыць ад канкрэтнай сям'і, што ў іх самае актуальнае, але таму і каштоўней тое, што праваабаронцы, актывісты, розныя людзі, дыяспары аказваюць насамрэч дапамогу вось па шырокім гэтым спектры пытанняў, і такім чынам можна дапамагаць людзям у самых розных сітуацыях, самымі рознымі праблемамі.
0: Як адзначыла праваабаронца вясны, падтрымка палітвязняў гэта не проста салідарнасць, а літаральна пытанне іх выжывання за кратамі. Дапамагчы можа кожны, для гэтага ёсць некалькі дзейсных спосабаў: адпраўка лістоў і паштовак праз онлайн-сервісы, грашовыя пераводы на асабістыя рахункі зняволеных для пакупак у турэмных крамах, а таксама падтрымка іх сем'яў праз праверныя праваабарончыя фонды.
3: Радыонація. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радыонація.

0: Ну я не ведаю, ці будуць яшчэ кандыдатуры. Кандыдатура Артёма, гэта ў тым ліку і моя прапанова. Вось, таму што ён вельмі адукаваны і тэхнічны чалавек, і вось такі чалавек будзе вельмі карысным у сакратарыяце. З ім і з рухам воля ёсць папярэднія дамоўленасці.
1: І як Лёва зняў сваю кандыдатуру на вашу карысць, так, падчас прадстаўлення кандыдата ў пасаду сакратара?
0: Так, так.
1: Яшчэ з часоў Анжэлікі Мельнікавай мы часцяком чуем, што няма заробку ў Нарадзе, тым не менш, падчас апошняга меркавання бачна было, што заробкі сакратарыят атрымліваў. І акурат адзін з вашых плюсаў, які называўся падчас прадстаўлення, што вы будзеце працаваць на валанцёрскіх пачатках.
0: Ну, я пакуль не ведаю, пакуль на 100% магу сказаць, што зараз я працую на валантэрскіх пачатках. Як гэта будзе ў будучыні, я пакуль не ведаю, таму што я не ведаю бюджэта і гэтак далей. Ён павінен узгадняцца, я лічу, што гэта будзе ў бліжайшы час, але пакуль гэтага няма. Што датычыцца маёй каманды, то бок гэта і намеснікі, і радавыя чальцы сакратарыята, то тут я за тое, каб якія-небудзь фінансавыя бонусы ўсё ж былі.
1: Падчас прэзентацыі кандыдата ў сакратары Нарады падымалася пытанне, ці гатовы прайсці паліграф, ці прайшлі вы яго і як агулам ставіцеся да гэтага пытання?
0: Калі асабіста мой пункт гледжання, то я лічу, што ўсі людзі, якія працуюць з такімі кранальнымі данымі, у тым ліку і сакратарыята, усе яны павінны праходзіць паліграф. Што датычыцца мяне, я не ведаю, ці будзе гэта ці не, таму што у мяне ёсць сваё кіраўніцтва, я маю на ўвазе спікера каардынацыйнай рады. Так, і калі ён скажа, што трэба прайсці, ну, канешне.
1: І таксама шмат кроці уздымаецца пытанне працы сайта каардынацыйнай рады. Што зараз ім адбываецца, ці працуе ён, якія перспектывы?
0: Зараз ён не працуе, таму што трэба плаціць за хостинг. Зараз мы працуем над гэтым пытаннем, шукаем фінансаванне. Вельмі хацелася б, каб вот, на гэтым тыдні мы закрылі гэта пытанне.
2: Гэтак гаворыць новы кіраўнік сакратарыяту каардынацыйнай рады Беларусі 4-га склікання. У галасаванні па выбарах на гэтую пасаду прынялі ўдзел 63 дэлегаты. Алексей Кірыенка атрымаў пераканаўчую перамогу 43 галасамі, болей за 68% яго апаненты. Яўген Кравулаў і Дмітры Максімчык набралі 16,4 галасы адпаведна. Кірыенку аднагалосна падтрымалі фракцыі «Еўрапейскі выбар», «Рух воля», «Аб'яднаная грамадзянская платформа» і «Хопіць баяцца», а таксама большасць кааліцыі «Латушкі» і «Руху за свабоду». Праз 4,5 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і ўслед за ім культурніцкая фіша.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком

0: 8.31 беларускі час, у Польшчы 7.31. Адпаведна, прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць на нашым памежжы, без істотных ападкаў сёння. Зранку туман, у Беластоку ўсё яшчэ бачу, ён даволі моцны. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20 градусаў, на Берасцейшчыне да 23 вышэй за нуль. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць в область повышенного атмосферного тиску, и тягом дня он істотно не изменится. Белорусские синоптики так само, до речи, дают попереджение с желтым узровнем небезпеки, менавіта тому, что зранку в особных районах чекается туман, и он справды есть.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 15 верасня, аўторак. Дом культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Кожная з іх – гэта ты». Гэта гісторія пра жаночасць у розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свете. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыі, у якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Вернісаж выставы жывапісу Ганны Абрамовіч «Кожная з іх – гэта ты» у Доме культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе адкрыта да 14 кастрычніка. Можам яе адведаць з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваходы вольны. Падлеская ксяжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу са Станіславам Лубенскім, культуролагам, украіністам і захопленым натуралістам. Ён супрацоўнічаў з газетай «Выборчай», «Тыгоднікам повшэхным» і «Двутыгоднікам». Ён з'яўляецца аўтарам узнагароджаных кніг, перакладзеных на замежныя мовы: «Стэпавы пірат», «12 сарок за хвост», «Кніга пра смецця». Станіслав Лубенскі праводзіць прыродныя экскурсіі па Варшаве, вядзе праграму «Княства птушак» на трэцяй праграме Польскага радіо і з'яўляецца старшынём праўлення Польскага таварыства «Ховы птушак». Сустрэча са Станіславам Лубенскім у Падляскай ксёжніцы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай Польшчы? Як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага? Адказы на гэтыя пытанні знойдзеце на выставе «Строі» Кацярыны Ваданосавай, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшша.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца 20 хвілінаў літаральна. Прысвецім іх падзеям сярод беларускай дыяспары ў Польшчы. Таксама паміж двума матэрыяламі будзе палітхіт з Віталём Цыганковым, мне прапусціце. І найперш Варшава. Заснавальнік суполкі ў Фейсбуку беларусы ў Варшаве, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, Ян Памідор Рэуцкі, так ён сябе называе, вырашыў перавесці гэтую супольнасць на беларускую мову. Паводле новых правілаў, цяпер усе пасты мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментары могуць быць на іншых мовах. У адказ некаторыя ўдзельнікі абвінавацілі заснавальніка ў дыктатуры і ксенафобіі. Пра дыскусію вакол пераводу суполкі на беларускую мову распавядае ўласна Ян у гутарцы з маёй калегай Юліяй Сівец.
1: Чаму вырашылі правесці такую мягкую беларусізацыю суполкі беларусы ў Варшаве?
2: Я насамрэч даўно збіраўся гэта зрабіць, але ўсё неяк не хапала духу, таму што я ведаў, што будзе шмат хейта і ну, вы разумееце, непрыемных эмоцый як бы хапае ў жыцці. А тут неяк так нешта я прачытаў апошнюю кніжку Бахарэвіча «Падземныя пераходы» пра эмігранцкае наша жыццё і пра ўсё астатняе. І зразумеў, што мы вельмі неяк адарваліся і нічога не робім для радзімы, не робім нават малых крокаў. Ну і да таго, недзе год таму я зрабіў, каб уся рэклама была па-беларуску. То калі хтосьці хочацца рэкламавацца ў маёй суполцы, павінен быў пісаць па-беларуску. Ну і год таму таксама быў такі вой на балотах.
1: Ці чакалі, што будзе столькі абвінавачанняў і в ксенафобіі,
2: Шчыра чакаў больш. Вельмі прыемна, што спаткаўся з вялікай падтрымкай насамрэч. Я ж, калі вы чыталі каментары, я туды нават не ўваходжу ў гэтыя дыскусіі, то бок шмат людзей на нашым баку і, ну, мне нават не трэба нічога было пісаць.
1: Чаму у вас ўсё ж такі ёсць пэўна адсотак галасоў, якія ўсё роўна чапляюцца, ну, з большага за расейскую?
2: Ну, для мяне быў паказальны адзін каментар, дзе чалавек напісаў, што дрэнна вучыў, па-расейску, вядома, напісаў, што дрэнна вучыў беларускую ў школе і нічога з яе не памятаю. І зараз пісаць па-беларуску смерці падобна. Я ў гэты момент зразумеў, што расійская мова настолькі частка іх ідэнтычнасці, што яны не ўяўляюць сабе, як бы для іх атака на расійскую мову – гэта атака на іх асабовасць, на іх ідэнтычнасць. Таму яны так пужаюцца. Ну, гэта вядомы вынік русіфікацыі і каланізацыі Беларусі, да якога мы дакаціліся. Насамрэч, даволі страшна. Ну, то бок, уявіць сабе там сучаснага паляка ў такой сітуацыі вельмі цяжка, каб адмаўляліся размаўляць па-польску.
1: Як вы думаеце, беларусізацыя в будучай Беларусі дэмакратычная, ці таксама будзе праходзіць з такімі енкамі?
2: Для мяне гэта менавіта такі бяспечны эксперымент, каб паглядзець, як гэта будзе адбывацца. Я ж правёў апытанку, у якой запытаўся, ці ў будучай Беларусі якую мову вы видзіце дзяржаўнай. Ці адзіная беларуская, ці беларуская і расійская. 76% прагаласавала за адзіную беларуску. Вядома, гэта не рэпрэзентатыўная, ну, але мне падаецца, што калі скончыцца вайна, калі краіна пераможа і Беларусь звольніцца ўсё ж такі, то траўма, нанесеная рускімі, будзе такая вялікая, што ніхто нават нікому ў галаву не прыйдзе пакінуць расейскую дзяржаўнай мовай. І людзі будуць вымушаны перайсці на беларускую, таму што дакументы, таму што адукацыя, таму што ўсё астатняе. І так, вядома, будзе супраціў. Такі, які ён быў і ў 90-е, быў жа супраціў. Проста трэба даць гэтаму час.
1: Вяртаючыся да суполкі, не баіцеся, што пачнуць сыходзіць з суполкі?
2: За два дні сайшло хіба 20 чалавек. Мне падаецца, што сцікаля таго. Ну, то бок 28 тысяч і 20, як бы, падаецца, што не так шмат сышло. Я выдаляю пасты на расійскай, пакуль нікога не баню. Людзей, насамрэч, найбольш, як бы, для іх гэты прымус. Для іх гэта не высілак, каб трошачку адрадзіць родную мову, а вось то менавіта, што гэта прымус, што я іх прымушаю, іх найбольш бентэжыць. Трэба прымушаць, ну, таму што мне гэтыя размовы пра мяккую беларусізацыю, шчыра кажучы, ўжо троху абрыдлі. Яны проста не разумеюць, што такое прымус і прыцісненне такое сапраўднае. Потому что калі я, напрыклад, перайшоў як бы ў сваім жыцці ў Беларусі на беларускую мову і потым, напрыклад, прыходзіў на мытню, з якой я працаваў, падаваць дакументы, я разумеў, што я, ну, калі я прынцыпова ўпруся тут і пачну запаўняць усе дакументы па-беларуску, мытнік гэтага, вядома, не зразумее альбо не захоча зразумець, хаця я маю поўнае права. Ну, то бок, я проста страчу працу. Нават тое, што я з ім размаўляю па-беларуску, для яго ўжо было непрыемна, я разумеў, што я рызыкую проста сваёй працы. То бок, я рызыкаваў сваёй працы, сваімі грашыма. А тут жа ж гэта нічога. Найбольш абураныя ты людзі, якія не напісалі за апошні год ні аднаго паста. Не разумею, чаму іх так гэта абурае.
0: Суполка беларусу ў Варшаве была створана ажно 13 гадоў таму. Яна аб'ядноўвае беларусаў, якія часова або стала жывуць у польскай сталіцы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Сёння чакаецца сустрэча спецпасланніка прэзідэнта ЗША з Лукашэнкам. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ЗША трапілі 89 беларусаў, айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Чакаецца, што сёння ў Мінску адбудзецца сустрэча Джона Коула з Александрам Лукашэнкам. У панядзелак спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі адведаў з візітам Літву і сустрэўся з міністрам замежных справаў краіны Кястуцісам Бульдрысам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаваў. Пра гэта паведаміла Литовская МЗС. Кястуціс Бульдрыс подзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на захад. Нагадаю, раней Лукашэнка заявіў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзіма Кабанчук пракаментаваў заявы прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска пра пагрозу наўпроставых расійскіх удараў па тэрыторыі краінаў НАТО і эскалацыі ў рэгіёне. На ягоную думку, непакоі выклікае паралель з нядаўнім візітам кіраўніка ЦРУ ў Маскву, што блізка паўтарае сцэнар восені зімы 2001-2022 гадоў, калі заходныя разведкі праводзілі экстранныя закрытыя перамовы з Крамлём, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Зважаючы на падмурку тых дадзеных, якія ім перадае амерыканскі бок, мы ведаем, што нядаўна адбыўся візіт главы ЦРУ ў Крэмль, праводзяць паралелі напередадні паўнамаштабнага вторжэння ў 22-м годзе. Такі самы візіт быў дырэктара ЦРУ да Крэмля. Савакупнасць гэтых всіх фактараў паказвае, што сітуацыя пачынае абвастрацца.
3: Паводле Кабанчука, у Крамлі распрацаваныя ўласныя сцэнары вайны, дзе атакі асобных краін і стварэнне пастаяннага напружання маюць на мэце дэзарганізацыю адзінства НАТО. У гэтай вялікай гульні Беларусі зноў рызыкуе быць выкарыстаная як ваенны плацдарм і трапіць пад непазбежны ваенны адказ Варшавы і саюзнікаў.
4: Крэмлі не збіраюцца в планах ваяваць з НАТО. Яны збіраюцца ваяваць з асобнымі краінамі, якія будуць проста ізалёваны. Радыслав Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, сказаў, што ў Польшы ёсць дастаткова сродкаў для самаабароны. Хто не будзе назіраць Польшы, калі з тэрыторыі Беларусі будуць агрэсіўныя дзеянні, Польша будзе дзейнічаць, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў.
3: Паводле прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, каб адэкватна рэагаваць на ваенныя выклікі, беларускія дэмакратычныя сілы фармуюць спецыялізаванае падраздзяленне роту беспілотнікаў з комплексамі Middle Strike. Да іншых тэм, сёлета у іміграцыйныя турмы ў ЗША былі змешчаныя 89 беларусаў. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на справаздачу валанцёрскай ініцыятывы By Action. Большасць затрыманых не мелі ніякіх парушэнняў і знаходзіліся ў звычайным іміграцыйным працэсе. Толькі 6 чалавек або каля 7% ад агульнай колькасці затрыманых былі аднесеныя да катэгорыі асуджаныя злачынцы. Гаворыцца ў паведамленні ініцыятывы. Трое з беларусаў затрыманых сёлета ўжо былі дэпартаваныя ў Беларусь, і яшчэ трое пагадзіліся выехаць добраахвотна. Як мяркуюць у ініцыятыве By Action, цяпер у амерыканскіх іміграцыйных турмах знаходзяцца каля 60 беларусаў. Акруговая пракуратура Варшавы кантралюе расследаванне справы аб маёмаснай шкодзе ў буйным памеры на ТФУП. Падазраваныя Кшыштаф М і Шыман П IT-спецыялісты, якія раней супрацоўнічалі з тэлеканалам Белсат, яны нібыта падпісвалі сярод іншага дамовы на фіктыўныя IT-паслугі і завышалі іх кошт. Страты ацэньваюцца на мільён злотых, паведамляе само тэлебачанне ТВП. Кшыштаф М. па версіі следства не выканаў для канала ніводнай працы, але грошы атрымліваў спраўна. Ён выставіў 385 фіктыўных рахункаў прыкладна на 4,5 мільёна злотых. Асобнае абвінавачванне за падатковыя дэкларацыі, якія ён падаваў на падставе гэтых жа рахункаў. Шымона П. абвінавачваюць у іншым. Ён завышаў кошт сваіх IT-паслуг і атрымаў ад тэлебачання каля 4 мільёнаў 200 тысяч злотых па 295 рахунках. Падазраваныя не прызналі сябе вінаватымі і далі кароткія паказанні. Пракурор адпусціў Кшыштафа М. пад закладу 170 тысячаў злотых, абавязаў двойчы на тыдзень адзначацца ў паліцыі і забараніў выязджаць з краіны. Для Шымона П. заклад вышэйшы 200 тысячаў злотых, астатнія ўмовы тыя ж. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэнція». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рэнція». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Дзяк господарства, што сустракаеце гэты аўторак разам з намі. Аўторак абяцае быць насычаным на падзеі, думаю, на пазітыўныя навіны таксама. Я маю на ўвазе меркаванае, чаканае вызваленне вялікай групы палітвязняў у Беларусі. А праз 4 хвіліны сустрэнем, як заўжды ў гэты час, госця рацыі, і ім будзе чалавек датычны да навукі, у прыватнасці гаворка пойдзе пра прэмію Бізон Хікс 2026.

0: Прэмія «Бізон Гікс» вяртаецца, каб падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія працуюць у галіне дакладных і прыродазнаўчых навукаў. Ініцыятыва мае на мэце не проста адзначыць найбольш важныя даследаванні, але і зрабіць беларускае навуковае асяроддзе больш адкрытым ды бачным для грамадства. Зараз стартаваў першы этап, ідзе збор прызавога фонду на платформе «Buy Me a Coffee», пасля якога распачнецца намінаванне кандыдатаў і народнае галасаванне. Пра тое, як будзе праходзіць прэмія сёлета, чым яна адрозніваецца ад папярэдняга сезону і як кожны ахвочы можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, раскажа каардынатар праекту Міхаіл Волчак.
1: Гость рацыі.
2: Вітаем вас, Міхаіл. Калі ласка, расшыфруйце для нашых слухачоў назву «Бізон Гікс». Чаму такая назва і чаму прэмія фокусуецца менавіта на дакладных і прыродазнаўчых навуках?
3: Ну, перш за ўсё, трэба хачу згадаць как бы сваю матывацыю, чаму я гэтым заняўся. Мне важна, па-першае, развіваць супольнасці, па-другое, развіваць навуку па-беларуску. Вось, і гэта такія две падставовыя прычыны. Ну, а назва ўжо дапамагае ў гэтым, да? Пітэр Гікс 50 год назад теоретично открыл такую субатомную частицу, вось, якая называлася бозон. Вось, і тут гульня слова бізон, базон, гікса. І гэта частіца доўгі час была толькі тэарэтычна вынайдзеная. І толькі вось у пачатку 10-х гадоў ўжо 21-га стагоддзя, вось той самы калайдер, да, вось вялікі андронны калайдер, які ў ЦЕРНе, да, пабудаваны. Вось дапамогай яго ўжо фізікі практыкі змаглі даказаць, што ён насамрэч існуе на практыцы. І вось гэта пераход такога тэарэтычнага, практычна, яно вельмі вось хацелось бы, каб таксама ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, існавала навука, беларуская навука па-беларуску, і вось бізон гікса, гэта та магчымасць паказаць беларускаму грамадству навукоўцаў, даць магчымасць беларускаму грамадству ацаніць навукоўцаў, якбы зрабіць больш публічнымі, ну і гэтым ганарыцца. Ну і ганарыцца перш за ўсё жывымі, да? Вось, жывымі навукоўцамі неяк адзначаць. Вось для гэтага было ўсё гэта прыдумана, мона кажучы, узмацненне вось гэтай беларускай навуковай супольнасці.
2: Безумоўна, беларуская навуковая супольнасць за апошнія 6 гадоў апынулася ў даволі цяжкіх умовах і ў краіне, і ў рэлакацыі. Якую галоўную місію несе сёння прэмія? Сапраўды, гэта больш матэрыяльная падтрымка, ці ўсё ж такі нешта большае ў плане бачнасці беларускіх навукоўцаў у свеце?
3: Матэрыяльная падтрымка гэта 1000 еўра, мы хочам сабраць фонд, які мы перададзім пераможцу, ці гэта больш такая як бы з'ява будавання каштоўнасці, да? Цаніць тое, што маем, быць больш уважлівым да таго, што маем, будзе нараджаць далейшыя нейкія рухі ў навуцы, да, новых навукоўцаў, распавядаць пра тых навукоўцаў, што яны робяць у сучасным навуковым свеце. Вось менавіта мы фокусуемся на гэтых натуральных навуках, навуках аб зямлі, дакладных навуках, таму што для іншых навукоўцаў ўжо ёсць прэміі, і там, я думаю, справяцца людзі. А гэтая галіна навукі была неяк так трохі па-за увагай, публічнай увагай. Ось. Ну і хочацца зрабіць гэта больш бачным.
2: Упершыню прэмія «Бізон Гікса» ўручылася 2 гады таму. Які галоўныя высновы і ўрокі каманда прэміі зрабіла з таго першага запуску?
3: Все ўдалося насамрэч, і все, што хацелася, атрымалася. Вядома, калі будзе больш гэта, вядома, больш магчымасці іншым пра гэта все даведацца. Ну, я вось для сябе, напрыклад, я з'яўляюся каардынатарам, я для сябе вырашыў рабіць, што магу рабіць, да, а там, калі, як кажуць, там, Бог даст, ці нейкія абставіны складуцца больш зручна, будзе больш людзей ведаць. Ну, гэта насамрэч больш людзям патрэбна, таму што, ў прынцыпе, я гэта раблю на валанцёрскіх пачатках, мне важна гэту каштоўнасць развіваць, але я разумею ўсе абмежаванні там і сацыяльна-палітычнай сітуацыі. Я жыву насамрэч не ў Беларусі, а хацеў бы гэта рабіць у Беларусі дакладна і ў Беларусі. О, зроблена максімальна, што магчыма ў тых умовах. Паспрабуем паўтарыць. Будзе больш ахоп, магчыма, больш людзей, больш шчаслівых, якія ўбачаць гэта, ім больш спадабаецца, і насамрэч пачне вось культывавацца гэта каштоўнасць так
2: Першая прэмія Бізона Гікса зараджалася вакол навукаў-папулярнага зіна «Памылка», якую вы прадстаўляеце, Міхаіл, і таксама арганізацыя «Фрылансер», якую вы прадстаўлялі. Сродкі, як наколькі я памятаю, збіраліся праз платформу «Гронка». А сёлета хто ваходзіць у арганізацыйны склад? Може, хтось дапамагае, некі арганізацыі з'явіліся ў складзе таксама?
3: Мы таксама збіраем вось гэту прэмію. На сёння мы выбралі пляцоўку «Buy Me Coffee». Хто мае да яе доступ, можа, ўжо насамрэч мы пачалі збіраць, ўжо вось яна непасрэдна гэта прэмія збіраецца, там можна ахвяраваць фонд прэміі. Другім крокам будзе, як мы ўжо і рабілі, гэта будзе намінацыя навукоўцаў, кожны беларус можа намінаваць навукоўцаў, гэта два беларусы насамрэч, да, павінны намінаваць, могуць намінаваць, да, не адзін, таму што два ўсё ж такі, это так, больш моцная будзе заявка. Намінацыя пачнецца ў кастрычніку, да, да кастрычніка, да 30 кастрычніка будзе адбывацца збор прэміі, пасля 10 там, ну, з сярэдзіны кастрычніка мы пачнем таксама ўжо намінацыі збіраць, да, менавіта навукоўцаў, і намінаванне будзе да канца лістапада, і 20 дзён гэтага снежня будзе прысвечана ўжо галасаванню. Вось так выглядае інфраструктура, да, на сёння ўсё адбываецца там на нашым афіцыйным інстаграм-канале, там мы выкладаем нейкія спасылкі, дзе гэта ўсё можна рабіць, да, вось там дапамагчы фонду, намінаваць навукоўца ці прагаласаваць. Гэта будзе з'яўляцца па ходу прэміі. Вось так гэта выглядае на сёння. Так, насамрэч нам цікава, каб далучалася як мага больш, ну, не толькі людзей канкрэтных, але гэта галоўнае насамрэч, да, каб беларускія грамадзяне гэта будавалі. Вось. І наконт памылкі. Да. Памылка, насамрэч, гэта робіць супольнасць памылка, мы так і пазіцыянуем. Навуковая прэмія, якую робіць супольнасць памылка, гэта невялікая група людзей вакол рэдакцыі навукова-папулярнага зіна «Памылка». Нас таксама вельмі падтрымлівае сёння гэта вялікі ВОС, гэта такая рэтрыт супольнасць навукоўцаў, якая ўжо існуе там трэці год, таксама нас падтрымлівае інфармацыйна, маральна.
2: А што тычыцца галасавання за кандыдатаў у пераможцы прэміі? Наколькі бяспечным будзе гэта галасаванне, ці змогуць прагаласаваць тых, напрыклад, пастаянна жыве зараз у Беларусі?
3: Ну, глядзіце, мы выкладзім спасылку непасрэдна перад галасаваннем, як гэта было. Мінулы раз вось удзельнічала больш за 80 галасоў, мы атрымалі усе галасы, хто хацеў, дагаласаваў, з усіх куткоў, дзе інтэрнэт ёсць, да, света, таму ў гэтым плане не было нейкіх праблем. У гэтым годзе мы паўтарым тую самую схему, да, будзе выкладзена спасылка на форму для галасавання, там трэба будзе, ну, моўна кажучы, абраць навукоўца, там пакінуць пэўныя каментары, каб мы бачылі, што гэта не бот. Да? Нас, напрыклад, у мінулым раз мы ўключылі пажаданні навукоўцу, і гэта было, ну, вельмі самы моцны момант, таму што мы бачылі шчырыя там пажаданні, яны аўтэнтычныя былі, бачна, што так не прыдумаеш там 20 такіх розных пажаданняў, не прыдумаеш там аднаму і таму ж чалавеку.
2: Прэмія Бізона Гікса ахоплівае дакладныя прыродазнаўчыя навукі і навукі пра зямлю. Ці заўважылі складанасці ў мінулы раз, каб зрабіць спецыфічныя даследаванні, напрыклад, у галіне фізікі, біяхіміі, з рокам зразумелымі для шырокай грамадскасці падчас народнага галасавання і папулярызацыі вынікаў самой прэміі? І сёлета ці будзе таксама спрабаваць патлумачыць усё ж такі, што ж гэта за з'явы такія навуковыя? Чым займаюцца канкрэтна пераможцы-навукоўцы?
3: Ведаеце, да, тут насамрэч ёсць выклік, таму што навука стала быць такой, ну, яна, гэта калектывы вельмі часта, да, гэта такія вялікія групы людзей, якія працуюць у розных краінах, і там бываюць сотні, тысячы навукоўцаў працуюць на нейкія праблемы. А зараз мы ведаем апошнія навіны, што штучныя вось гэтыя інтэлігенцыі, алгарытмы, да, яны пачалі таксама ўжо канкураваць з людзьмі, да, у сэнсе, што зараз такая трохі ў нейкі момант постнавука, якая скручвае гэту хуткасць і складанасць, да? Ну, але тут важна менавіта, ведаеце, вось навуковец, які публічна, напрыклад, прысутнічае дзесьці ў тых жа сацыяльных сетках, там Facebook ці LinkedIn, ці дзесьці публікуюць нейкія артыкулы, да, пра, ну, навуковыя ці той, што яны назвы гэтых артыкулаў. І вядома, задача тых, хто будзе намінаваць, ну, паспрабаваць як бы вось гэтыя спасылкі там пакінуць, да, ў намінацыі, а мы ўжо са свайго боку паспрабуем гэта растлумачыць бачыць, назовем так, максімальна проста, наколькі гэта магчыма зрабіць наш, ну, з маімі ведамі канкрэтна, ці калі я не буду разумець, ну, з тым, у каго запытаю. Ось, тут, канешне, гэта як бы тая маленькая цаглінка, якую робіць канкрэтны навукоўца ў вялікіх такіх навуковых праектах, гэта таксама важна і пра гэта трэба казаць, да? Умоўна кажучы, мы не чакаем, што беларусы напішуць пра тых беларусаў, якія ўжо намінаваны на Нобля, да? Але важна заўважыць вось гэтую нейкую актыўнасць, да? Яна можа быць дробнай, не такая як бы вялікая, не такая прям вось фундаментальная, але гэта таксама важна заўважаць, што вось гэты чалавек займаецца навукай, ён працуе там, не ведаю, ці з нейкімі анкалагічнымі хваробамі, ці з штучнай інтэлігенцыяй, ці з роботамі, да? Вось і так можна гэта папулярызаваць. А там чалавеку ўжо можна прадставіць. Да, гэта ж задача папулярызатараў навукі, у прынцыпе, з каторымі, ну, вось гэты зім памылка, да, ён гэтым і займаецца, да? Ну, і медыя таксама могуць, дарэчы, да, браць пасля. Мы з задавальненнем гэтыя кантакты, які ў нас атрымаюцца, перададзім медыя, каб напісалі больш пра гэтых навукоўцаў, да? Вось у нас, дарэчы, гэта атрымалася не раз.
2: І вось пытанне пра навукоўцаў-намінантаў на прэмію Бізон Хіггса. Гэта мусіць быць грамадзяне Беларусі ці навукоўцы з іншых краін, які так значна працуюць на карысць беларусаў у Беларусі?
3: Тут цікава, да, пытанне насамрэч комплексна. Па-першае, як сам чалавек сябе адчуваецца? Ці адчуваем сябе беларусам, да? Калі гэта ўжо ёсць, то гэта ўжо магчымасць намінаваць, да? Першая ў гісторыі. Калі гэта, напрыклад, замежны чалавек, які па-беларуску штосьці творыць, ну, такіх я пакуль не ведаю, да, так, але, можа быць, даведаемся, таксама магчыма, да, нам важна, каб гэта была вось повязь такая ідэнтычнасці, да, і вось праз гэту першасную повязь такую, да, беларус, да, вось, нават калі ён не, ўжо не з'яўляецца грамадзянінам, мы ведаем, што шмат хто выехаў з Беларусі, іх там могуць, як бы, редуцыраваць у нейкіх грамадзянскіх правах і так далі. Важна менавіта ідэнтычнасць беларуская, да, вось гэта. І вы ведаеце гэтага чалавека, ён, яна там сябе так ідэнтыфікуюць, значыць, можна ўжо намінаваць на навукоўца, да. Вось гэта асноўны такі, асноўны пераход. Вядома, чалавек можа размаўляць на розных мовах, мы не ставім нейкага тут бар'ера, вось, чалавек можа жыць у розных краінах, няма таксама ніякага бар'ера. Галоўнае, каб чалавек сам сябе прызнаваў беларусам. І гэта как бы павялічвае вось гэта наш магчымасць развіваць гэту дыскурс беларускай навукі, да.
2: І пасумоўшы для слухачоў, як можна зараз ужо падтрымаць беларускую навуку, нейкія ссылкі, платформа? Саму прэмію, што можна зрабіць?
3: Першы зараз важны перыяд, гэта збор фонда прэміі і

0: але па-за інстытуцыямі. Гэтых людзей таксама можна намінаваць. Ось, і мы таксама выкладзем спасылку, я вам расшару, да, гэту спасылку, каб, может, вы там далучыце да матэрыяла, ці што. Ось, і, ну і трэцяе, пасля будзе галасаванне, там ўжо, спадзяемся, будзе трохі разагрэта супольнасць вакол, прыхільнікі дакладней, так, і там таксама будзе выкладзена спасылка. Ну, навукоўца важна намінаваць да 30 лістапада, а фонд мы збіраем да 30 кастрычніка. Ось, там спачатку фонд ідзе да 30 кастрычніка, пасля ідзе намінаванне да 30 лістапада, а там ужо будзе 20 дзён на галасаванне. Гэта снежань.
1: Дзякую вам, Міхаіл, і зычым плённа правесці прэмію Бізон Гікса.
0: Вам дзякую таксама вялікі за цікавасць да гэтай тэмы.
2: Госць рацыі.
3: З гостем рацыі, нагадаю, каардынатам прэміі Бізон Гікс 2026 Міхалам Волчкам размаўляла Вольга Сямашка. Каардынаты прэміі можна будзе хутка знайсці на нашым сайце, у тым ліку збор у фонд, апісанне, афіцыйную інфармацыю. А праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, за ім першыя навіны спорту, а затым сустрэнем яшчэ аднаго госця, аўтара знакамітага мітых рознакаляровых вадалазаў, якія з'яўляюцца на сценах Варшавы апошнія гады. Думаю, няма чалавека, які іх не бачыў. Вось менавіта з іх аўтарам мы пагутарым у другой палове гэтай гадзіны.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Прагноз на сёння гучыць гэтак. У аўторак, 15 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на берасцейшчыне да 23 са знакам плюс. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. Сыноптыкі даюць беларускія папярэджанні з жоўтым узроўнем небяспекі ў сувязі з тымі ж туманамі. А калі глядзець далейшы прагноз, то ў Беларусі некаторае пацяпленне будзе нават у бліжэйшыя дні. 16 числа да плюс 26 па захадзе, то бок і памежжа беларуска-польская гэта закране. 17 верасня да плюс 27 ўжо па паўднёвым усходзе. Пры гэтым заўтра пераважна без ападкаў, наколькі я бачу, а 17 числа пройдуць ўжо дажджы, магчымыя навальніцы.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У заключным матчы 22-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе менская «Дынама» на сталічным нацыянальным стадыёне прайграла сваім аднаклубнікам з Берасця з лікам 0-1. У гэтай гульні ўпершыню ў гісторыі элітнага дывізіёна Беларусі працавала сістэма ВАР. Галоўным арбітрам сустрэчы быў прызначаны Амін Куркхелі, яго асістэнты Віктар Гецікаў і Дзяніс Емельянчыкаў, чацвёрты рэферы Дмітрый Дмітрыеў. Што праўда, суддзі да ВАР ні разу не звярнуліся. У выніку менская «Дынама» забіла толькі ў адным з апошніх 5 матчаў. Прысталічная «Ісла» ж пасля 21 матча ўзначальвае турнірную табліцу. Каманда Дмітрыя Камаровскага мае на сваім рахунку 45 ачкоў. МЛ «Віцебск» адстае на 4 ачкі, менская «Дынама» на 5. Пры гэтым у іх па адной гульні ў запасе. Нагадаем, дзейным чэмпіёнам з'яўляецца МЛ «Віцебск». Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера віцебскага МЛ, паведаміла прэс-служба клуба. Адзначым, у пратаколах матчаў чэмпіянату Беларусі Сакалінскі значыўся як трэнер. Галоўным трэнерам МЛ не быў указаны ніхто. Пасля нядзельнай нічыей з Дняпром 1-1 вынік для прэсы пракаментаваў Віталь Паўлоў, які не быў унесены ў пратакол гульні. Гэта ўжо трэцяя адстаўка галоўнага трэнера каманды па ходзе цяперашняга сезона вышэйшай лігі. Сезон каманда пачынала пад кіраўніцтвам Міхаіла Марціновіча, пасля яго сыходу каманду ўзначаліў Магамед Адыюў, які пакінуў клуб у чэрвені. Сакалінскі застаецца ў структуры клуба і працягне працу ў дзіцячай школе МЛ у Віцебску. Раднічкі Ніш выйгралі ў ОФК з лікам 3-1 у матчы 9-га тура сербскай футбольнай суперлігі. Беларускі форвард Раднічкаў Алесандр Шасцюк адзначыўся голам на 80-й хвіліне, і ён адгуляў усю сустрэчу. На рахунку Шасцюка 5 матчаў і 2 галы ў бягучым сезоне. Яго Раднічкі ідуць на 11-м месцы ў сербскай суперлізе. У іх актыве 8 ачкоў пасля 9 тураў. Дысцыплінарны камітэт Балгарскага футбольнага саюза вынес рашэнне па эпізодзе з выдаленнем беларускага паўабаронцы Сафійскага ЦСКА Макса Эбонга ў фінале Суперкубка Балгарыі супраць Леўскі. Эбонг атрымаў дыскваліфікацыю на 3 матчы і штраф у памеры 410 еўра. Нагадаем, ён быў выдалены на 82-й хвіліне. Галоўны арбітр Георгій Піскаў паказаў яму прамую чырвоную картку за ўдар гульца Леўскі Хуана Пірэа без мяча. Камісія кваліфікавала гэта паводле артыкула 22 дысцыплінарнага кодекса «Удар або спроба удару суперника». А тым часам балгарскі ЦСКА вядзе перамовы з беларускім трэнерам Алексеем Шпілеўскім пра пост галоўнага трэнера. 38-гадовы Шпілеўскі ў розны час працаваў у моладзевых акадэміях нямецкіх Штутгарта і РБ Лейпцыга, прыводзіў Кайрат да чэмпіёнства Казахстана ў 2020 годзе, а Арес Лімасол да чэмпіёнства і суперкубку Кіпра ў 2023. Апошнім месцам працы спецыяліста быў расійскі Ніжні Новгарад, які ён пакінуў у красавіку пасля вылету клуба з РПЛ. Нагадаем, што ў складзе Сафійскага ЦСКА вступаюць два беларусы – 23-гадовы брамнік Фёдор Лапаухаў і 27-гадовы паўабаронца Макс Эбонг. Цяпер ЦСКА ўзначальвае выконваючы абавязкі Дэні Маралес. Контракт беларуса Ягора Шаранговича з Калгары Флеймс уключае мадыфікаваны пункт пра забарону на абмен. Форвард можа падаць клубу спіс з 10 каманд, у якія яго нельга абмяняць без яго згоды. Пры гэтым варта адзначыць, што ў апошні год контракту 2029-30 пункт аб забароне на абмен трансфармуецца ў спіс з 8 каманд. Улетку паведамлялася, што Шаранговіч запрасіў абмен з Калгары і падаў спіс з 31 каманды, у якую гатовы перайсці. У 2024 годзе Шаранговіч падпісаў з Калгары 20-годовы контракт на 28,75 мільёны даляраў з сярэднегадавым заробкам 5,75 мільёны. Пагадненне дзейнічае да канца сезона 2029-30 гадоў. У 78 матчах сезона 2025-26 Шарангович набраў 29 ачкоў пры паказчыку карыснасці мінус 20. Усяго за кар'еру ў НХЛ Шарангович правёў 438 матчаў за Нью-Джерсі і Калгары, набраўшы 226 ачкоў. У канадскім Абботсфардзе стартаваў турнір праспектаў НХЛ, у якім удзельнічаюць каманды маладых гульцоў Ванкувера і Сіэтла. У першым матчы Сіэтл перамог з лікам 7-3. Дубль аформіў 21-гадовы беларускі нападаючы Андрэй Лашко. У мінулым сезоне ён правёў 51 матч у АХЛ за КХЛу і набраў 14 ачкоў. Сіэтл абраў яго на драфце 2023 года пад 116 нумарам. У складзе Ванкувера ў трэцім звяне згуляў 19-гадовы беларускі форвард Яраслаў Брызгалаў, але ачкоў не набраў. На драфце 2026 клуб абраў яго ў чацвёртым раўндзе пад 97-м нумарам. У мінулым сезоне ў ВХЛ за Madison Head Tigers Брызгалаў набраў 55 ачкоў у 64 матчах. Экс-форвард менскага «Дынама» Віталь Пінчук вынікова дэбютаваў за Нэшвіл на турніры «Проспект Шоукейс». Каманда беларуса абгуляла «Караліну» з лікам 4-1. Форвард асіставаў Коулу О'Хары, які забіў другую шайбу Нэшвіла ў большасці. У канцы матчу Пінчук і сам закінуў у пустую браму. У другім перыядзе 21-гадовы хакеіст не рэалізаваў выхад сам на сам, яго спыніў брамнік «Караліны» Руслан Хазеяў. Таксама Пінчук не забіў у пасляматчавай серыі «Булітаў». Зборная ЗША стала чэмпіёнкай свету 2026 па баскетболе сярод жанчын. У фінале ЗША абыгралі Францыю 97-79. Нягледзячы на тое, што пасля першай паловы амерыканкі саступалі 2 ачкі, трэцюю чвэрць яны выйгралі з лікам 30-12. Амерыканкі ў пяты раз запар і ў 12-ты раз у гісторыі выйгралі залатыя медалі чэмпіянату свету. З улікам аднаго срэбра і двух бронзаў у ЗША 15 медалёў на чэмпіянатах свету. У матчы за бронзу Італія перамагла Германію з лікам 81-58. На US Open прайшоў мужчынскі фінал. Нямецкі тэнісіст Алесандр Звераў, нумар 2 рэйтынгу ATP, перамог амерыканца Бена Шэлтона, які займае 9-ты радок, з лікам 3-1, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Матч цягнуўся 3 гадзіны 36 хвілін. Для Зверава гэта быў трэці запар фінал на турнірах вялікага шлему. У гэтым сезоне ён выйграў Ролан Гарос і стаў фіналістам Уімблдона. Усяго гэта быў яго 6-ты фінал на турнірах вялікага шлему і другі на US Open. У 2020-м ён саступіў у Варшаве матчы Дамініку Ціму. Для 23-гадовага Шэлтона гэта быў першы фінал на турнірах вялікага шлему. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.
3: Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Раз муры, турмы, муры.

0: гаспадарства. Працягваем наш эфір. Хачу пачаць з цытаты. Сябры, я пражыў у Варшаве тры цудоўныя складаныя гады. Гэты горад назаўжды застанецца ў маім сэрцы. Міграцыя не найлягчэйшая, што здараецца з намі ў жыцці. Такі допіс у Фейсбуку пакінуў мастак Міхась Мішук. Я думаю, вялікай колькасці людзей, асабліва тым, хто жыве ў Варшаве. Ён вядомы як аўтар вадалазаў, розных каляровых, прыгожых, пекных і таких делікатных вадалазаў, якія ўпрыгожваюць польскую сталіцу ў самых розных месцах. Я думаю, няма чалавека, які іх не бачыў. Зараз Міхась з намі на сувязі. Добрага ранку. Дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
1: Прывітанне.
0: Ну і найперш пытанне відавочнае, з чым звязаны ад'езд і на каго вы пакінеце гэтых варшаўскіх вадалазаў, іх жа трэба даглядаць, рэстаўраваць рэгулярна.
1: Моя улюбленая дзяўчына паступіла ў дактарантуру ў Германіі ў маленькім студэнцкім гарадку Гісен, і мы едзем вучыцца разам. Ну, яна будзе вучыцца, а я, напэўна, буду прадаўжаць маляваць вадалазаў, яны будуць зараз з'яўляцца ў нямецкіх гарадах. А ў Варшаву, я спадзяюся, буду прыязджаць, рэстаўраваць вадалазаў, прывозіць новых, можа рабіць якія-небудзь новыя інтэграцыі.
0: Так, а ўвогуле, як называецца гэты від мастацтва, калі загадзя рыхтуецца на нейкай тонкай паперы малюнак і потым прыклейваецца на сцяну, вось так, нелегальна, ў розных месцах?
1: Слухайте, ну гэта называецца стрит-арт постер, но постер гэта хутчэй да друкаваных нейкіх выяў, а я ўсе свае працы малюю рукамі і ніякага друку няма. Ну як бы напрамак стрит-арт постер, але ну тут крышачку ёсць свае нюансы атрымліваецца.
0: Так, і не толькі ж постеры, вось адны з апошніх вадалазаў, цяпер ужо мы можам так казаць, з'явіліся проста пасярод розных варшаўскіх вадаёмаў, пасярод Віслы нават.
1: Так, гэта ўжо такая, не ведаю, дасканалення тэхнікі, спроба іншых лакацый, таму што ўвесь час рабіць толькі аднолькавае, а надакучвае і хочацца зрабіць нешта новае, вось я спрабую нейкі іншы накірунак і працаваць з прасторай па-іншаму. І так з'явіліся і ў Віслі, і ў шмат якіх парках варшаўскіх, але ў парках адміністрацыя, у парках не дуже спадабалася гэта адміністрацыя. І ў некаторых пазнішчалі, хаця ў некаторых недавно нават у жонт, магу памыляцца, жалі Божу, напісаў, спытаў, што гэта такое, я ім даў падрабязны адказ, яны нават у сябе на старонкі ў жонда апублікавалі вялікі допіс, зрабілі такі артыкул, што вось такі ёсць вадалаз. Ён прысвечаны таму-то і таму-то, типа можаце глядзець у нашым парку.
0: То бок улады Варшавы ў розных яе раёнах па-рознаму ставяцца да вашай творчасці, так? А ўвогуле, якія рэакцыі былі за гэтыя тры гады? Ад простых людзей. Я бачыў на відэа, што аднойчы вы там прыклеілі ў некім месцы, адразу некі хлопец такі брытагаловы падышоў, пачаў здзіраць.
1: Ну, такое таксама было, ну, хутчэй за ўсё больш пазітыўных рэакцый, канешне. Людзям падабаецца, ну, бываюць і адваротныя рэакцыі. І нават да дракі аднойчы, вось, про той відэа, якое вы кажаце, амаль што да дракі.
0: Ну, вот так.
1: Але, ну, людзі ж ёсць розныя, і везде хуліганаў хапае. Ну, хутчэй, канешне, пазітыўная рэакцыя.
0: Але можна канстатаваць, што гэтыя вадалазы вашы ўжо сталі такой адной з візытовак Варшавы і сярод вулічнага стрыт-арту, вельмі пярэстага, і Варшава багатая на яго, гэта такое адно з самых заўважных.
1: Ну, тут не складана сказаць, тут хутчэй гледачу трэба даць сабе адказ, таму што я знаходжуся ўнутры гэтага працэсу, і, ну, я, напэўна, не магу даць адназначны, аб'ектыўны адказ, таму што мой вугал зроку зарыентаваны на мае працы, я хутчэй бачу свае працы, як яны выглядаюць на самой справе, як успрымаюцца астатнімі гледачамі, я не магу даць гэты адказ.
0: А калі падбіць статыстыку, так-так, працягвайце, што вы казалі?
1: Ну, шмат апошнім часам шмат людзей кажа, што так, што гэта з'яўляецца нейкім неафіцыйным сімвалам Варшавы. Ну, можа, так ёсць, хаця я б не сказаў, што тут сваіх сімвалаў дастаткова і іншага стрыт-арту, і больш на самой справе вялікага і па колькасці, і па памерах, і больш заўважнага, мне здаецца. Можа, не так запамінальнага.
0: Так, ёсць людзі, якія гэта адсочваюць, калекцыянуюць, фатаграфуюць і гэтак далей, збіраюць там калекцыі такіх выяваў. Ну, напэўна, такі класычны сімбал Варшавы гэта сірэна, помнік сірэні, вы нават паядналі гэтыя два сімбалы. Ёсць выявы, дзе ваш вадалаз трымае сірэну на руках. І тут таксама, дарэчы, цікавая гісторыя, што пазіравала для гэтага помніка нараджэнка Беларусі з-пад Баранавічаў Крыстына Крагельская. Тут вельмі цікава ўсё павязана. Я хацеў спытацца вось пра статыстыку, якую можна ўжо так падсумаваць. Колькі ўсяго за гэтыя тры гады было зроблена вадалазаў і ў Варшаве, і паза Варшавай? Вы ж размяшчалі там і ў Вільні, я бачыў гэтых вадалазаў сустракаў, і, здаецца, ў Грэцыі недзе яны ёсць.
1: Ну, пра Варшаву я яшчэ не падлічыў, трэба падбіць гэты год, але недзе 500 штук было. Канешне, у цяперашні момант, напэўна, 500 няма, таму што ў мяне ёсць недзе 120 ці 130 фотаздымкаў знішчаных вадалазаў, я таксама іх калекцыяную.
0: Вось, таму... А як доўга яны жывуць увогуле?
1: По-разному. Бывае дзень, бывае... Ёсць першыя вадалазы, которые з'явіліся там 3 гады таму на паверхнях такіх тынкаваных ці абліцаваных пясчанікам. Тут шмат дамоў абліцаваных гэтых пясчанікам. Вось на іх вельмі добра захоўваюцца працы.
0: А вы памятаеце, дзе з'явіўся самы першы вадалаз, дзе вы яго прымацавалі?
1: Ну, самага першага не памятаю. Ну, памятаю недзе там, ну, вось... першы дзясятак, дзе з'явіўся, напэўна, 3-4 з іх яшчэ існуюць у розным стане. Ёсць адзін вельмі ідэальны стан, ёсць там хужэй, ёсць амаль што ўжо зніклы. А так, ёсць у розных краінах Еўропы, нават я ў Злучаныя Штаты Амерыкі перадаў, чакаю, што іх прыклеіць беларуская дыаспара. Ёсць у Аўстраліі, але ў Аўстраліі толькі набывалі. Прыклеяных яшчэ няма. Вось зараз, можа быць, адна знаёмая завезе ў Аўстралію. А так ёсць у Партугалії, у Францыі, у Германіі, Даніі, Швецыі, Нямеччині.
0: Супер. То бок вадалаз раз'ехаўся, і гэта даволі сімвалічна, таму што паводле вашай канцэпцыі, як я чуў, гэта такі вобраз вось беларуса-эмігранта, які апынуўся ў іншым свеце і такі яшчэ закрыты ад яго, так?
1: Напэўна, да, нават не беларуса-эмігранта,
0: а ўвогуле
1: эмігранта. Эмігранта, які знаходзіцца ў сваім футарале, ў сваім касцюме дзеля абароны, абараняючыся ад незнаёмага яму міра, якога, які ўсплывае ў розных кутках нашага свету.
0: А можа ў перспектыве ён зняць свой скафандр, мы пабачым, хто там ўнутры?
1: Ну... Можа, канешне, але тут ён можа зняць яго і цяпер, і там будуць людзі, проста людзі, кожны з нас, хто ўсплыў у сваім нейкім месцу.
0: А дарэчы, яшчэ вось цікавая ідэя, а ці можа, і ці можа ўжо такое здаралася, ці можа ён ўсплыць у Беларусі недзе, у схаваным месцы?
1: Я перадаваў двойчы працы ў Беларусь, але, на жаль, яны не з'явіліся. Я разумею людзей, і гэта страшна.
0: Ну, гэта вельмі небяспечна, безумоўна.
1: Ну, так, так. Я нават неяк сядзеў на вакзалі Варшава-Заходня і бачыў перад сабой аўтобус, які з Гродна прыехаў. Я падумаў, можа, хоць на аўтобус прыклеіць, каб ён...
0: Ззаду, да, каб адразу не заўважылі.
1: Ззаду, так, каб ён паехаў у Беларусь і папрасіць каго-небудзь са знаёмых, прыйдзіце на вакзал і сфатаграфуйце, але не зрабіў. Але, ну, такая думка была. Напэўна, зараз будзе самым небяспечным способам так отправить. Хотя я думаю, что кіроўцы аўтобусаў, ну, конечно, яго здымуць перад праходам мяжы.
0: Ну, тым не менш, будзем спадзявацца на лепшае, што сам аўтар зможа таксама размясціць, калі прыйдзе адпаведны час.
1: Ну, спадзяюся, што так.
0: І я таксама хачу падкрэсліць, што вы ж не самавука, маеце адукацыю, вучыліся ў каледжы імя Хрымчыка ў Менску, і акрамя вадалазаў займаецеся і іншымі стылямі, вось гарадскія пейзажы, у вас вялікая серыя, так?
1: Ну, так, так, да, малюю. Гэта мне вельмі памагае. Я ў некі час быў скончыў займацца вогуле творчасцю. І у мяне быў доўгі перарыў, напэўна, гадоў 8. Вось. І пасля 20-го года, канешне, творчасць, мастацтва мяне вельмі спасло, выцягнула і дапамагло, і зараз дапамагае. А пейзажы просто гэта самы надзейны, самы просты спосаб асвоіць прастору новую, незнаёмую для сябе, просто запісаўшы сабе ў памяць тое, што цябе, тое, што навокал цябе знаходзіцца.
0: Дзякую, Міхась. Ну, жадаю асвоіцца ў новай прасторы, цяпер ужо ў Нямеччыне, і хай тэрыторыя вадалазаў пашыраецца і праект развіваецца. Так што ўсяго найлепшага, добрага дня сёння.
1: Вам вялікі дзякуй. Да пабачэння.
0: Да пабачэння. Спадарства, нагадаю, што разам з намі быў аўтар знакамітых у Варшаве і паза Варшавай вадалазаў Міхась Мішук. А ўжо праз паўтары хвіліны на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў.
2: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нотатник.
2: А нотатник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 15 вересня. У такі ж день 1917-го убачив світ перший номер часопіса Forbes. Гэта американський фінансово-економічний часопіс, одно з найбільш авторитетних і відомих економічних друкованих виданняў у світі. Був заснований Берті Чарльзом Форбсом. Часопіс Forbes представляє увазі читачоў гісторії паспяховых проектаў і тавараў, гісторії правалаў проектаў і іх прычыны, жыццё і дзейнасць вядомых прадпрымальнікаў, прычыны і следства гучных падзей, рэйтынгі самых багатых людей свету, самые великие гонорары зорок шоу-бизнесу и спортсменов, доходы и выдатки, бизнес-фокусы и пиар-труки. Forbes является ведущим деловым часописом у свете. Признание часописа тримал дякуючи своим смелым расследованиям у свете бизнесу и объективным оценкам подеев, а так само розным списам и рейтингам. Сярод их наибольшую ведомость отримал спис миллиардеров свету. У першиню спробу оценить стан ведущих бизнесменов Forbes распачал у 1918 годзе, апублікаваўшы спіс 30 найбагацейшых амерыканцаў. Лідарам першага рэйтынгу стаў Джон Рокфеллер з велізарным па тых часах капіталам у 1 мільярд і 200 мільёнаў даляраў.
2: Нагоднік.
3: 15 верасня 1971-га адбылася першая арганізаваная акцыя эколагаў супраць ядерных выпрабаванняў. Зараз гэты дзень лічыцца днём стварэння міжнароднай экалагічнай арганізацыі Greenpeace. Заснавальнікі Greenpeace Бен Меткаф і Дэвід Фрейзер Мактагард. Іх называлі яшчэ першымі ваярамі зялёнага войска. За час свайго існавання Greenpeace вырас з групы энтузіястаў у магутную міжнародную экалагічную арганізацыю, якая актыўна дзейнічае па ўсім свеце. Greenpeace не прымае ахвяраванняў ад дзяржаўных арганізацыяў, камерцыйных структур ды палітычных партый. Фінансуецца арганізацыя і яе аддзяленні выключна за кошт асабістых добраахвотных ахвяраванняў прыхільнікаў руху у свете.
2: Нагоднік.
3: 15 верасня 1997-го быў зарегістраваны домен google.com. Пошукавая сістэма Google была створаная ў якасці навучальнага праекта студэнтаў Стэнфордскага універсітэта Лары Пейджа і Сергея Брына. Хоць карпарацыя была заснаваная 4 верасня 98-го, а домен зарегістраваны 15 верасня 97-го, пошукавік часам адзначае свае народзіны і ў другія дні, як 7-го, так і 27 верасня.
2: Нагоднік.

0: Рація. Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: Шостий сценар для Беларусі. Вітаю шановних слухачоў. Перебіраючы днямі старыя газеты і часопісы, натрапіў я на свой даўні нівовскі артыкул з пачатку красавіка 2022 году. Спрабаваў я там зрабіць доўгатэрміновы прагноз на развіццё расійскай вайны ва ўкраіне і найперш, як гэта можа адбіцца на сітуацыі ў Беларусі і становішчы нашай краіны ў гэтым шалёным свеце. Мушу адразу прызнаць, што ніводны з 5 вылучаных меркаваных зыходаў пакуль не спраўдзіўся. Колькі ні круці глобус, зямля будзе ісці сваім кірункам, аднак пасыпаць галаву попелам таксама не буду, хоць бы таму, што развіццё падзеяў па акрэсленых сценарах яшчэ можа пайсці, ну і таму, што пераважная бальшыня тых кірункаў была далёкая ад аптымістычных, але паспрабую каротка акрэсліць і падсумаваць тыя магчымыя шляхі і магчыма прыйсці да нейкага іншага сценару. Апакаліптычны зыход. Да найбольш змрочнага варыянту, на шчасце, не дайшло, і будзем маліцца, што не дойдзе. Тым не менш, варыянт маленькай ядравай вайны з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі надалей адкідаць не даводзіцца. Не дасягнуўшы ніякіх жаданых для сябе вынікаў, а гэта бясспрэчна так, Крэмль можа ўрэшце пайсці і на сама неадэкватныя дзеянні, прычым менавіта з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Імперія ніколі не лічылася з беларускімі інтарэсамі, і тут не можа быць ніякіх ілюзій. Трагічны зыход. Вельмі драматычнай сітуацыі, калі б Масква ўсё ж змусіла войска Беларусі ўдзельнічаць у захопніцкай вайне непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны, таксама не здарылася. Тым не менш, ярлык суагрэсара Беларусь мае ўстойлівы. Прыкладам, праз яе тэрыторыю перыядычна ляцяць баявыя дроны на ўкраінскія гарады і аб'екты інфраструктуры. І пагроза ўцягвання беларускіх вайскоўцаў у баявыя дзеянні на зямлі суседзяў застаецца. Пакутлівы зыход. Тут спраўдзілася найбольш і найпрасцей прагназаваная частка развіцця падзей. Так званая саюзная дзяржава Расіі і Беларусі ўсё больш пераўтвараецца ў адзіны таталітарны механізм. Пра гэта сведчыць і уніфікацыя карнага заканадаўства, калі створаны агульныя базы вышуку і супольныя механізмы пераследу апазіцыянераў і іншадумцаў. Жалезная заслона ад цывілізаванага свету ўсё больш расце, а жыццё і развіццё краіны Беларусь ўсё больш выпадае з еўрапейскага рэчышча. Беларусь адваротна ўцягваецца ў азіяцкую прастору, а шанец на пазітыўныя змены ў выглядзе нейкай адлігі кшталту хрушчоўскай можа з'явіцца толькі пасля фізічнай смерці аднаго ці нават абодвух правадыроў. Радыкальны і няпэўны зыход. Палацавы пераварот, на які былі пэўныя спадзевы і які фальшыва агучвалі многія псеўдааналітыкі, не здарыўся. Стала таксама зразумела, што ніякія масавыя народныя пратэсты ў той жа Расіі проста цяжка ўяўныя нават тэарэтычна. Адкруціць гісторыю назад таксама немагчыма. Ні ў Беларусі, ні ў РФ вяртанне да нечага падобнага, што было да маштабнай вайны, немагчыма. Рэзкага пагаршэння жыцця народу не адбылося, і нейкага разгойдвання, хай сабе ідэалагічна дзіравага карабля, бліжэйшым часам не чакаецца. Крамлёўскі рэжым і яго філіял на сёння выглядаюць досыць трывалымі і непахіснымі, пры тым, што папулярнасць іх, напэўна, упала. Аптымістычны зыход. У кантэксце развейвання пэўнай нашай наіўнасці міжнародная супольнасць нават не збіралася разглядаць Беларусь як у значнай ступені акупаваную краіну. Становішча з правамі чалавека і спыненнем палітычных рэпрэсій у Беларусі застаецца фатальна кепскім. Адзіным промнем святла ў суцэльным цемрашальстве сталася толькі вызваленне значнай часткі палітвязняў, асабліва вядомых грамадскіх дзеячаў у выніку працы і дзеянняў адміністрацыі прэзідэнта ЗША. І агулам выглядае на тое, што падзеі ў Беларусі за апошнія 4,5 гадоў пайшлі па нейкім іншым гібрыдным шостым сцэнары з удзелам розных чужых рэжысёраў і выканаўцаў. І сцэнар гэты, канешне, не беларускі. На жаль, беларуская грамадска-палітычная супольнасць за ўсе гэтыя гады так і не сфармавала свайго выразнага плану ратавання дзяржаўнасці і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта даволі сумная констатацыя. Уладзімір Кільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує, читає Ян Мордань.
4: Нива з 13 липня 1975 года. Шукать вины десь там у когось, это ведаете, кожный умеє. Гэтак найпростей. Обвинувачваць можна і гістарычныя умовы, вядома, у мінуўшчыне прыгнёт, цемната, розныя там русіфікацыі, паланізацыі ці нейкія фікацыі. Усё было, было і мінула, а мова, мова жыве далей. Не без вины, безумоўна, будзе і беларускае грамадскае культурнае таварыства. Яно, уявіце сябе, радасна сцвердзіла факт, што ў шматлікіх школах дзеці вывучаюць родную мову, падлічыла на паперцы статыстычныя даныя, упісала іх у адпаведныя рубрыкі, памясціла ў аптымістычных адчотах. І ўсё. Далей наша хата быццам без краю. Без нас гэтае школьніцтва раскруцілі, дык без нас яно пэўна і далей пакоціцца. У тым, даражэнькія, не пры чым улады і міністэрства. Даруйте, калі ласка, калі самі зацікаўленыя не маюць большых вымаганням і патрэб, дык ніхто ім іх сілаю навязваць не будзе. Ёсць школы, кадры, падручнікаў даволі, а рэшта? А рэшта паводле лозунга вядомых гумарыстаў Ільфа і Петрова «Спасанне утопаючых дзелам саміх утопаючых». Іначай і быць не можа. А возьмем кадры. Сябра Гайдуку лічбы закаханы, ад радасці п'яе штук столькі, та і там, сям, там былі. Так, як вучыліся, тое дасталі. А людзі дзе? Звычайныя, зжывыя. На тое, каб добра выкладаць якую-кольвік мову, трэба яе не толькі ведаць, трэба ў ёй вырасці, лічыць яе сваёю, трэба на ёй думаць, здаражыць ёю трэба. Ніхто мяне не пераканае, што чалавек, які не здзейсніў гэтакіх умоў, можа быць пасля некалькі гадовай падрыхтоўкі, у якім кольвік ліцэі ці іншай нават вышэйшай навуковай установе, паўнацэнным настаўнікам такога адказнога прадмета, адгэтуль і вынікі. А калі прымем, што на курсы ўдасканальвання ў Мінск пад маркай выкладчыкаў беларускай мовы нярэдка біёлагі ездзілі, а калі яшчэ настаўнік, скажам, як у Орлі, было такое ўласнае дзіцё з прадмета звольніць, дык хто ж сваё пашле вучыцелю ж там ведама ляпей? Янович знову вспоминал лицеи и слухать гадко, как Лонгину сказал, на что трубить у трубы, коли тут деяния соправдного нема, як раз тут, где быть яно передусім повинно, бо тут же ж кадры доспевают, на якость мают гартоваться, у чим, скажите, у чистым формализме, так выйдет только пшик, як у того коваля. И тому мусим пытать не кольки наогул, а кольки добрых наставников выкладае сёння беларускую мову. А справа зацікаўлення з боку настаўнікаў. Ну што вы, людзі, малыя, хто ж гэта сёння скажаце, па-сапраўднаму будзе цікавіцца нейкай неабавязковай дадатковай працай, калі і стою, якая абавязковая, не заўсёды ўправіцца паспеем. Бачыце, якую жменю вінаватых налічылі. За дзень іх гэтых ягадак не перабраць, усе акрамя нас. Ну добра, а дзе мы? Так-так, дзе мы самі? Бо мы гэта ж адначасова і бацькі, і члены беларускіх таварыстваў, і актывісты, і шматлікія чытачы Нівы. Мы гэта ж якраз тыя жыхары Беласточчыны, якія беларускую мову лічаць роднай. Што мы скажам? Ці мы яе мову нашу як трэба шануем, на штодзень песцім ганарымся ёю, ці як злачынцаў паўслова моўкнем, каб родных гукаў з боку хтосьці, крый Божа, не пачуў. Так, так. Не на каго, самі ў люстэрка загляніце. Ну што, прыемна сваю пабачыць твар? Другому б за такое, здаецца, даў бы ў морду. Хто, аднак, будзе біць, калі гэта ты сам? Напісаў Юрка Геніюш.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць

Гэта байк-райнак, валік беларускага радыё рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Нас чуваць усюль, калі што. Традыцыйна нагадаю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць. Вось пакуль што некая хмарнасць суцэльная, але сіноптыкі абяцаюць бліжэй да поўдня, там штосьці развіднее, там сонейка з'явіцца, но пачакай. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве, таму дачакайцеся.

Мінські грані оркестра на хвалях Білоруського радіо Реце. Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Кілька хвилин тому обіцяв розказати вам про те, що чекає Білорусь у плані надвор'я ближайшими днями. Так ось, поводле білоруських синоптиків, завтра, у середу 16 вересня, умови надвор'я у Білорусі протягне визначати в область повишеного атмосферного тиску. У дзённые години чекається поступлення теплой повітряної маси з Західної Європи. Змінлива хмарність, переважно без опадків, у ночі раніцей у особних районах туман, ветер ночью неустойливы слабы, днем паўднёвы от слабого до умеранага, температура паветра минимальная ночью от 7 до 13, месцами холодней 4-6 тепла, ну а максимальная температура паветра днем 20-26, со знаком плюс атмосферный тиск будет падать. У четвер 17 вересня у ночный час у основным захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску, только по заходе и паўночным заходе Беларуси. А раніцей і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі надвор'е будзе вызначаць франтальны падзел Заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па захадзе і паўночным захадзе краіны кароткачасовыя дажджы, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі па поўначы рэспублікі дажджы моцныя, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны. Раніцай і днём парывісты, днём месцамі па паўднёвым усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 па ўсходзе да 15 па захадзе, а максімальная днём ад 14 па захадзе да 26 цяпла па паўднёвым усходзе Беларусі. У пятніцу 18 верасня уначы захаваецца ўплыў франтальнага падзелу, які ідзе на ўсход. Днём умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага тиску. Пахмурно с прояснениями. Уначы месцами, а днем у особных районах по паўднёвым усходе республики короткочасовые дажджы. Уначы и раніцай месцами туман. Ветер зменлівы, умераны. Днем месцами парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу от 6 до 13, а максимальная днем от 15 до 22 тепла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Уначы знішчальнік НАТО у паветранай прасторы Літвы збіў дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Элаізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЭЦ раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нацыянальны цэнтр па кіраванні крызіснымі сітуацыямі Літвы паведаміў, што ў ноч на 15 верасня знішчальнік НАТО недалёка ад Коўна збіў беспілотнік, які імаверна прыляцеў з Беларусі. Паводле агенцтва Reuters, пакуль паходжанне дрона не высветлілі. Агенцтва BNS удакладніла, што дрон збілі прыблізна за 80-85 кілометраў ад межы з Беларусю каля вёскі Праткунаі. У аператыўным камандаванні паветраных сілаў Украіны паведамілі, што расійскія войскі атакавалі Украіну 200 ударнымі беспілотнікамі і дронамі-імітатарамі. Папярэдні сілы супраць паветранай абароны збілі 187 апаратаў, а пацэльванні зафіксавалі на 7 лакацыях. Яшчэ ў трох месцах выбухнулі аскепкі збітых дронаў. Украінскія маніторынгавыя каналы не паведамлялі, што ўначы дроны ляцілі праз Беларусь або залаталі на беларускую тэрыторыю. Апошні раз гэта адбылося ў выходныя 12-13 верасня. Украінскія войскі працягваюць контрнаступальныя дзеянні і адваёўваюць тэрыторыі, у той час як расійскія сілы не спыняюць атакі ракетамі і дронамі па цывільным насельніцтве. У цэлым развіццё падзей гэтай восенню застаецца прагназаваным, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жэвець.
4: Першу можна відзначыць нова тактыка Украіны – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо 5 год. Зараз на пачатку восені канфлікт увайшоў у фазу безлітаснай тэхналагічнай дуэлі і сістэмных удараў па крытычнай інфраструктуры перад зімой. Ваеннае супрацьстаянне ўсё больш перамяшчаецца ў неба. У візіт Цэнтры сваёй малітвы 18 верасня пройдзе міжнародная канферэнцыя, прысвечаная 150-годзю з дня нараджэння беларускай паэтэсы і грамадскай дзеячкі Алаізы Пашкевіч. Яе адкрые спікер літоўскага сойму Йозас Олекас. А сярод выступаўцаў будуць літоўскія і беларускія палітыкі, навукоўцы і грамадскія дзеячы. Паводле аднаго з арганізатараў з беларускага боку, намесніка кіраўніка сацыял-дэмакратычнай партии «Народная громада» Евгена Вильского. Конференция будет складываться с двух панелей.
5: На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй участке будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси.
3: Как зазначает Евген Вильский, особливо важно обмерковывать эти пытания теперь, когда в Литве наближаются выборы.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не потому, что хотели изменить краину проживания, а потому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. А сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечную интеграцию белорусов.
3: На конференции, кроме исторических аспектов, будут разглядаться и питания социальной справедливости, оставления до мигрантов, отказности громадства и державы, а так само будут говорить про то, какой повинна быть сучасная социал-демократия. Подляша. У Белостоку з'явился еще один мурал на стене жилого дома, який знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Кастуся Каліноўскага і Кракоўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарды Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на падставе obrazu, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białostok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkiem nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ось такая гісторія про інститут журналістики, гэта вперше чую на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шановная, нагадаю, аўторак сёння на календары 15 верасня. Як завжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Юту, таксама унескладовая крама, Акута, Трубецкой, напэўна, ды іншая, не буду всіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 ізноў буду кагосьці пужаць. Кагосьці можа не пужаць, але даведаецеся, што татуіроўкі могуць выклікаць хваробы, прычым хваробы смяротныя. Чарнілы не застаюцца на месцы, могуць гадамі назапашвацца ўнутры арганізма, нават кудысьці там міграваць. Карацей кажучы, вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россия пачала атакаваць запраўкі ў Кіеве. Мінабароны Беларусі аб'явіла аб чатырохдзённых вучэннях на мяжы з Літвой ды Польшчай. У Ваўкавыску адкрыецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Расія пачала атакаваць запраўкі ў Кіеве, пашыраючы спіс сваіх цэляў. Міністэрства абароны Беларусі аб'явіла аб чатырохдзённых вучэннях на мяжы з Літвай і Польшай. У Ваўкавыску адкрываецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Россия недавно начала атаковать заправки в Киеве, пошираючи списы своих целей. По поводу известок украинских уладов, Россия за последние месяцы нанесла удары по около 300 заправок, переважно в прифронтовых районах або поблизу их. Сегодня ранее российцы атаковали заправку в Киеве. Были чутные выбухи. Про это поведомил мэр города Виталий Кличко. У вынику атаки потерпел как минимум один человек. Кличко так само поведомил праз телеграм, што пацярпілі склады ў іншай частцы горада. Гэта адбылося ўсяго праз дзень пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвясціў, што Украіна і Расія дамовіліся не атакаваць энергетычныя аб'екты адна адной. Такім чынам, заява Трампа падобная на яго заяву перад уступленнем на пасаду, калі ён сказаў, што прывядзе Пуціна і Зеленскага за столу перамоваў і спыніць вайну ва Украіне за 24 гадзіны. CNN падлічыў, што перад сваім другім тэрмінам Дональд Трамп 53 разы абяцаў спыніць вайну ва Украіне за 24 гадзіны. Пакуль Масква атакавала Украіну, Польшча часова пачала ваенна-паветраныя аперацыі. У якасці меры засцярогі пра гэта учора ўвечары паведаміла аператыўнае камандаванне ўзброеных сілаў Польшчы. На мабільнікі жыхароў Люблінскага і Падкарпацкага рэгіёнаў быў накіраваны сігнал трывогі РЦБ. Аднак узброеныя сілы Польшчы паведамілі, што парушэнне паветранай прасторы не адбылося. Перамовы аб спыненні расійска-украінскай вайны пры амерыканскім пасярэдніцтве цягнецца даволі доўгі час, і украінскае грамадства ўжо не ўскладае вялікіх спадзяванняў на іх паспяховасць, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Напрыклад, у сакавіку паводле сацыялагічных апытанняў каля 60-70% рэспандэнтаў не верылі, што гэтыя перамовы могуць прывесці да сталага міру.
4: Яка сітуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
3: Нагадаємо, що посередництво Злучених Штатів зі спробами спыніць расійска-украінскую вайну стартавалі на пачатку мінулага года, калі прэзідэнтам ізноў стаў Дональд Трамп і працягваецца дагэтуль. Нейкіх значных поспехаў амерыканцам пакуль дасягнуць не ўдалося. Тым часам Міністэрства абароны Беларусі аб'явіла аб чатырохдзённых вучэннях на мяжы з Літвай і Польшчай. Камандна-штабныя вучэнні з заходнім аператыўным камандаваннем праходзяць 15-18 верасня пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў, першага намесніка міністра абароны Паўла Муравейкі, паведамляе ваеннае ведамства. З паведамлення вынікае, што практычныя дзеянні войскаў аператыўнага аб'яднання будуць адпрацаваны на Горскім палігоне ў Гарадзенскай вобласці, непасрэдна каля мяжы з Літвой, а таксама на Берасійскім і Ружанскім палігонах Берасійскай вобласці каля 15 і каля 60 кілометраў ад мяжы з Польшчай адпаведна. Заяўлена, што колькасць удзельнікаў вучэння, а таксама колькасць асноўных сістэм узбраення не перавышаюць параметры, вызначаныя Венскім дакументам 2011 года і падлягаюць апавяшчэнню. У Ваўкавыску 15 верасня адкрыецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі, паведаміў былы палітвязень Анджэй Пачовут. Старшыня суполкі саюза палякаў Беларусі Ежэ Чупрэта асабіста паказаў мне месца, дзе дзеці змогуць вучыцца роднай мове. Ваўкавыск для нас месца стратэгічнае. Тут адбылася русіфікацыя польскай школы, напісаў Анджэй Пачовут у сацыяльнай сетцы X. Падляцкае ваяводства ўжо мае планы масавай эвакуацыі жыхароў у выпадку канфлікту, запэўніў польскае радыё Беластока і першы намеснік падляцкага ваяводы Павел Крутуль. Аднак чыноўнікі сутыкаюцца з новай праблемай лагістычнай падрыхтоўкай рэгіёну да выкарыстання яго ў якасці транзітнага калідора для людзей, якія ўцякаюць з Літвы, Латвіі і Эстоніі. Павел Крутуль падкрэслівае, што гэта маштабная задача. Рашэнне ўключыць падляшча ў сістэму эвакуацыі краінаў Балтыі. Гэта прамая рэакцыя Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі на шматгадовы ўзброены канфлікт за нашай усходняй мяжой і рэальную рызыку эскалацыі. Нягледзячы на тое, што пытанне транзіту новае, у чыноўнікаў няма часу на адкладанне, падкрэслівае Павел Крутуль. Паводле яго слоў, усе мясцовыя органы ўлады ў рэгіёне зараз удзельнічаюць у распрацоўцы планаў на выпадак надзвычайных сітуацый. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Моторрола, Дубі Брадарс, таксама 30 секунд да Марсу, Іглс, Барановскі ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: зірку ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 вересня. У такі ж день 1917-го убачив світ перший номер часопіса Forbes. Гэта американський фінансово-економічний часопіс, одно з найбільш авторитетних і відомих економічних друкованих виданняў у світі. Був заснований Берті Чарльзом Форбсом. Часопіс Forbes представляє увазі читачоў гісторії паспяховых проектаў і тавараў, гісторії правалаў проектаў і іх прычыны, жыццё і дзейнасць вядомых прадпрымальнікаў, прычыны і следства гучных падзей, рэйтынгі самых багатых людей свету, самые великие гонорары зорок шоу-бизнесу и спортсменов, доходы и выдатки, бизнес-фокусы и пиар-труки. Forbes является ведущим деловым часописом у свете. Признание часописа тримал дякуючи своим смелым расследованиям у свете бизнесу и объективным оценкам подеев, а так само розным списам и рейтингам. Сярод их наибольшую ведомость отримал спис миллиардеров свету. У першиню спробу оценить стан ведущих бизнесменов Forbes распачал у 1918 годзе, апублікаваўшы спіс 30 найбагацейшых амерыканцаў. Лідарам першага рэйтынгу стаў Джон Рокфеллер з велізарным па тых часах капіталам у 1 мільярд і 200 мільёнаў даляраў.
1: Нагоднік.
3: 15 верасня 1971-га адбылася першая арганізаваная акцыя эколагаў супраць ядзерных выпрабаванняў. Зараз гэты дзень лічыцца днём стварэння міжнароднай экалагічнай арганізацыі Greenpeace. Заснавальнікі Greenpeace Бен Меткаф і Дэвід Фрейзер Мактагарт. Іх называлі яшчэ першымі ваярамі зялёнага войска. За час свайго існавання Greenpeace вырас з групы энтузіястаў у магутную міжнародную экалагічную арганізацыю, якая актыўна дзейнічае па ўсім свеце. Greenpeace не прымае ахвяраванняў ад дзяржаўных арганізацыяў, камерцыйных структур ды палітычных партый. Фінансуецца арганізацыя і яе аддзяленні выключна за кошт асабістых добраахвотных ахвяраванняў прыхільнікаў руху у свете.
1: Нагоднік.
3: 15 верасня 1997-го быў зарегістраваны домен google.com. Пошукавая система Google была створаная ў якасці навучальнага проекта студентаў Стэнфордскага універсітэта Лары Пейджа і Сергея Брына. Хоць корпорация была заснаваная 4 верасня 98-го, а домен зарегістраваны 15 верасня 97-го, пошукавік часам адзначае свае народзіны і ў другія дні, як 7-го, так і 27 верасня.
1: Нагоднік.

піруэт на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не абмінем і недобрых людзей, чаму не. І сёння нас з вамі чакаюць Рой Экаф, Мэгі Райлі з Майкам Олдфілдам, а таксама гурты Джефферсон Эйрплейн, Абба, Найт Рэнджер, Бэд Брэйнс, Франц Фердзінанд, Місфітс, ды Супер Фары Энімалс. Далучайцеся, будзе цікавая музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Уначы знішчальнік НАТО у паветранай прасторы Літвы збіў дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Алаізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізі Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нацыянальны цэнтр па кіраванні крызіснымі сітуацыямі Літвы паведаміў, што ў ноч на 15 верасня знішчальнік НАТО недалёка ад Коўна збіў беспілотнік, які імаверна прыляцеў з Беларусі. Паводле агенства Reuters, пакуль паходжанне дрона не высветлілі. Агенства BNS удакладніла, што дроны збілі прыблізна за 80-85 кілометраў ад межы з Беларусю каля вёскі Праткунаі. У аператыўным камандаванні паветраных сілаў Украіны паведамілі, што расійскія войскі атакавалі Украіну 200 ударнымі беспілотнікамі і дронамі-імітатарамі. Папярэднія сілы супрацьпаветранай абароны збілі 187 апаратаў, а пацэльванні зафіксавалі на 7 лакацыях. Яшчэ ў трох месцах выбухнулі аскепкі збітых дронаў. Украінскія маніторынгавыя каналы не паведамлялі, што ўначы дроны ляцілі праз Беларусь або залаталі на беларускую тэрыторыю. Апошні раз гэта адбылося ў выходныя 12-13 верасня. Украінскія войскі працягваюць контрнаступальныя дзеянні і адваёўваюць тэрыторыі, у той час як расійскія сілы не спыняюць атакі ракетамі і дронамі па цывільным насельніцтве. У цэлым развіццё падзей гэтай восенню застаецца прагназаваным, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жевіц.
4: Першу можна відзначити нова тактика України – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий невищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабная война России супраць Украины триває уже 5 год. Зараз, на початку осени, конфликт увайшов у фазу безлітосної технологічної дуэлі і системних ударов по критичной инфраструктуре перед зимой. Военное супрацьстояние все больше перемещается у неба. У візіт Центру Сойма Літви 18 вересня пройдзе міжнародная конференція, присвячаная 150-годзю з дня народження беларускай поэтесы і грамадской дзеячкі Алаізы Пашкевіч. Яе адкрые спікер літовскага Сойму Йозас Олекас. А сярод выступаўцаў будуць літовскія і беларускія палітыкі, навукоўцы і грамадскія дзеячы. Паводле аднаго з арганізатараў з беларускага боку, намесніка кіраўніка сацыял-дэмакратычнай партии «Народная громада» Евгена Вильского. Конференция будет складываться с двух панелей.
5: На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало, а на второй частке будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси.
3: Як зазначає Євген Вільський, особливо важливо обмірковувати гэтыя питання цяпер, калі ў Літве набліжаюцца выбары.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Большинство из них приехали не потому, что хотели изменить краину проживания, а потому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. А сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечность інтеграцію білорусів.
3: На конференції, окрім історичних аспектів, будуть розглядатися і питання соціальної справедливості, ставлення до мігрантів, відказності громадства і держави. А так само будуть говорити про те, якою повинна бути сучасна соціал-демократія. Падляшша. У Беластоку з'явився ще один мурал. На стіні жилого дому, який знаходиться на скрижованні вулиць Кастуся Каліновського і Краковської, Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
6: Мурал на падставе образу, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W Koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białostok już wiadomy na usiu Polszu swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkaj nawet zjawiła się na ogólnopolskich pasztowych markach. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 15 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 15 верасня, аўторак, Дом культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Кожная з іх – гэта ты». Гэта гісторія пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыі, ў якой кожная жанчына можа знайсці частинку себе. Вернісаж выставы живопісу Ганны Абрамович «Кожная з іх – гэта ты» у Доме культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе адкрыта да 14 кастрычніка. Можам яе адведаць з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіне. Уваходы вольны. Падлеская ксяжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу са Станіславам Лубенскім, культуролагам, украіністам і захопленым натуралістам. Ён супрацоўнічаў з газетай «Выборчай», «Тыгоднікам повшэхным» і «Двутыгоднікам». Ён з'яўляецца аўтарам узнагароджаных кніг, перакладзеных на замежныя мовы: «Стэпавы пірат», «12 сарок за хвост», «Кніга пра смецця». Станіслав Лубенскі праводзіць прыродныя экскурсіі па Варшаве, вядзе праграму «Княства птушак» на трэцяй праграме Польскага радіо і з'яўляецца старшынём праўлення Польскага таварыства «Гавы птушак». Сустрэча са Станіславам Лубенскім у Падляскай ксёжніцы пачнецца 18 гадзіне. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай Польшчы? Як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага? Адказы на гэтыя пытанні знойдзеце на выставе «Строй» Кацярыны Ваданосавай, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца а 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 верасня. У такі ж дзень 1941-го нарадзілася Сігні Толі Андерсон, амерыканская спявачка, найбольш вядомая як першая вакалістка гурта Jefferson Airplane. Паўдзельнічала ў запісе дэбютнага альбома Jefferson Airplane Takes Off. Дарэчы, гэты альбом убачыў свет акурат 15 верасня 1966 года.

Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 верасня 1952 нарадзіўся Келлі Кігі, амерыканскі бубнач і вакаліст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Night Ranger. Гэты калектыў дамогся папулярнасці ў 80-х годах. Нароўні з такімі гуртамі, як Toto, Foreigner, The Sticks, Night Ranger з'яўляюцца прадстаўнікамі меладычнага року, хоць у параўнанні з імі стыль Night Ranger амаль цалкам упіраецца ў хард-рок. Бадай, адной з самых вядомых песень гурта з'яўляецца знакамітая балада Sister Christian, якая заняла 5-е месца ў Billboard Hot 100 ў чэрвені 84-га. І, што цікава, бубнач Келлі Кігі выканаў у ёй вядучую вакальную партыю.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 15 вересня 1956-го народилася Мэгі Райлі, шотландская спявачка, якая стала вядомай галоўным чынам дзякуючы супрацоўніцтву з Майкам Олдфілдам. Працавала з ім з 80-го да 84-го года і запісала вакал для ягоных хітоў кшталту «To Friends» ды «Family Man», аднак найбольш характэрны яе ўдзел у запісі песні «Moonlight Shadow», якая стала міжнародным хітом у 83-м годзе.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Гарры Міллер, найбольш вядомы пад псеўданімам Доктор Ноу, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта Bad Brains. Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, з'яўляецца шырока прызнаным першапраходцам хардкор-панка, але самі удзельнікі Bad Brains не падтрымліваюць такую характарыстыку, бо з'яўляюцца адэптамі рэгі, а ў іх пазнейшых запісах прысутнічаюць элементы іншых музычных жанраў, такіх як фанк, хэві-метал, хіп-хоп і соул.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 15 верасня 1964-го нарадзіўся Дойл Вольфганг фон Франкенштейн. Сапраўднае імя Пол Каяфа. Амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Misfits. Запісаў з імі 4 альбомы. А што тычыцца Misfits, дык гэты калектыў, утвораны ў 77-м годзе, стаў заснавальнікам хорар-панка, а таксама аказаў вялікі ўплыў на хэві-метал і на рок у цэлым.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Хью Банфорд, ці проста Банф, гітарыст і адзін з заснавальнікаў папулярнага валійскага гурта Super Furry Animals. Гэты калектыў злучыў у рамках меладычнага брыт-попа элементы шматлікіх жанраў – поп-панку, павер-попу, псіхадэліі, техна ды арт-року. Каманда дэкларавала левыя погляды, актыўна ўдзельнічала ў палітыцы і пісала сатырычныя тэксты, чым радыкальна адрознівалася ад іншых валійскіх калектываў свайго часу. Да таго ж, усе студыйныя альбомы Super Furry Animals уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх альбомаў.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 15 верасня 1976 нарадзіўся Пол Томсон, шатландскі бубнач, удзельнік гурта Франц Фердінанд. Гэты інді-рок гурт быў утвораны ў 2002 годзе ў Глазга. Франц Фердінанд і слухаем на развітанне, трымайцеся.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША. Памочнік Пуціна палохае Польшчу бліцкрыгам. Анджэй Пачобут сёння вярнуўся ў Польшчу.
2: У студыі на Вінаўджэлі Калялькоўская.
3: Памочнік прэзідэнта Расіі Мікалай Патрушаў заявіў, што Варшава можа знікнуць за 2-3 дні ў выпадку вайны з Расіяй. У інтэрв'ю расійскаму выданню «Аргументы і факты» Патрушаў пракаментаваў заявы міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорскага пра ваенную перавагу Польшчы над Расіяй. Патрушаў заявіў, што польскі міністр нібыта не разумее рэальна ваеннай моцы Расіі. Пры гэтым якіх-небудзь доказаў свайму сцэнару з 2-3 днямі Патрушаў не прывёў. Ён таксама заявіў, што Расія падчас вайны супраць Украіны нібыта не выкарыстоўвае ўвесь свой ваенны патэнцыял. Ягоныя словы прагучалі на фоне росту напружанасці паміж Расіяй і Польшчай, якая з'яўляецца краінай НАТО і актыўна падтрымлівае Украіну. У Менску сёння адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джоном Коулам. У гэтых перамовах з беларускага боку ўпершыню ўдзельнічаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Таксама ў сустрэчы бралі ўдзел старшыня КДБ Іван Церцель і пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валентын Рыбакоў. Лукашэнка заявіў, што запрасіў Турчына, каб той расказаў пра вынікі папярэдніх кантактаў з амерыканскім бокам і пра тое, як рэалізуецца дасягнутая раней дамоўленасці. Такім чынам, падчас цяперашняй перамоваў абмяркоўваліся не толькі палітычныя пытанні, але і эканамічнае супрацоўніцтва. Пра вызваленне палітзняволеных Менскам пакуль інфармацыі няма. У Вільні рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітзняволеных. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Юлія Міцкевіч заявіла, што для магчымых вызваленых ўжо падрыхтаваныя шэлтары, меддапамога, адзенне і неабходныя рэчы. Праваабаронцы таксама маюць спісы палітвязняў, у тым ліку людзей сталага ўзросту і цяжкахворых. Колькі чалавек могуць выйсці на волю і хто менавіта, пакуль невядома. Няма і дакладных тэрмінаў. У Вільні падкрэсліваць, гаворка пакуль толькі пра падрыхтоўку да магчымага вызвалення. Анджэй Пачобут сёння вярнуўся ў Польшчу. Былы палітвязень, журналіст і актывіст Саюзу палякаў Беларусі прабыў у Беларусі тыдзень. Акрамя роднай гародні завітаў у Менск, Ваўкавыск, Кобрын ды іншыя месцы, сустрэўся з сябрамі Саюзу, наведаў польскія мемарыялы. Іншы экс-палітвязень і блогер Мікола Дзядок пракаментаваў у эфіры рацыі рызыкі такога візіту. Ці магчымыя супраць Пачобута правакацыі, калі не ад спецслужбаў Лукашэнкі, то ад расійскіх.
4: З першай сваёй секунды знаходжання на тэрыторыі Беларусі да апошняй секунды, пакуль яна туль не выедзе, ён пад такім шчыльным наглядам беларускіх спецслужбаў, што ніхто там да яго не падступіцца. Не тое, што беларускія, ну, зразумела, это не ў іх інтарэсах, там все узгоднена, не думаю, што з ім штосьці здарыцца, упэўнена, што не здарыцца з гэта боку. І я не думаю, што да яго нават расійцы, калі раптам яны захочуць замуціць нейкую правакацыю, што было б лагічна і цалкам у пуцінскім стылі. Я не думаю, што яны змогуць гэта зрабіць, потому што Лукашэнка, упускаючы Пачобута, я думаю, ён і пра гэты варыянт падумаў таксама.
3: Па вяртанню ў Польшчу Анджэй Пачобут паляціць у ЗША і Канаду, дзе мае прызначаныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і дзеячамі польскай супольнасці. Стала вядома імя другой грамадзянкі Беларусі, якая знікла без вестак пасля паводкі ў Непалі. Гэта 24-гадовая Ірына Бадзілоўская са Светлагорску. Яе імя ўнесена ў афіцыйны спіс зніклых турыстаў, апублікаваны Дэпартаментам турызму Непала. Ірына вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Апошні некалькі гадоў яна жыла на паўночным Кіпры і шмат падарожнічала па краінах Азіі. У чэрвені гэтага года дзяўчына пакінула Кіпр і планавала вярнуцца ў Беларусь, аднак неўзабаве выправілася у новае падарожжа ў Непал. Напрыканцы жніўня ў рэгіёне Расува Непал адбылася катастрафічная паводка. У зоне стыхійнага бедства апынуліся і замежныя турысты. Паводле афіцыйных звестак, сувязі з Ірынай Бадзілоўскай дагэтуль няма. Яна падарожнічала самастойна без дапамогі турыстычнай агенцыі. Усяго пасля паводкі ў Непале без звестак лічацца двое грамадзян Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І далі заховується перемінна облачність. Є невисока вірогідність, що місцями може зібратися невеликий дощ. Ну і ось, до речі, зараз на Берестійщині каля Волковиську, де дощ невеликий, незначний може бути. Температура повітря зараз плюс 18 у Лиді, Дихородні 19 у Бістоку, де Волковиську 20 зараз у Гайнуці, 21 у Бересті, 21 у Кубрині, де 22 зараз у Пінську. Неустойливий вітер 2-7 метрів за секунду, незначно повишений атмосферний тиск, він таким тримається, де вночі почне тільки знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з рацією.
2: Починаємо наш інформаційний день на хвалі Білоруської радіо Рація. Тут у студії Влада Криньоцький. Нагадую, сьогодні 15-й день вересня, авторок. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бересті, де Білоподоляцький, де так само у інтернеті rc.com. Новини з Мінську. Така тема дня сьогодні. У Мінську відбувалася зустріч Олександра Лукашенка зі спецпосланником президента США Джоном Кулом. Нагадую, тему наперед днів в забаві. З вами разом збираємо коментарі.

0: Гость рації.
1: Александр, і працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Будемо з вами далі разом. 98.1 FM у Білоруської Гарудні, 99.2 FM у Бірості, Білоподляський, де так само у інтернеті rc.com. Справді, вельми активний, динамічний сьогодні такий день. Ми збираємо коментарі, вітаємо нашого першого гостю суразмовцу. Це політичний аналітик інформаційного агентства «Позірок» Олександр Класковський. Господар Олександр, ну, відаю так само у вас сьогодні такий динамічний вельми день, покільки уже бачу коментарі, які гучали у різних сродках масової інформації. Відомо ж, не відаю, напевно, усі сочуть за гэтими перамовами, які відбуваються менавіта у Мінську, а там Олександр Лукашенко розмовляє з Джоном Коулом, а Джон Коул, принамсі, обіцяв, що так само у гэтый день по выніках гэтых перамовов мають выйсці беларускія політв'язні.
2: Так, сапраўды. Правда, по некоторых звестках, магчыма, толькі завтра выпустить политвязню. У кожным разе гэта такая самая хвалюючая тема для демократычнай супольнасці. Конечно, хочацца, каб як мага найболей выйшла людзей. Ну, паводле моих прогнозаў, не меней за 200 будзе, можа і пад 3. Тому что американцы уже, я думаю, не хотят снижать темп. А нагадаю, что у соковику 250 человек было вызволено. Что тычется самого сюжету перамов, покуль мы не надто шмат ведаем, але уже ведаем, что выдрапал Лукашенко эти 42 там, те 43 миллионы долларов, и он скардился, что зависли у американском Ситибанку, и небыто Джон Коул ему пообяцал эти гроши разморозить, и во всяком разе прикласти для этого намаганни. Так что уже то еще и Лукашенко докладно отримал. Ну и еще я звернул увагу, что Лукашенко бил себе у груди и запевнивал, что никаких новых посадок политвязня нема. Ну, але гэта лёгка абвяргаецца статыстыкай тых жа праваабаронцаў з цэнтра «Вясна». Яны падлічылі, што за гэты час з сакавіка, калі папярэдняя група палітвязняў была вызвалена, дык палітвязнямі прызнана болей людзей, чым было тады вызвалена. Так што Лукашэнка проста хоча Коулу, американской этой команде, продать, мягко кажучи, неправдивую информацию.
1: Спадар Александр, вось мы подрахтовали для эфиру это выказывание, зараз его давать не будем, але сапраўды у меня такое больше глобальное пытание, калі мы уже звернули на эту увагу, а на во что некоторые аналитики кажуть про то, что вось Александр Лукашенко перед Коулом оправдывается, и на во что я мог оправдываться. Теоретично мог бы увогуле на это не звертать увагу, мог бы не закрынать. Те, може, яны неким чином ведают, что американцы, ну, володуют ситуацией, и что у таким ключе отбываются эти перамовы. Тому вось довелося, ну, я так это оцениваю, оправдываться Александру Лукашенко.
2: Я зауважыў, што ў гэтай сваёй тырадзе Лукашэнка з раздражненнем згадаў тых, каго ён беглымі, збеглымі называе. Яго, відаць, торгае тое, што дэмакратычныя сілы трымаюць кантакт з камандай перамоўшчыкаў амерыканскіх і, адпаведна, канешне, свае нейкія пажаданні перадаюць і адносна персаналія ў тых, каго найперш пажадана вызваліць. І, канешне, акцэнт робіцца на тым, што варта дамагчыся хаця б аслаблення рэпрэсій. Вось гэта Лукашэнку злуе, канешне, і адсюль такая эмацыйная тырада. Ну, але ягодныя гэтыя запэўніванні, што нібыта няма нам патрэбы садзіць новых людзей, я думаю, што на паверы амерыканцы не возьмуць. Я, дарэчы, яшчэ на які момант звярнуў увагу, у камандзе Коула з'явіўся новы чалавек. Гэта Крыстафер Паніка. Ён замяніў Крыстафера Сміта, адмыслоўца па Беларусі, у дзярждэпе, які перайшоў на іншую пасаду, і многія шкадавалі. Але я асабіста ведаю даўно спадара Паніка, па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай місіі АБСЄ, а потым у амерыканскай амбасадзе. І магу сказаць, што ён выдатна ведае беларускую тэматыку, і яго за 3 грошы не купіш, так бы мовіць. я маю на увазі, некімі вось такімі фальшывымі запэўніваннямі. І ён, дарэчы, нават аднойчы у пастарунак беларускі патрапіў, калі назіраў за нейкай акцыяй пратэста да дня волі, здаецца. Так што ён беларускія рэаліі добра ведае, як тут хапаюць за шкірку і бяруць на цугундар.
1: У гэтым кантэксце таксама, ну, варта значыць, што дастаткова цынічна Александр Лукашэнка кажа, што пра тое, калі людзі парушаюць беларускае заканадаўства, ну, міжнародная супольнасць кажа пра тое, што беларускае заканадаўства, ну, не адпавядае нейкім такім нормам, патрабаванням міжнародным, сусветнаму ўвогуле. Ну, і мы ж таксама разумеем, што як працуюць дыктатары, што могуць сабе прыдумаць унутры краіны розныя заканадаўства і адпаведна, ну, і адпаведна садзіць людзей, бо яны як бы не адпавядаюць гэтаму заканадаўству. Спадар Александр, вы звертаеце ўвагу на амерыканскую дэлегацыю, а як вам, што сведчыць пра падбор, умоўна кажучы, чыноўнікаў, якія размаўлялі таксама з амерыканцамі, гэта і прэм'ер-міністр Александр Турчыны, старшыня КДБ Іван Цэрцелі, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валентін Рыбакоў, паколькі, ну, вось, Рыбакоў таксама выступае такім пэўным, не ведаю, ключом, з правадніком паміж ЗШ і таксама Беларусю зараз афіцыйны, дзе кіруе Александр Лукашэнка.
2: Так, Рыбакоў, ён адна з ключавых фігур на амерыканскім трэку, і гэта не дзіўна, ён прадстаўніком ООН даўно працуе, гэта дасведчаны дыпламат, яму Лукашэнка, відаць, давярае болей, чым міністру замежных спраў Рыжанкову, які тут па-за гульнёй, можна сказаць, у межах амерыканскага трэку. Што тычыцца кіраўніка КДБ Івана Цэрцеля, то ён таксама не новая фігура на гэтых перамовах. Не сакрэт, што спецслужбы актыўна ўплываюць на спісы тых, каго вызваляюць, у іх там свае нейкія камбінацыі, яны разлічваюць, каго можна даражэй прадаць, каго можна выпусціць, каб ён там смуту нейкую пасеяў у апазіцыі. І, на жаль, па некаторых падзеях мы бачым, што гэтыя разлікі, калі былі такія разлікі, то яны спраўджваюцца. А вось Турчын, здаецца, упершыню публічна з'явіўся ва ўсякім разе ў кантэксце гэтых перамоваў, і гэта, на мой погляд, сімптом таго, што ідзе гаворка пра нейкія эканамічныя пытанні, фінансавыя, магчыма, пытанні, таму што яшчэ не цалкам з банкаўскай сферы знятыя абмежавальныя меры амерыканскія. Ну і, магчыма, тут фігуруе калейны сюжэт. Лукашэнка днямі заінтрыгаваў, калі заявіў, што першы карабель, першае судно ўжо з беларускім каліем грузіцца і вось-вось пойдзе праз акіян у Штаты. Так што на гэты конт таксама, магчыма, абмяркоўваюцца нейкія планы.
1: Ну так, але ці нічога дасягнуць, яны, бо мне здаецца, гэта такое найважнейшае пытанне. Акурат мы таксама ў нашых эфірах размаўлялі, што, ну, не то ў амерыканцаў нейкіх такіх вось шляхоў, каб гэты калі туды давесці.
2: Лукашэнка не сказаў, у якім порце вось гэтае судна грузілася.
1: Так.
2: Але напэўна гэта нейкі расійскі порт, там Бронка ці Усть-Луга ці Санкт-Петербург, таму што порты Балтыі пакуль што зачыненыя для беларускага калію. Але казаць, што ў Вашынгтона няма нейкіх варыянтаў, я б не спяшаўся. Першы варыянт гэта маніпуляцыя наконт вываду ці не вываду амерыканскіх войскаў, якія знаходзяцца ў краінах Балтыі, а гэта для балтыйскіх краінаў вельмі адчувальнае пытанне. І па-другое, вось тут я хацеў бы абаперціся на версію украінскага аналітыка Ігара Тышкевіча, калі коротка, то ён мяркуе, паколькі па Чорным моры Украіна не можа нармальна збожжа вывозіць, то можа быць распрацаваны маршрут да партоў Балтыі, а ён ідзе праз Беларусь. І вось тут Лукашэнка можа ўставіць свой інтарэс пры дапамозе амерыканцаў, а у кіраўніцтва балтыйскіх краін можа тут з захаваннем твара выйсці з сітуацыі, сказаць, што мы найперш дапамагаем Украіне, ну і даводзіцца ўжо з гэтай дыктатуры ісці на нейкі кампраміс. Так што ўсё магчыма.
1: Спадар Александр, як подсумування літерально, ну от зараз я приглядаю ленту Білта, я не відаюся, що робить. Тільки з пол першого перескринюють усі ці повідомлення, ну, а хотілося б ніяк більше інформації. Ми на початку нашої розмови так само звернули ну, увагу на те, що інформацію вельми-вельми мало з гэтых сустрічей. Що це значить? Що за вельми нема чого розповідати увогуле, нема чим хвалитися, ці як, ці будемо чекати ніякої інформації пазней?
2: Я думаю, гэта азначае, што ідуць напружаныя перамовы, абодва бакі не хочуць выцеку лішняй інфармацыі, таму што гэта можа пашкодзіць, а інтарэс да рухацца да гэтай так званай вялікай угоды ёсць у абодвух бакоў. Для Лукашэнкі гэта ўвогуле шчаслівы білет, так бы мовіць. Ну і амерыканцы, яны хочуць поспехаў, і Джон Коул хоча дамагчыся да канца сваёй місію, його неузабаві вже скінчається мандат. Ну і Трампу ніяка перемога, ніякий черговий поспіх на білоруським треку був би вельми даречі перед промежковими виборами у американський конгрес.
1: Дякую великі за гэтыя коментарі, за гэтую інформацію. Нагадаю, з нами зараз був політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський.
0: Гость рації.
1: Працягваем далей тэму. Я толькі награю, што сёння ў Беларусі пачаліся перамовы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джонам Коулам. Адна з галоўных надзей у магчымасць вызвалення беларускіх палітвязняў. Сваімі думкамі на гэты конт таксама дзеліцца наш наступны суразмоўца Павел Вінаградаў.
3: Во-первых, я думаю, я надеюсь, што спадар Коул как следует размял сваю печень перед переговорами с Лукашенко, и они там нормально посидят, бахнут чего-нибудь горячительного и договорятся до очередного освобождения людей. Естественно, это освобождение людей будет в обмен на там либо какие-то плюшки, либо на отмену каких-нибудь санкций. Плюшки, имею в виду, для режима там от Соединенных Штатов. Потому что Европа, я искренне сомневаюсь, что что-то даст белорусским властям. Вот.
4: На конт плюшек и выпуска людей на волю недавно размовлял с Павлом Северинцем, який лічит, что повинны выпустить усіх, а некоторые, например, аналитики лічат, что сегодня выпустят только там 200 человек, может, раху более. Что вы на конт этого думаете?
3: Подожди, я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже будет выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ, как это было со мной, то есть там надевают мешок на голову и повезли, значит, в американку.
4: Игорь Лосик пишет в своем телеграм-канале про выпуск людей и завоз их в американку, и иншие люди так само пишут про это.
3: Игорь Лосик и не только он, да, это люди, которые, ну, по всей видимости, как мы можем предполагать, которые будут на депортацию и кого-то, видимо, отпустят в Беларусь.
4: То есть, на вашу думку, не всех будут покидать в Беларусь, как по передний раз, ну и кого-то будут вывозить все ж таки, так?
3: Ну, я бы, если бы я был диктатором, который узурпировал власть, я бы выбирал определенных граждан, которых точно я не хочу видеть у себя в стране, и выпихивал бы их за границу в надежде на то, что они там либо останутся, либо, как в моем случае, просто украсть паспорт, его аннулировать, и сделать так, что этот человек больше в страну не вернется. А тот, кто представляет угрозу поменьше, тех, в принципе, можно оставить в стране. Вот я бы, если бы я был диктатором, я бы делал вот так. Ну, точно сложно это все понять, но, насколько я помню, во-первых, в прошлый раз не было среди освобожденных особо громких фамилий, то есть там не было особо медийных личностей, то есть это были просто люди, которые там пошли, каким-то образом участвовали в протестах. И не участвовали, просто там комментарии какой-нибудь оставили где-нибудь. Поэтому их, собственно, и оставляли в Беларуси. Это раз. Какая причина может быть? И два, это показать кому-нибудь, тех, кем договариваются, возможно, тому же Колу, что нет, мы тут не принципиально всех выпихиваем за границу, мы можем как бы их отпускать и вот внутри страны. Возможно и так. Но я думаю, все же там не было таких медийных личностей, которых надо было обязательно выпихивать за границу, поэтому всех оставили в Беларуси.
1: Итак, само зараз черговые комментарии гуджать у нашем эфире. Я только нагадаю, что это сказал Павел Виноградов, який сам год тому, 11 вересня, был вызволен и вывезен у Литву после подобных перемовов. Зараз с нами на сувязи, так само долучается до нашего эфира, Антон Пеньковский, американист. Ну, вот уже звертали мы увагу на то, что Кристофер Паніка есть у делегации американской. Я уже так само ведаю из інших крыніцаў, такі твой комментарий гучыць, што гэта вельмі добрая навіна, а вось зараз хочам пачуць падрабязнасцяў, чаму гэта можна расцэньваць як добрую навіну, менавіта наяўнасць такой асобы ў амерыканскай дэлегацыі, якія сёння размаўляюць з Александрам Лукашэнкам у Мінску.
5: Так, вітаю. Сапраўды, далучэнне спадара Паніка да гэтай дэлегацыі я лічу вельмі добрым крокам, добрым сігналам увогуле таго, што амерыканскае знешнепалітычнае ведамства зацікаўлена і там мае ў фокусе беларускую праблематыку, прызначае туды людзей з велічэзным досведам працы і па Беларусі, і ў Беларусі. Спадар Паніка правёў у Беларусі вельмі шмат год. Я маю гонар так само быть з ім знаёмы і магу сказаць, што гэта вельмі неверагодна прафесійны чалавек з велізарным досведам валодання моваў і вельмі вострым розумам, які я лічу можа узмацніць сваёй прысутнасцю, сваім удзелам амерыканскую дэлегацыю і прыдаць вось новы імпульс таму, што зараз адбываецца паміж Вашынгтонам і Мінскам, што акрамя іншага, у тым ліку мае вынік у вызваленні беларускіх палітзаняволеных з-за кратаў.
1: Антон, аналізуючы сённяшні дзень, вось ведаеш, ці ёсць адказ на такое пытанне. Джон Коул прыехаў нарэшце ў Беларусь, хаця вось першая заява прагучала пра тое, што ён зноўку збіраецца ў Беларусь, менавіта калі вызвалялі Анджэя Пачобута. Тут некаторы час адбылося, што Анджэй Пачобут сёння вяртаецца акурат з Беларусі, сёння Джон Коул у Мінску. Вось ці некім чынам гэтыя звязваюцца ў вокуле падзеі, як ты лічыш?
5: Так, там ёсць такая наўпроставая сувязь, бо як можна праследзіць, была вельмі такая актыўная камунікацыя паміж польскім МЗСам і дзярждэпартаментам, нават калі я не памыляюся, каля паўгады да вызвалення спадара Пачобута.

0: Ну, вось сёння ёсць інфармацыя, што Анджэй Пачобут ужо вярнуўся з Беларусі на тэрыторыю Польшы. Ну, дзякаваць Богу, што вярнуўся, і гэта звязаныя ўсе падзеі.
1: Так, безумоўна, гэта так.
0: Калі гаварыць, ну, не ведаю, аналізаваць так агульна, каму больш выгаднае гэта супрацоўніцтва Мінску ці Вашынгтону, бо таксама ж вельмі часта гучаць каментары, што вось неўзабаве адбудуцца выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, а Дональду Трампу, ну, трэба сваім выбарцам таксама расказаць, што вось, напрыклад, ёсць беларускі трэк, і мы вельмі на гэтым беларускім трэку паспяхова дзейнічаем.
1: Ну, так, ну, адказваючы на гэта пытанне, я б не хацеў бы быць закладнікам вось гэтай такой бінарнай апазіцыі паміж Мінскам і Вашынгтонам. Перш за ўсё, я лічу, што вельмі шмат чаго ад гэтых перамоў атрымалі беларускія дэмакратычныя сілы, беларуская супольнасць агулам, бо літаральна я лічу, што вельмі шмат людзей выйшла з-за кратаў, і гэта, ну, безумоўна добра, і па-другое, гэта трошачку падштурхнула беларускіх дзеячоў за мяжой, так сказаць, вось новая кроў, якая прыйшла, была вызваленая з Беларусі, таксама трошачку аднавіла актыўнасць беларускай супольнасці ў міграцыі, якая вось апошнім часам, мне падаецца, трошачку так фрустрыравала, і ведаеце, вось ішла па адным і тым жа коле. Па-другое, мы таксама акрамя зразумелай такой гуманітарнай оптыкі мусім разумець, што Злучаныя Штаты, акрамя ўсяго прочага, зацікаўлены ў вельмі прагматычных рэчах, апошнімі днямі вельмі шмат абмяркоўваецца на магчымасць транзіту беларускага каліва праз тыя ці іншыя маршруты. Беларускі каліва, якім вельмі моцна зацікаўленыя Злучаныя Штаты. Ну і па-трэце, ўсё ж такі праз наяўнасць такіх наўпроставых рэгулярных кантактаў, не толькі з самім Александром Лукашенком, але ж з прадстаўнікамі лукашэнкаўскіх эліт, амерыканскае знешнепалітычнае ведамства, ну і давайце ўжо так шчыра казаць, амерыканскія выведкі маюць дасяг да аператыўнай інфармацыі таго, што адбываецца ў Беларусі, таго, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі з тым жа расійскім войскам. І гэта вельмі важная інфармацыя агулам для ўсёй архітэктуры бяспекі ва ўсходняй Еўропе, не толькі кажучы пра Украіну, але ж ўсё ж такі і бяспека краін Балтыі і той же Польшы. То бок агулам я лічу, што тут такіх галоўных бенефіцыяраў гэта два, гэта і самі беларускія дэмакратычныя сілы і вось беларуская дыяспара у цэлым шэрагу краін, гэта Вашынгтон, які ўсё ж такі штосьці атрымлівае вось ад гэтага працэсу перамоваў. Тое, што сам рэжым Лукашэнкі штосьці змог атрымаць, акрамя такога сімвалічнага капіталу і ўвагі, сказаць складана, бо нават праз тое, што каля года таму былі знятыя санкцыі з досыць буйных прадпрыемстваў рэжыму Александра Лукашэнкі, мы не пабачылі, што сам рэжым неяк моцна забагацеў з гэтага, альбо эканамічнае становішча некім чынам моцна замянілася для Лукашэнкі, а мы мусім зразумець, што менавіта такія практычныя рэчы і больш за ўсё цікавіць беларускага аўтакрата, вось, а як яго называюць, альбо колькі персанальных санкцій на яго ёсць, альбо на яго чыновенства, яго цікавіць ўжо ў другую чаргу.
0: Дзякуй вялікі за гэтыя каментары, за размову. Награю, што амерыканіст Антон Пянькоўскі быў зараз з намі ў эфіры беларускага Радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы. Дзень з рацыяй.
0: Доброго дня, ожидаю. Наш эфир протягивается. 98.1 FM у Белостоку и Гарудни, 99.2 FM у Берести и Белой Подлеской, да и так само в интернете rc.com. Заглядаем зараз на прогнозы. Тут достаткова облаку местами може быть багато, да навыта есть невысокая вероятность опадку. Я на этом неде каля Ваукавыска на Берестишине. Ну а температура по ветра зараз плюс 18 у Гарудни, 19 у Лиди, Белостоку 19 зараз у Ваукавыску, 20 у Гайнуцу, у Берасці, у Кубрыне, 22 у Пінску. У начы чакаем плюс 11-13, без ападкаў ды слабых.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Александр Далей, мы разом наш эфир протягиваем. Премьера спектакля «Червоный крыш» поводле романа Саши Филипенки от театра «Приехали». Ушом завтра, 16 вересня, 18.30, сюне театра у Белостоку. Игра про некненная и мощная история про человечую память, правду да супольный боль. Постановка постава, дякуючи праце и супольной подтримце. Про что особенно каже режиссер Александр Янджиевский.
2: Мы отримали этот грант от Міністерства культури з допомогою фундації «Едуартіс». І це така хореографічна простора «Артея». Тому що ми у цій просторі ми і робили, це як майстерню використовували, як кропка для репетиції. Тобто це наш основний партнер. Другий такий основний партнер, який допомагає нам у глядільній залі, чому ми будемо до театру робити, тому що нам вельми допомог Центр культури білоруської у Білостокі. У нас була така можливість, щоб к нам приїхали 60 глядачів з Хайнувки, з ліцею, але вони не приїдуть. Тому що немає місця. Тому у нас буде працювати такий головний принцип нашого театру. Коли ви не можете приїхати до нас, то ми приїдемо до вас. Театр, приїхали. Та-та-та-та-там.
3: То Бог вас може запрошати до Подляшшя?
2: Ні, нас треба запрошати до Подляшшя. І ми хочемо, щоб цю тему знала якомога більше людей. Розуміли і ведали, що білоруська культура, література, найперш література Філіпенка, вона є і живе, білоруський театр є і живе. Ми одні представники білоруського лялечного театру у вигнанні. А кроме нас никого больше нема. У Польши нема. Мара у нас, как мы организовали, на ново организовали УНИМ, это ТЭН, ассоциация лялечников Сусвета.
4: Был, ей сдавалось, что забирают столько чужинцев, немцев, поляков, габреев. Але зусім хутка гэтая тэорія развалілася. Нацыянальнасць і праца не мелі ніякага значэння. Да працы не прыходзілі шафёры і грузчыкі, перакладчыкі і рэферэнты. Але галоўнай прычынай арыштаў былі не змовы. Была не барацьба з ворагамі народу, а змовы!
5: У Мінську я амаль што закончыў рэжысуру тэатру «Лялек».
3: Кажа аксёр спектакля «Чырвоны крыж» Васіль Дашкевіч.
5: Мой трэці год быў 22-м, таму у нас у агуле быў такі курс ўрагоў народаў. В тым сэнсе, што было 6 асоб і ўсе 6 зараз за мяжой. Што далей? Зараз я вучуся ў Беластоку таксама на рэжысёра тэатру «Лялек». Вось, ну і паглядзім, што будзе далей.
6: А у мяне няма лялечнай адукацыі.
3: Распавядае акторка Настасія Суханосік.
6: Я таксама працавала ў тэатры «Лялек», і маімі настаўнікамі былі мае калегі, у тым ліку і Александр. Ён быў маім калегай і таксама дапамагаў вучыцца. То бок я вучылася на практыкі без адукацыі. Але маю адукацыю, калі гэта важна, акторскую і рэжысёрскую, таксама драматычнага тэатра. Але я сказала трошкі раней пра тое, што ў нас прафесійная каманда, і гэта насамрэч сапраўды не жарт. То бок, мы хоць і, як называем, сямейны такі маленькі тэатр на выгнанні, як там, але ў нас пры пастаноўкі гэтага спектакля прафесійны хореограф, якая ставіла нам харэаграфію, кампазітары, які ад самага пачатку да канца ў супрацы з Александрам стваралі музыку, прафесійная мастачка, якая рабіла і лялькі, і дэкарацыі, і касцюмы шыла спецыяльна для нас. У нас прафесійны рэжысёр з адукацыі, у нас прафесійныя акторы, я нікога не забыла. Мне падаецца, што любы тэатр пазайздросціць гэтаму, асабліва ў эміграцыі. То бок, мы цяпер рэальна ў прафесіі, і я ўжо распавядала Сашы, што я вельмі рада таму моманту, што я магу прыйсці ў любімае месца і займацца ў любімай справай.
1: І толькі тут нагадваю, прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднаіменнага рамана Саша Філіпенкі адбудзецца а 18.30 16 вересня ў не тэатры. Другі ж паказ пройдзе там жа.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Нямеччына выделіць мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне. Кітай узмацняе кантроль за выездам тэхналагічных спецыялістаў. Беларускіх падлеткаў уцягваць у расійскую ваенную сістэму.
2: У студыі навіна Анжэлі Калярковская.
3: Нямеччына выделіць мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне. Грошы атрымае місія МАГАТЭ для забеспячэння бяспекі украінскіх атамных станцый ва ўмовах вайны. Берлін таксама плануе выделіць 50 мільёнаў еўра на рамонт ахоўнай аркі Чарнобыльскай АЭС, пашкоджанай у выніку ўдару расійскага беспілотніка. Нямеччына заклікае міжнародную супольнасць далучыцца да фінансавання рамонту. Китай узмацняе контроль за выездом технологичных специалистов. Новые правила Госсовета КНР закранают у приватности супрацовников сферы штучного интеллекта, пауправодников и робототехники. При выезде они повинны будут обгрунтовывать свои поездки. Мытники так само отримают право опытывать громадян и проверять их мобильные прилады. Коли улады выявить замежу деятельность, якую полечит шкодной для национальной безпеки, человеку могут забронить выезд в Китай термином до 3 годов. У Беларусі сьогодні прайшлі перамовы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джоном Коулам. Адна з галоўных падзей, звязаных з гэтым дыялогам, вызваленне беларускіх палітвязняў. Ці можа цяперашняя сустрэча стаць крокам да рэальных зменаў і чаго чакаць ад перамоваў? Сваім меркаваннем дзеліцца былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ.
3: Летась Павла Вінаградова разам з іншымі палітвязнямі вывезлі ў Літву. Тады ў межах дамоўленасцяў Беларусь пакінулі 52 чалавекі, сярод якіх былі не толькі беларусы, але і грамадзяне іншых краін. Пад выглядам дзіцячага абмену беларускіх падлеткаў падобна ўсё цясней уключаюць у расійскую ваенна-патрыятычную сістэму. У лагеры Зубраня на тэрыторыі Беларусі праходзіць змена для 500 кадэтаў з Беларусі і Расіі. Палова ўдзельнікаў расійскія падлеткі, у тым ліку з акупаванага Луганска. Гэта інфармацыя размешчана на афіцыйным сайце дзіцячага лагера. Аднак сама праграма лагера выглядае далёка не як звычайны дзіцячы адпачынак. Тут выставы зброі, выступленні вайскоў, стральба і разборка аўтамата. Сярод расійскіх удзельнікаў ёсць вучні спецыяльных класаў ФСБ і дзіцячай паліцэйскай акадэміі. Запланаваны таксама марш-парад і ідэалагічныя мерапрыемствы ў духу так званай саюзнай дзяржавы. Афіцыйна ўсё гэта называецца патрыятычным выхаваннем, але ўзнікае цалкам лагічнае пытанне. Ніці не ператвараецца такія абмены ў спосаб з маленства прывучаць беларускую моладзь да расійскай ваеннай культуры. Тым больш, што падобныя праграмы праводзяцца ўжо не ўпершыню, а удзел у іх прымаюць расійскія кадэцкія і сілавыя структуры. Мікалай Статкевіч заклікаў не давяраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніі і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсіўнай сістэмы. Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, у такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцыю ён рэзюмаваў словамі: «Не вер, не бойся, не прасі». Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на тэрмометрах грошам па межным рэгіёне праз 19 у Лідзе, Гродні, да Беластоку 20 зараз, у Ваўкавыску ды Гайноўцы 21 у Берасці, 21 у Кубрыні, 21 у Пінску, у нашы чакаем плюс 11-13 без ападкаў ды слабы туман. Няўстойлівы вецер ад 2 да 7 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, такім ён трымаецца ды ўначы пачне зніжацца. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
5: день з рацией.
2: Так, а на зараз 5 хвилин минає після 18 Білорусі, після 17 Польщі. Наперед обов'язково в нашому ефірі є ще чергові коментарі про гучець, ну, але так само і інші теми закранаємо. Я вас щиро запрошаю. 98.1 FM у Білостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподрядський, де так само в інтернеті рація.com.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Олександр, зараз покрисі 10 хвилин у мене після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі. Фестиваль інтелектуальної книги «Передмова» офіційно завершив прийом заявок на удзел у сезоні 2026. Представник панстанля Матараджині, об'єднаного переходного кабінету Білорусі, один з організаторів фестивалю Павел Баркоўскі підкреслює важливість сьогоднішніх акцентів фестивалю.
1: У гэтым годзе фестываль буде проходить под таким загадковым слоганом, як «Чужая батьковщина». В гэтым сэнсі гэта спроба асэнсаваць, а што сёння кіднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, аднаго боку, батьковщина, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў батьковщину ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такі ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. А ў гэтым годзе у нас было вельмі шмат заявак, нават большым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і, можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
2: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля «Прадмова» сёлета?
1: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі ўдзельнікаў, сярод удзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
2: Сёлета фестываль ахоплівае Роцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар менавіта такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
1: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і у мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
2: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
1: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Ты, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошачку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступная літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
2: Хто сёлета дапамагае фестывалю «Прадмова»? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
1: Так, дзякую за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцную падтрымку, тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вроцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы, Асталінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшы, якая пачала на сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з установ культуры города Варшава.
2: І як арганізатары чакаеце ад фестывальнага сезону 26-го года кантакт з беларускасупольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
1: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі ўдзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. І таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, якія, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
0: І толькі тут накарваю, што сёлетняя фокусная тэма «Чужая бацькаўшчына», прысвечаная для рэфлексіі над сучасным беларускім вопытам, захаваннем культурнай спадчыны да пошуку новай прасторы для развіцця. 18:15 зараз на гадзінніках у Беларусі, 17:15 паказваюць гадзіннікі у Польшчы. Добрага дня вам жадаю.

0: Таксама здаецца мне нават больш неяк хмараў на небе пад вечар, але характарызуем такое надвор'е як пераменная воблачнасць. 18:25 зараз на гадзіньках у Беларусі, 17:25 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Ну а мы далей працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя, эфір культурных падзеяў неўзабаве прагучыць. У нас сёння чакаем на тэрмометрах плюс 11-13, без ападкаў ды слабы туман. Зараз то ў гэтай хвіліне 18 у Гародні, 19 у Лідзі да Беластоку, 21 у Берасці ды таксама ў Пінску. Няўстойлівы вецер ад 2 да 7 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён не захоўваецца такім павышаным, але ўначы пачне зніжацца. 16 верасня умовы надвор'я пераважна працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Дзень заўтра пачнуцца паступленне цёплых паветраных масаў з заходняй Еўропы. Заўтра таксама пераменная воблачнасць ды пераважна без ападкаў. Вецер ноччу няўстойлівы слабы, удзень паўднёвы ад слабага да ўмеранага. Ну і тэмпература паветра заўтра чакаецца максімальная удзень ад плюс 20 да плюс 26. Нават месцамі.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 16 верасня, серада. У Беластоцкім неатэатры адбудзецца прэмірны паказ спектакля «Чырвоны крыж» тэатру «Прыехалі», створанага беларускімі артыстамі, якія зараз жывуць і працуюць у Беластоку. Спектакль пастаўлены паводле рамана Сашы Філіпінкі, яго рэжысёр Александр Інджаеўскі, былы акцёр гарадзенскага тэатру «Лялек». Праз гісторыю Таціяны Александраўны, якая перажыла сталінскія рэпрэсіі і маладога Александра, спектакль злучае мінулае і сучаснасць, што застаецца ад чалавечага жыцця, калі яго гісторыю можна звесці да некалькіх радкоў на паперы. Хто мае права вырашаць, каму жыць, а хто павінен знікнуць з гісторыі? Што адбываецца з чалавекам, калі сістэма пазбаўляе яго права вырашаць уласны лёс? І што можам зрабіць мы, каб памяць пра такія лёсы не знікла разам з людзьмі? «Чырвоны крыж» не прапануе простых адказаў. Ён прапануе размову пра памяць, якую нельга страціць, пра чалавечнасць, якую неабходна захоўваць нават тады, калі свет вакол патрабуе яе знішчыць. Пра асабістую адказнасць і пра тое, што за кожным прозвішчам у дакуменце стаіць жывы чалавек са сваёй гісторіяй. Пачатак спектаклю «Чырвоны крыж» у Беластоцкім нетэатры а 18:30. Ёсць біяграфіі, якія чытаюцца як гатовы кінасцэнарый. Ад невялікага мястэчка на Беластоцчыне да найважнейшых оперных сцэнаў у Польшчы і за мяжой. Талент, упартасць, працавітасць і мары, якія сапраўды спраўдзіліся. Падаская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Яго гостем стане Міхал Скіпка, выдатны тэнар з Падляшша з унікальным рэдкім вакальным тэмбрам. Сустрэча будзе ўключаць у сябе канцэрт і будзе прысвечана кнізе «Маё жыццё – гэта спеў» асабістай гісторыі Міхала Скіпкі пра яго жыццё, творчасць, найважнейшыя ролі людзей, якіх ён сустрэў на сваім шляху і захапляльны свет польскай оперы. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на фотасустрэчу і адкрыццё пленэравай выставы «Словак прэс фота. Вада». Сустрэча пачнецца 18:30 у музычнай кавярні «Фама». Выстава адкрыецца на плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры і будзе працаваць да 14 кастрычніка. Імправізаваныя акцёрскія дуэлі ў беластоцкай кавярні «Змяна клімату». Акцёры драматычнага тэатру і іх гость ці сустрэнуцца ў дуэлях, дзе няма сцэнарыя, рэпетыцый і практычна немагчыма прадбачыць, што адбудзецца. Імправізаваныя сцэны будуць разгортвацца на вачах у гледачоў з адзіным правілам. Проста скажы так, і ты пазней прыдумаеш, як з гэтым справіцца. Пачатак а 19 гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату». У Бєлостоку відбудеться зустріча з експерткою зі сфери пригожості Катериною Бруї, уладальницею салона пригожості, який працює вже 3 роки. Катерина Бруї поділиться власним досвідом, як починала комерційну діяльність у б'юті-сфері, як розвивала салон, де шукала клієнта, з якими складаностями сутикнулася на старті і під час праці. Зустріча буде особливо корисна для тих, хто працює або хоче працювати у б'юті-сфері і усіх, хто думає про відкриття власної справи. Початок о 17:30 у білоруському хабі «Нова земля», що по вулиці

0: питання Павел Латушка. Господар Павел, ну ось були розмови про гроші, між іншим, так само говорили про калійне угноєння, там 44 мільйони, мільярди у нікім банку застрава і треба їх оттуль винести. Поводлі вас, якби ви погляділи, які головне, таке основне виніки ось гетої зустрічі, яка сьогодні відбулася, я тут одразу хочу сказати, що інформації, що у нас зусім небагато, здається, тільки пол першого нечто повідомляв, а потім було так, що навіть не було виходу для преси, хоча й он, звичайно, мів себе бити.
1: Так, вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Ну, сьогодні були чергові перемови спеціального представника президента Трампа з Лукашенком. Під час гэтых перамоваў мы пачулі хлусню з боку дыктатара Лукашэнкі, але ўсё ж такі мы маем надзею і спадзяванне на тое, што бліжэйшым часам будуць вызвалены сотні палітзняволеных. Так хацелася б нам марыць, каб усіх, але можа больш за тую групу, якая была вызвалена ў сакавіку. Тады і прыгадаю, што было вызвалена 250 палітзняволеных. Чаму я кажу пра хлусню? Бо Лукашэнка чарговы раз абрынуўся з крытыкаў адносных да беларускіх дэмакратычных сіл, якіх ён называе беглымі, што нібы мы сцвярджаем, што ўдвая больш ён саджае людзей у турмы пасля вызвалення па выніках перамоваў з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ну, па-першае, мы ніколі не казалі, што ўдвая больш. Мы заўсёды казалі, што не спыняюцца рэпрэсіі. Фактычна, сёння это выглядае як канвеер. Выходзіць акрэсленая колькасць людзей і адразу заходзіць у турмы чарговыя людзі. Гэты працэс можа быць ісці без конца. І гэта пацвярджаюць абаронцы правоў чалавека. Калі 19 сакавіка было вызвалена 250 палітзняволеных, то ад гэтага моманту было прызнана палітычнымі зняволенымі той жа вясной правабарончым цэнтрам 224 асобы. Так што фактычна гэта, ну, лічба даволі вялікая. Вясна дае 912 палітзняволеных, дысідэнты БАЙ, правабарончая ініцыятыва 958 палітзняволеных у Беларусі. Аб чым размаўлялі? Ну, зразумела, гуманітарны трэк, ён з'яўляецца важным, але мы ў жывым эфіры фактычна наглядаем на тым, як Лукашэнка гандлюе, на жаль, жывымі людзьмі, як таварам за экспорт, які для яго вельмі важны. У тым ліку калійны ўгнаенні і ў тым ліку нават вяртанне тых грошаў, якія замарожаны адным з буйнейшых амерыканскіх банкаў, Сіцібанк. Гэта так, як было ў часы ГДР, Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, падчас Савецкага Саюза, калі выкуплялі палітзняволеных, і фактычна зараз Лукашэнка кажа, вы заплаціце мне 44 мільёны даляраў, я вам верну. Пакуль, правда, Кол не даў абсалютных гарантый, што гэтыя грошы вернуцца, ён сказаў, што быў накіраваны запыт адпаведнымі структурамі амерыканскай адміністрацыі па гэтай грошы. Я разумею, што яны хутчэй за ўсё і звязаны з калійнымі угнаеннямі, хутчэй за ўсё не прайшоў плацёж за пастаўку гэтага тавару ў Злучаныя Штаты Амерыкі, калі былі ўведзены санкцыі. Другая тэма, якую я перакананы будзе і абмяркоўваў Кол з Лукашэнкам, гэта пытанне бяспекі. Мы памятаем з вамі недаўні візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Прэм'ер Польшы таксама казаў, што ён быў паінфармаваны аб змесце гэтага даклада ЦРУ і нават папярэджваюць у Польшы магчымых дыверсіях каля вайсковых крытычных аб'ектаў у гэтай краіне. Мы бачым, што адбываецца апошнім часам. У шэрагу краін Еўропы дыверсіі адбыліся ў Даніі, ў Нарвегіі, ў Германіі, і ў Эстоніі, Літве, і ў Польшы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо учора Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы, я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, проста адны за аднымі ідуць. Сёння чарговыя пачаліся ў Беларусі, там танкавыя вучэнні на трох палігонах у Гродзенскай вобласці, каля мяжы з Літвой і з Польшай. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што ўпершыню ў воздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з воздушнай прасторы, з паветранай прасторы Беларусі у Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі, Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацэ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацэ прапануе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вівторок до Мінська нарешті доїхав спецпосланник Трампа Джон Коул і провів трьохгодинні перемови з Лукашенком.
2: Лукашенко настоював, каб американський бок виконував домовленості і спробував довести Коулу, що у Білорусі нема політв'язнів.
3: Якщо хтось із громадян Білорусі і присутствуючих тут не громадян нарушить білоруські закони, ми непременно будемо реагувати по закону. І якщо вони заслуговують знаходитися під слідством або в правительственно-трудових колоніях, вони будуть там знаходитися. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Надоючи Джону Коулу, у Твіттері довелося реагувати на допис білоруса про те, що на місце визволених полізняволених набирають інших. Реакція Коула була нервовою. «Я визволив каля 800 політв'язнів, а кольки визволили ви?»
2: Як ставиться до цієї історії, потлумачив сябра коаліції за визволення політв'язнів Валер Ковалєвський.
4: Ну, по-перше, я бачив той твіт, і справді він виглядав досить провокаційно. Це була така спроба критики американського боку у тим, що вони роблять свою справу не так, як хотілося б. І це виглядає трохи недоречно, тому що, ну, насамперед, білоруси не здольні сьогодні щось заробити. Нема просто таких можливостей вести таку працю навпрост з Мінськом. Інші актори, як Європейський зв'яз, так само покуль заховують осторожну позицію. Ну, тобто американці роблять вельми важну справу в вельми складаних умовах і домагають винік. Тому та критика, вона виглядала не досить справедливо. Але все ж таки, я думаю, коли Лукашенко, менавіта Лукашенко, звертає увагу на це питання, то він орієнтується на заяви політиків, правооборонців білоруських, які часом так само займають близькі до політиків позицію, які вельми часто можуть маніпулювати з лічбами, досить неаккуратно ими користатися, можуть сказати 100 випустили, 200 посадили, що насамреч не відповідає речаїсти. І ось гэты тезіс про тое, што тут утварыўся некі канвеер, што адных выпускаюць і яшчэ больш набіраюць у турмы, ён проста не адпавядае рэчаіснасці. І тут я думаю, што гэта нагода і палітыкам, і праваабаронцам падумаць про тое, як карыгаваць, як выводзіць сапраўды вывераную інфармацыю дзеля таго, каб гэта не выглядала, ну, занадта бяспечна, як бы безадказна нават часам, калі прыводзяцца лічбы, якія не адпавядаюць. Наприклад, коли зараз виходять повідомлення про те, що там нову групу признали полізняволеними у Білорусі, то не розкривають деталі того, що некоторі з цих людей, вони були арештовані 1-2 роки тому. Тобто ми не говоримо про нові арешти, ми говоримо про тих людей, які могли адмислово адмовляться від статусу полізняволених, тому що розглядали це як додаткову ризику в умовах туремного утримання. Але коли вони побачили надію того, що може бути визволення, і зрозуміли, що для визволення треба потрапити у ліст полізняволених у Білорусі, вони пішли на те, як поміняти цей статус. Часом правооборонці цього не тлумачать. А це вельми важливе тлумачення, яке все ж таки громадська заслуговує розуміти, що відбувається насамперед. Не просто неяка вітрина, а мати таку деталізацію. Тому Коул реагував на інше повідомлення, і в його достатково така різка реакція була. Лукашенко реагує на іншу лінію, хоча вони про одно і те саме. Справді, у Білорусі протягуються репресії, вони не зменшаються, вони поміняли свою природу у чимсь. Є прикмети того, що у певних моментах зм'якшається міра покарання, поліпшаються некі умови утримання полізняволених у турмах, але тим не менш, те, що не достає, те, чого вельми моцно не хапає на сьогоднішній день, це верифікована інформація про те, як проходять судові процеси, хто отримує які присуди, по яких артикулах люди йдуть. Ця інформація на сьогоднішній день цілком закрита, і тут Лукашенку нема на кого скардитися, окрім як на самого себе, тому що він створив умови такі, непрозристість того, що відбувається у судовій системі, яка апріорі повинна бути незалежна. Тому це питання і до Лукашенки, і до американського боку, що треба домовитися про те, щоб така інформація, вона була доступна для громадськості, будь-то правооборонці, ці гэта звичайні люди, які цікавляться такою темою. Але гэта інформація більше не може залишатися закритою для громадськості.
1: Ці сведчаць вось гэтыя словы Лукашэнкі пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняцца? І ці ўвогуле абмяркоўвалася гэтае пытанне?
2: Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Аляксандра Класкоўскага.
5: Яна ўздымаецца, гэта безумоўна, і рэакцыя Лукашэнкі, вось вы яе апісваеце, гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг, таму што для яго калізія з аднаго боку, як я падкрэслю ўжо, у тым, каб усё ж такі гэту птушку шчасця утрымаць за хвост, я маю на ўвазе гэты перамоўны трэк, вось хто думаў пару гадоў таму, што Трамп будзе званіць глыбокапаважаным прэзідэнтам, называць там перспектыве такую моркаўку трымаць як запрашэнне ў Амерыку, але гэта ўсё адбылося, і для Лукашэнкі гэта вялікае шчасце, падарунак лёсу, ён за гэта ўчапіўся рукамі і нагамі. Але гэта адзін бок пытання, а другі бок пытання палягае на тым, што ён разумее, пасля 20-го года ўтрымліваць кантроль над краінай, над грамадствам можна толькі запалохваючы яго. Ён убачыў у 20-м годзе сілу гэтых пратэстаў, і цяпер рэжым ягоныя вось гэтыя красаўцы, сілавікі робяць усё, каб людзі не вздымалі галаву, каб яны не дыхалі вальней, каб яны разумелі, што калі што, дык вось гэты меч можа ў любы момант на галаву апусціцца.
6: Ну, сапраўды, і таму і гучаць словы пра тое, што, ну, маўляў, палітычных тут нема, і, но, если заслужывают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем. И это на фоне того, что сегодня раницей правооборонцы додали до спису политвязнев еще 11 человек, что, я думаю, так само доведено было до Коула.
5: Безумовно, и, до речи, я зверну увагу на еще один цікавый персональный момент, глядзеў вось фотаздымкі з гэтага палаца, як прыехалі амерыканцы, там на заднім плане ідзе новы чалавек, які замест Крыстофера Сміта, ранейшы, я нагадаю, гэта у адміністрацыі амерыканскай быў чалавек, які за беларускі кірунак адказваў, вельмі дасведчаны, але той, хто прыйшоў на яго, яму на замену, таксама мне здаецца, што гэта моцная фігура, гэта Крыстофер Паніка. Я яго памятаю яшчэ па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай групе АБСЕ, а потым у складзе амерыканскай амбасады. І, дарэчы, калі ён быў назіральнікам АБСЕ, і сачыў за нейкай там акцыяй пратэсту, я памятаю, што яго замялі разам з гэтымі пратэстоўцамі аднойчы, некалькі гадзін трымалі ў нейкай там каталажцы. Таму ён на сваёй уласнай скуры зведаў беларускі рэжым, і яго на гэтыя хітрыкі не купіш. Я думаю, што ён Джона Коула ўжо дастаткова глыбока на гэты конт праконсультаваў.
6: Ну так,
5: таму не ведаю, на каго Лукашэнка разлічвае. Ну, як заўжды, гэта такая фальшывая рыторыка на публіку. Хаця я думаю, што ўсё ж такі у пэўнай ступені магчыма Лукашэнка дасць сілавікам загад, каб яны ўсё ж такі не перагіналі кій, і хай сабе нейкія мікраскапічныя, але з рухі да лепшага, калі тут можна казаць пра рухі да лепшага. Ну, меней, можа, трошкі гэтай лютасці, гэтай жорсткасці будзе праяўляць рэжым.
1: На момант запісу гэтай праграмы невядома пра вызваленне якой колькасці палізняволеных, а мы ўсё ж можам называць рэчы сваімі імёнамі, дамовіліся Мінскі і Вашынгтон.
2: Аднак, як увогуле ставіцца да гэтага візіту Коула і якія пытанні маглі абмяркоўвацца за закрытымі дзвярыма?
1: Першыя вынікі перамоваў у эфіры Еўрарадыё зноў жа падвёў Аляксандр Класкоўскі.
5: Гэта яшчэ не заключны этап так званай вялікай угоды, ці будзе яна, ці не, гэта яшчэ вялікае пытанне, але гэта чарговы значны этап. Я думаю, што гаворка будзе ісці. Канешне, найперш нас цікавіць пытанне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе пра вызваленне вялікай групы, называліся лічбы ад 200 чалавек. Ну і гэта лагічна, таму што мінулым разам у сакавіку было вызвалена 250, і я думаю, што амерыканскі бок не хоча уже знижать гэтые темпы. Так что мой прогноз от 200 до 300 человек, дасть Бог, выйдут. Ну, акрамя таго, я вось перад эфірам літаральна бачыў навіну, што Джон Коул паабяцаў размарозіць сродкі там 40 з нечым мільёнаў долараў. Лукашэнка на днях пра гэту суму згадваў, калі быў на абуз-ляснаўскім палігоне, што вось, маўляў, заціснулі амерыканцы там гэтую суму, хай вернуць. Дык нібыта вось Джон Коул паабяцаў вярнуць. Але пры ўсім пры тым, гэта ж яшчэ не цалкам знятыя санкцыі з беларускай банкаўскай сістэмы. Я не адмысловец у гэтых пытаннях, але наколькі памятаю, тады ў сакавіку гаварылася, што знятыя санкцыі з белым Інвестбанка, Банка развіцця і Міністэрства фінансаў. Але я думаю, што яшчэ абмежавальныя меры супраць іншых банкаў застаюцца. Гэта таксама важны прадмет, і для мяне паказальна, што сёння Лукашэнка запрасіў да гэтай гутаркі прэм'ера Александра Турчына. То бок, вось, напэўна, фінансавае пытанне, гаспадарчае пытанне, а можа і пытанне калію. Гэта таксама інтрыга, таму што, зноў жа нагадаю, што днямі Лукашэнка сенсацыю маленькую такую агучыў, абнародаваў, што ўжо першае судна з беларускім каліем грузіцца для штатаў, можа ўжо і паплыло за акіян. Ну, мяркуючы па ўсім, гэта з аднаго з расійскіх портаў судна гэта адпраўляецца ці ўжо адправілася, таму што самы зручны шлях праз Клайпеду пакуль што закрыты. І вось я думаю, што гэта таксама можа быць адной з тэмаў перамоў, каб неяк згледзіш Лукашэнкі, вось, як ён кажа, нахіліць гэтых упартых прыбалтаў, літоўцаў, а можа і латышоў, таксама некалі праз іх порт Венспілскалі беларускі часткова перавальваўся. Карацей, вырашыць гэтае пытанне лагістыкі, таму што ад гэта залежыць, ці зацікавяцца штаты буйнымі партыямі паставак. Тут жа пытанне кошту. Увогуле штаты зацікаўленыя, таму што Трамп чарговы раунд гэтай тарыфнай вайны з Канадай распачаў, а дасюль большую частку, 85% угнаенняў амерыканскія фермеры менавіта з Канады атрымліваюць. Так што гэта тэма таксама важная, я думаю, яна фігуруе на гэтых перамовах. Ну і я б вылучыў яшчэ пытанне, зноў жа вяртаюся да гэтага спічу Александра Лукашэнкі на абуз-ляснаўскім палігоне. Мне ён, дарэчы, таксама знаёмы, некалі бегаў там з аўтаматам Калашнікава за савецкім часам. Дык вось, ён тады згадаў яшчэ пра ядзерныя матэрыялы. Маўляў, у нас ёсць цэлая праграма. Наколькі я разумею, гаворка ідзе пра тыя запасы высокаўзбагачанага ўрану, якія засталіся ў Беларусі пасля таго, як за савецкім часам там на пляцоўцы цяперашняга інстытуту Сосны былі выпрабаванні некага там мабільнага ядзернага рэактара ці ядзернай АЭС, дакладней, Памір. І вось гэта дабро, так бы мовіць, засталося з тых часоў. Там яшчэ некалькі установак працавала, ну, я не эксперт, але вось факт тое, што экспертныя арганізацыі кажуць пра тое, што можа быць сотня кілаграмаў, а можа і болей нават высокаўзбагачанага ўрану ў Беларусі. І трошкі рэтраспектыву гэтай гісторыі нагадаю ў двух словах. У 2010 годзе Мінск і Вашынгтон былі ўжо дамовіліся, каб вывозіць гэты ўран у Расію, а штаты будуць аплочваць вось гэты працэс. Але потым здарылася вось гэта плошча 10-го года, разгон, пасадкі альтэрнатыўных кандыдатаў, штаты ввялі санкцыі, ну а Мінск у сваім фірмовым стылі сказаў, ну калі так, дык що мы замарожваем гэту вось ядерную угоду. І я думаю, што Лукашэнка цяпер вось гэтае пытанне хоча прадаць амерыканцам, таму што іх інтарэс палягае на тым, што яны не хочуць, каб у розных краінах былі вось гэтыя радыеактыўныя матэрыялы, таму што хтосьці можа іх скрасці, хтосьці можа там брудную бомбу зрабіць. Карацей, лепей, каб гэта ўсё канцэнтравалася ў нейкіх надзейных месцах. Так што я думаю, і гэта тэма на перамовах фігуруе.
1: Выслухалі палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага і палітычнага актывіста Валера Кавалеўскага. Яны пракаментавалі візіт Джона Коула ў Мінск і выказванні бакоў падчас перамоваў.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што ў нас у стрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
7: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
2: Лукашэнка прычапіўся да анлайн-казіно. З чаго б?
8: Так, мы бачим, что Александр Лукашенко тут подобно что обороняя интересы компании, которые належат до его на управсправами, хотя мы не маем пока что доказов того, як гроши выводятся на рахунки непосредственно членов его.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Хокеїсти «Динамо» Мінськ заступили у Тольятті місцевой «Ладі» 2-4. На старте сезона КХЛ, подначаленные российского тренера Сергея Брылина, проиграли уже 4 матчи. 3 из них у овертайме або по булитах. Теперь «Зубры» вертаются на Минск-арену. 18 вересня яны згуляют с Сибирью, а 20-го с «Автомобилистом». Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин з'явился у передвыборчим ролику партии «Одиная Россия». 20 вересня у России пройдут выборы депутатов Державной Думы. 40-годовый капитан Вашингтона Овечкин снялся у ролику разом с министром замежных справ России Сергеем Лавровым. Так само у видео присутничают главная редакторка «Раша Тодей» Маргарита Симоньян, актер Владимир Машков и иншие. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко может отдать амаль полову призовых за выступление на US Open 2026 в выгляде податков. После поразу в финале от представницы Казахстана Алены Рыбакиной Сабаленко належит 2 миллиона 800 тысяч долларов. Поводле подликов The Mirror, у США с этой суммы могут утримать федеральный податок по ставце у 37% и податок штата Нью-Йорк 9,65%. У вынику выплаты могут скласти каля 1 миллиона 300 тысяч долларов, а у теннисистки застанется прикладно 1,5 миллиона. При этом разлик попередний может измениться с уликом ее податкового статусу и махчимых выликов. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры.
3: На перамовах Коула і Лукашэнкі у Палацы Незалежнасці з беларускага боку быў навічок – прэм'ер Беларусі Александр Турчын.
4: Дагэтуль асноўнымі гульцамі ад Мінска былі кіраўнік КДБ Іван Тэртэль і амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў.
3: Прысутнасць Турчына дазваляе рабіць высновы, што гэтым разам абмяркоўваліся важныя эканамічныя пытанні, але якія?
4: Змітер Лукашук пагутарыў пра гэта з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Маховскім.
5: Што гэта за знак? Пра што гэта сведчыць? Што гэта можа прадказаць?
6: Ну, глядзі, як мы ведаем, мінулым разам, калі Коул быў, то былі знятыя вельмі важныя санкцыі з беларускай калія, былі знятыя санкцыі з некаторых беларускіх банкаў. І вось мы бачым ўжо вынікі таго, што былі зняты гэтыя санкцыі. Я маю на ўвазе тое, што беларускі калій стаў прадавацца даражэй. Беларусь стала зарабляць на гэтым больш грошай. Ну, то бок, партнёры Беларусі, якія купляюць беларускі калій, яны ўжо не могуць патрабаваць такую прэмію за рызыку. Да, і вось Беларусь можа прадаваць свае калійныя ўгнаенні па нармалёвым коштам. Ну, Лукашэнка насамрэч сам пра гэта ж сказаў. Ён сказаў, што вось я запрасіў Турчына, каб у Турчына запытацца пра тое, якія вынікі ў нас ёсць ад нашага супрацоўніцтва, якое было.

0: як бы зараз не дамовіліся, але такую зрабілі. Таму ну таму гаворка ідзе пра эканамічныя нейкія пытанні, то відавочна, што там патрэбна прысутнасць Турчына.
1: Слухай, але вот сітуацыя. Лукашенко сказаў: "Ну вот хай нам дакладзе пра тое, што мы там па выніку гэтых нашых папярэдніх дамоўленасцяў маем. Уяві сабе, што ты Турчын. Што б ты даклаў? Якія вынікі па выніку дамоўленасцяў?"
0: Не, ну глядзі, мне было насамрэч, што дакласці. Як я уже тебе сказал, мы бачим, что белорусские калійные угнаенні почали продаваться дорожей, чем яны продавались раней. Ну, то бок, я не ведаю, ці дорожей, але я бачу, что Беларусь почала на гэтым зараблять больш грошей. Да? Ну, як бы, и гэта значит, что покольки значно повеличить объемы, там, ну, хутчэй за ўсё мы не можем, то гэта значит, что гаворка ішла про то, что атрымоўваць больш грошей. Тому, ну, вось ёсць что дакласці, так, вось. Хаця б ужо гэта. Ну, насамрэч, пра гэты карабель, які паплыў там у США, там асабліва дакладаць няма чаго, бо пакуль што гэта ўсё ж такі хутчэй, мне здаецца, сімвалічны акт, чым нейкі практычны эканамічны.
1: Але мы зараз кажам пра адзін нюанс, але ж как бы былі і іншыя дамоўленасці, былі і іншыя там зняцці санкцый, што па выніку яны нічога не прынеслі, дакладаць няма пра што?
0: Ну, глядзі, там як бы зняцце санкцій з Белаві, ну мы бачым, да, што яно для Белавія не адчыніла неба. Ну, ось як было неба зачынена, так і засталося. Зняцце гэтых санкцій з Белаві, ну, амерыканскіх санкцій на пастаўку гэтых там запчастак да самалётаў, яно хутчэй на пользу было, ну, асабіста Лукашэнку, які можа рамантаваць цяпер свой Боінг і не баяцца, што гэты Боінг упадзе, да. Ось, таму па Белаві я там не бачу ніякіх, абсалютна ніякіх значных вынікаў. Ну, і ну, санкцыі супраць банкаў, зноў жа, якія там США здымалі, ну, гэта таксама мела вынік, гэта, ну, як я мяркую, спрасціла разлікі, але, ну, я пра гэта сказаць не магу, але Турчын, ну, відавочна, ён гэтай інфармацыі валодае. Ну, відавочна, што гэта павінна было спрасціць вось разлікі і даць магчымасць таксама трохі больш зарабляць грошы.
1: Можа быць, ты патлумачыш, у суботу, калі Лукашэнка анансаваў, пра што ён будзе гаварыць з Коулам, сярод іншага прагучалі словы пра тое, што і яшчэ мы скажам, каб яны нам нашы 40 там 43 мільёнаў вярнулі, якія там замарожаныя ў банку ў США. Учора Аліса Рыжыченка на гэтую тэму сказала, ну што нейкая такая слізлівая, нейкая і дзіцячая просьба, таму што для краіны гэтыя 40 мільёнаў невялікая такая сума ўжо вырашальная, і гэта проста сведчанне таго, што ніякага бігдзіла па выніку сённяшніх перамоваў не будзе, разлічваць на тое, што зараз мы там адарвем такі куш, на фоне якога гэтае 40 мільёнаў ёсць і не мае значэння, то бок такога не будзе, таму хоць гэтыя капейкі вярнуць, бо сітуацыя такая, што лічым па кішэнях усё, што засталося.
0: Ну, глядзі, я як бы генеральна згодзен з Алісай цалкам, ось, але, ну, па-першае, 10 баксаў ёсць 10 баксаў, заўсёды ёсць 10 баксаў, і ў маштабах краіны, канешне, 40 мільёнаў гэта можа і нішто, але магчыма тут гаворка ідзе не пра маштабы краіны, тут магчыма гаворка, ну, і хутчэй за ўсё, насамрэч, тут гаворка ідзе пра асабістыя інтарэсы, як заўсёды, да. То, чым Лукашэнка больш за ўсё цікавіцца ва ўсёй гэтай гісторыі з амерыканскімі, з адносінамі з США, гэта ў першую чаргу яго асабістыя інтарэсы, а не інтарэсы краіны. Таму, а з пункту гледжання, ну, асабістых інтарэсаў, ну, 40 мільёнаў, гэта, ну, добра, не такая маленькая сума, ведаеш, там, гэтыя беларускія гіганты зарабляюць, слухай, прыбытку за год там 10-20 мільёнаў і ратуюцца, таму што яны зарабілі 10-20 мільёнаў, а тут 40 мільёнаў, можна сказаць, кэшу, табе вернуць, ну, чаму ж не, гэта як бы важна. Але я згодны з Алісай у тым, што ніякай big deal не будзе, больш таго, я шчыра кажучы лічу, што Лукашэнку і не патрэбны гэты big deal, што Лукашэнку не патрэбна адна вялікая дамова з США, яму патрэбна шмат маленькіх, яму патрэбна падтрымліваць увесь час інтарэс Трампа да сваёй персоны. Вось, яму патрэбны вось, ну, нейкія, ну, маленькія саступкі, ён робіць другія маленькія саступкі, таму што, ну, я не ведаю, што такое уяўленне Лукашэнкі big deal, да? Ну, як мы сабе уяўляем, як Коул пра гэта намякаў, гэта не толькі вызваленне ўсіх на ўсіх, але гэта яшчэ і не саджаць новых, і гэта аб'явіць нейкую там, ну, кшталту палітычную амністію, у сэнсе, каб людзі маглі вяртацца ў Беларусь і не

0: бояться, что їх посадять. Ну, я, щиро кажучи, не можу собі уявити, що таке американці можуть Лукашенку пообіцяти у економічному плані, каб ён на такое погодився. Ну, покуль
1: что. То бок у дадзеным випадку не Остап Бендер, не той, что я бы взял частями, но мне нужно сразу.
0: А вось тут наадварот, да, мне не трэба адразу, мне трэба частями. Мне трэба, каб гэты перамоўны трэк захоўваўся і каб Трамп у сябе ў галаве, каб у Трампа было, што Лукашэнка гэта добры хлопец, а не дрэнны хлопец. То з ім вось можна дамаўляцца. Я мяркую, што тут, ну, як бы ўсё ж такі эканамічныя чыннікі не галоўныя, а галоўныя гэта чыннікі такія асабістыя, я б сказаў, чыннікі нейкіх гарантыяў яго асабістай бяспекі ці яго асабістага дабрабыту, ці таго, што вось яго грошы, якія там у розных краінах ёсць, што іх ніхто не будзе, напрыклад, чапаць. Да, і ці што калі Путін пачне вось гэтую вайну супраць Еўропы і ўцягне Лукашэнку, то, ну, бо яго ж увесь час уцягвае дурная кампанія, ён жа ж тут ні пры чым, да, то потым хтосьці узгадае, што вось Лукашэнка не быў такі дрэнны, што не, ну ён жа вось тут з Трампам дамаўляўся, Трамп гэта узгадае і што-небудзь яму добрае зробіць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму на перамовы з Коулам Лукашэнка паклікаў Александра Турчына. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
4: Так, мы бачым, што Александр Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на ўправ справамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Актрыса з серыяла «Эйфарыя» знялася ў рэкламе сервісу «Новік». Яе абвінавацілі ў сексуалізацыі жаночага спорту. У рэкламе Сідні Суіні амаль без адзення пазіруе са спартовым інвентаром. Яна закрывае цела футбольнымі мячамі, паказвае бейсбольную біту, хакейную клюшку, тэнісную ракетку і кажа, што «Новік» – гэта толькі спорт і стаўкі на спартовыя падзеі. Рэклама выклікала шмат крытыкі ў соцсетках. Некаторыя палічылі яе сексуалізаванай. Ролік раскрытыкавалі і вядомыя спартсменкі. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Арыярне Цытмус заявіла, што відэа абразіла жанчын, якія прысвяцілі спорту жыццё. Баксёрка Скай Нікалсон назвала рэкламу здзекам над спартоўкамі. Брытанская лёгкаатлетка Эмі Хант заявіла, што жаночы спорт трэба паказваць інакш. Маўляў, тое, што можа зрабіць цела, а не тое, як яно выглядае. Цытмус, Нікалсон і іншыя лічаць, што жанчын у спорце і без таго часта сексуалізуюць. Яны заклікаюць звяртаць больш увагі на іх працу, дасягненні і спартовыя здольнасці. Актор Мэтью Рыз усталяваў рэкорд на цырымоніі «Эммі». Серыял з яго ўдзелам «Бухтал Доу» атрымаў 14 узнагарод. Сам Рыз атрымаў адразу дзве галоўныя акцёрскія ўзнагароды і стаў першым мужчынам, які за адзін год перамог у дзвюх катэгорыях за лепшую галоўную ролю, за «Бухтал Доу» і за міні-серыял «Пачвароў ва мне» і быў адзначаны як выканаўчы прадзюсар «Бухтал Доу». Агулам «Бухтал Доу» стала галоўным трыумфатарам прэміі. 14 узнагарод – гэта рэкорд за адзін сезон і рэкорд для камедыйнага серыяла. Стужка распавядае пра жыхароў вострава ў Новай Англіі. Галоўны герой – мэр, які спрабуе разабрацца са старажытным праклёнам вострава, якім ён кіруе. Людзі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект, каб прыдумаць дызайн для татуіроўкі. Паводле венгерскай тату-майстрыцы Брыгі Фюзеш, каля 70% яе кліентаў цяпер прыходзяць з выявамі, створанымі нейрасеткамі. Аднак такія выявы не заўсёды пасуюць для татуіровак. Штучны інтэлект можа стварыць вельмі дробныя дэталі, якія немагчыма перанесці на скуру. Таму мастаку даводзіцца адаптаваць малюнак. Эдынбургскі тату-майстар Дэвід Кордан лічыць штучны інтэлект яшчэ адным інструментам для сваёй працы. Раней для стварэння эскізу ён выкарыстоўваў фотошоп. Цяпер ШИ дапамагае яму, напрыклад, аднаўляць старыя або размытыя фота. Некаторыя кліенты хочуць зрабіць з іх татуіроўкі ў памяць пра памерлых сваякоў. Але не ўсе майстры выкарыстоўваюць штучны інтэлект. Таяга Міранда з кампаніі Disturbia Inc. стварае свае цёмныя дызайны самастойна. Ён не працуе з гатовымі фатаграфіямі і робіць сотні эскізаў алоўкам. Тату-майстрыца Элі Даймонд таксама асцярожна ставіцца да штучнага інтэлекта. Яна кажа, што кліент можа прынесці ідэю, але канчатковы малюнак лепш стварыць разам з мастаком. Тату-майстры не лічаць, што ШИ хутка заменіць іх. Яны адзначаюць, што ў татуіроўках важны чалавечы кантакт. Пры гэтым мастакі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект як дадатковы інструмент для пошуку ідэй, працы з выявамі і падрыхтоўкі эскізаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні Лукашэнка наехаў на чыноўнікаў за рэкламу онлайн-казіно і абурыўся меркаванню, што нібыта за гэтым бізнесам стаяць яго блізкія.
3: Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, что творится в стране.
4: На гэтых словах удзельнікі нарады паўскоквалі з месцаў і запярэчылі, што ўсё законна.
2: Але Лукашэнка не здаўся, заявіўшы, што ўся Беларусь цяпер суцэльнае казіно.
4: У сярэдзіне жніўня пытанне пра тое, каб прыбраць з беларускіх гарадоў рэкламу онлайн-казіно, падымалі ў партыі «Беларусь». Там жа гучалі прапановы вынесці азартныя гульні за межы Мінска.
2: Гульнявыя зоны пачалі актыўна адкрывацца ў Беларусі з сярэдзіны 2009 года, калі іх амаль забаранілі ў Расіі.
4: Сёння рэклама казіно сустракаецца ў беларускіх гарадах ледзь не на кожным кроку. Таксама буйныя брэнды выступаюць тытульнымі спонсарамі спартовых камандаў і музычных фэстаў.
2: Дык у чым жа справа? Чаму такая рэакцыя?
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч не мае думкі, чаму Лукашэнка звярнуўся да гэтай тэмы цяпер. Аднак у размове з Еўрарадыё патлумачыў, як выглядае гульнявы бізнес у Беларусі і хто за ім стаіць.
5: У прыватнасці в Беларусі бадай што найбуйнейшы гулец у онлайн-казіно гэта такая так званая латарэя Белбет. Назва латарэя, хаця па сутнасці гэта казіно, там гульнявыя аўтаматы, назва латарэя дазваляла ёй да апошняга часу дапускаць да гульні непаўнагадовых, тым ліку. То бок там не было абавязковай праверкі па відэа з пашпартам і у сувязі з гэтым у тым ліку, у сувязі з гэтым яна, гэтая кантора магла атрымліваць грошы ад таго, што праігрывалі непаўнагадова. Ну і апрача таго, паводле дакументаў інсайдерскіх, якія патрапілі ў рукі Белпол, яны абнародавалі прагноз па даходах Белбет, які выміраўся ў мільярд. Мы не ведаем, ці гэты прагноз спраўдзіўся, але ад такога кшталту, прынамсі, на такога кшталту лічбы разлічвалі ўрадоўцы. Ну і калі яны разлічваюць на мільярды і даюць такія паслабленні, як дазваляюць гуляць у гэта непаўнагадовым, то, напэўна, можна уявіць сабе, што яны хочуць максімізаваць свой прыбытак і ім на гэтым рынку не пажаданыя больш канкурэнтаў, чым неабходна.
6: А вось у мяне тады пытанне, таму што адразу пасля заявы Лукашэнкі яго апраўданне, што як бы ён тут ніяк не завязаны, пры тым, што мы все разумеем пра існаванне Белбет і што гэта фактычна кампанія адносіцца да адміністрацыі Лукашэнкі і фактычна, ну, ёй уладарыць амаль што Александр Рыгоравіч. Зараз пачалі здымаць рэкламу з Фонбета, а Фонбет гэта кампанія, якая адносіцца да рускага бізнесу. Фактычна узніклі, я так разумею, канфлікт паміж расійскім і беларускім лукашэнкаўскім бізнесам у гэтым. Ці разглядаеце вы гэтую сітуацыю у такім разрэзе?
5: Безумоўна, любая канкурэнцыя з Александрам Лукашэнкам разглядаецца як тое, што варта прыбраць, калі ёсць на гэта магчымасць. Калі канкурэнт неабходны, мусіш яго цярпець, таму што ён прыносіць выгады альбо з боку тых, хто за яго заступаецца, альбо сам па сабе, ну тады ты цярпіш пэўны урон сваім даходам. Калі не, то не. Ну, зразумела, што для эканомікі цалкам беларускай, чым больш канкурэнцыі, тым лепш, в любой галіне, то калі мы кажам пра інтарэсы канкрэтна Александра Лукашэнкі, то ён гэта разглядае як грошы, якія ідуць у кішэні ягоную, і грошы, якія ідуць у кішэню некага іншага, што не пажадана, таму што чаму яны ж маглі б ісці ў ягона. Хаця тут варта адзначыць, што мы бачылі і расследавалі шматлікія бізнесы, дзе менавіта сямейнікі Александра Лукашэнкі стваралі альбо Віктор Шэйман, ягоны меркаваны гаманец, распарадчык ягонымі актывамі, стваралі розныя офшорныя фірмы-прычэпкі і выпампоўвалі напрямую сабе грошы ў кішэню. У выпадку Белбет мы на сённяшні дзень няма публікацыі аб тым, якім чынам Белбет із дзяржаўнай кішэні выпампоўваецца ў прыватныя нейкія кішэні сямейнікаў Лукашэнкі. Пакуль такіх доказаў няма. Ёсць там пэўны элемент, у прыватнасці распрацоўкай Белбет займалася кампанія Сінезіс, а ў партнёрстве з кампаніяй Сінезіс, увогуле кампанія Сінезіс пачала набіраць вялікія дзяржаўныя падрады ў Беларусі тады, калі ў яе долю увайшоў такі Алексей Алексін, які да нядаўняга часу, пакуль не выйшла на святло падпольная бізнес-імперія Віктара Шэймана, лічыўся адным з, альбо бадай найбуйнейшым, гаманцом Александра Лукашэнкі. Вось, яны займаліся распрацоўкай гэтага, але як выходзяць самі даходы з управ справамі, пад якія падпадае там не адміністрацыя прэзідэнта, а управ справамі прэзідэнта, так называецца, это такая цікавая структура, якая мае не так шмат аналагаў, калі мы распавядаем нашым партнёрам, расследавальнікам з іншых краінаў, што такое управ справамі Лукашэнкі в Беларусі, это што это бізнес-імперія на з мільярдным абаротам, яны вельмі дзівяцца. Вось, што такое, в прынцыпе, можа існаваць. Просто такая бізнес-апрычніна кіраўніка дзяржавы. Вось, то бок, так, мы бачым, што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы в кампаніі, которая належыць да ягонага ўправ справамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, што таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
2: Калі ўявіць, што цяпер у Беларусі адбываецца пераразмеркаванне гульнявога рынку, ці можа так стацца, што ён цалкам пяройдзе пад дзяржконтроль альбо пяройдзе Лукашэнку і ягоным гаманцам? Працягвае журналіст-расследавальнік Станіслав Івашкевіч.
5: Мы можам паглядзець, як размяркоўваліся долі найвялікшых офлайн казіно, у якіх людзі фізічна ходзяць. Мы бачылі, што два найбуйнейшых казіно ў гатэлі Пекін і на мяжы Беларусі і Расіі, яны належалі ўсё ж такі расійскім дзелкам, якія проста ведаюць гэты бізнес, ведаюць, як прывабліваць расейцаў, і тут, в прынцыпе, супадаюць на пэўныя інтарэсы Александра Лукашэнкі і дзяржавы в тым, каб прывабіць тых, хто мне займацца, каб яны за гэта плацілі падаткі. Калі ж мы паглядзім на, напрыклад, на Менск, то сярод найбуйнейшых казіно мы бачым Шангрі-Ла. Гэта казіно, якое суволодаюць кіпрскія фірмы, звязаныя з Алексеем Алексіным. Вось, то бок, тут мы бачым, што яны маюць, калі казаць у шырокім сэнсе сям'я, чаму мы далучаем Алексея Алексіна да вызначэння сям'і ў шырокім коле, у шырокім вызначэнні, таму што ён атрымлівае, ягоны бізнес заснаваны на тым, што Александр Лукашэнка ад імя дзяржавы дае яму падарункі, кажа: "На табе проста 100 мільёнаў долараў. Вось, і жыві за кошты. На табе яшчэ 100 мільёнаў". Бо гэта улічваючы тыя скандалы, з якімі Александр Лукашэнка ездзіць у Маскву, ездзіў у Маскву выбіваць зніжку на газ в сумарнай суме 100 мільёнаў долараў, цяжка сабе ўявіць, што ён проста з барскага пляча, таму што ім падабаецца чалавек, гэта яму даруе. І з гэтага мы робім выснову, што хутчэй за ўсё гэта ўсё ж такі ёсць распарадчык грошай тых, хто ад імя дзяржавы яму гэтыя грошы выдае патрымаць. Вось, то бок мы бачым сям'ю ў пэўным сэнсе тут. Таксама мы бачым яшчэ адно казіно, H Casino у Хілтоне. Гэтае казіно кантралюецца этнічна-турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкай, якая гандлюе зброяй, наркотыкамі і займаецца, дарэчы, нелегальным онлайн-гэмблінг. Нелегальны онлайн-гэмблінг, это значыць, што ты не рэгіструеш ніякай юрысдыкцыі, гэта каб плаціць падаткі. І вось мы бачым, што Лукашэнка выдзеліў адно з прэміум месцаў пад казіно для гэтай групы. Што іх звязвае, мы дакладна сказаць не можам, но апрача таго, што, напрыклад, былы бізнес-джэт, якім карысталася сям'я Александра Лукашэнкі, это быў адзін з дзяржаўных бартоў з усімі адзінкамі. Сам Лукашэнка мы не бачылі, каблётаў гэтым джэтам, але больш ім карысталася ягоная сям'я. Пасля таго, як наклалі санкцыі на гэтыя бізнес-джэты, ён апынуўся ва ўладанні гэтых кампаній, гэтых туркаў, гэтай турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкі. Вось, то бок мы бачым, як ён прыблізна, як беларускія ўлады прыблізна падзяляюць даходы. Яны бяруць кагосьці, хто ведае рынак, каб ён зарабляў, плаціў падаткі, яны ствараюць сваю нейкую кантору, і яны дапускаюць кагосьці, хто, ну, мае, напэўна, высокую матывацыю дзеліцца з імі звыш даходамі. А, дарэчы, тая міжнародная злачынная групоўка турэцкая, па выніках нашага расследавання в міжнародным кансорцыуме, мы выявілі, што адмывала грошы праз Беларусь са сваіх міжнародных аперацый. Вось, таму мы рэдка бачым, каб падмінала альбо дзяржава, альбо уласна сям'я Александра Лукашэнкі пад сябе ўсё татальна, звычайна застаецца яшчэ месца для гульца, які проста ўмее гэта рабіць, і застаюцца месцы яшчэ для іншых фаварытаў, якія могуць мець адмысловыя здзелкі. Але безумоўна, раз вставіўшы сваю кантору ў нейкі агульнадзяржаўны эканамічны працэс, то вось гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі з цягам часу пачынае в эту кантору зграбаць максімальна вялікія патокі, у тым ліку часта на шкоду дзяржаве. Так, напрыклад, было з такой схемай з курынымі лапкамі. В Кітаі закупаюць курыныя лапкі, таму што іх это далікатэс, нідзе больш у свеце іх не ядуць, таму велізарныя прыбыткі ад гэтага экспарту. Кітай вельмі жорстка абмяжоўвае, хто можа ім гэта пастаўляць. І Беларусь была адным з найбуйнейшых пастаўчыкоў, пастаўляла прыблізна на чвэрць мільярда долараў яна паставіла за 2 гады гэтых курыных лапак. Значыць, што зрабіла гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі? Яны дазволілі в групе кампаній пад кіраўніцтвам Шэймана рээкспартаваць у Кітай в украінскія і турэцкія курыныя лапкі пад выглядам беларускіх. Вось, і зарабляць сабе на гэтым нейкія дадатковыя грошы. Што яны зрабілі? Яны пачалі велізарныя пастаўляць аб'ёмы гэтай кантрабанды, якія ў 3 разы перавысілі вытворчасць Беларусі. Прыехалі кітайскія кантралёры, яны прыкрылі кантрабанду, прыкрылі ўсе беларускія заводы, забаранілі ім завозіць у тым ліку беларускую прадукцыю. Пасля гэтага Лукашэнка з'ездзіў у Кітай і праз некаторы час абвясцілі, што зноў адкрыўся канал для беларускіх курыных лапках, але па выніках чарговага года мы ўбачылі, што іх паставілі на 35 мільёнаў долараў у той час, як калі браць от тую агульныя аб'ёмы і карыстацца прыкідам кітайскіх кантралёраў, што траціна з іх была, это былі беларускія аб'ёмы, то это атрымліваецца 80 мільёнаў долараў, то это значыць, што экспарт беларускіх фабрыкаў з рэальнай беларускай прадукцыі скараціўся ў выніку гэтага ў 2 разы. Было 80 мільёнаў долараў, яны пастаўлялі беларускай прадукцыі, плюс 160 мільёнаў шэйманаўскай кантрабанды, пачалі пастаўляць агулам 35 мільёнаў долараў, скараціўшы беларускія пастаўкі ўдвая. Таму, падсумоўваючы, што ўлады першапачаткова стараюцца трымаць нейкі баланс і не рэзаць куру, якая нясе залатыя яйкі, уключаецца сквапнасць, і гэту куру, калі не заразаюць, то вельмі моцна прыдушваюць.
4: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч расказаў пра тое, якое дачыненне да гульнявага бізнесу мае Александр Лукашэнка.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Официальный третий телевизионный канал Литовской Республики поведомил, что Трамп изнов послал позитивный для них сигнал. Мовляв, погрозы нападу России на НАТО нема. А сами улады спадзяюцца, што эскаляцыя амерыканскіх ды нямецкіх войскаў у Літовійскай рэспубліцы будзе большай. Пра гэта заявіў міністр абароны Літовы Роберт Каунас. Скажу, магчыма, не вельмі папулярную думку для вас, шаноўныя сябры, Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэйтэрацыйны вечар, з вамі аматары, гляньма шырэй. Літова не мае усеагульнага вайсковага абавязку. Да і Міністэрства абароны Літовы гаворыць, што пакуль уводзіць заўчасна, бо бракуе інструктараў ды інфраструктуры, на якую таксама патрэбны сотні мільёнаў еўраў. Што да войскаў НАТО, то Роберт Каунас паведаміў медыям, што канчатковай колькасці кантынгенту НАТО ў Літовійскай рэспубліцы няма. Але ён мае пазітыўны настрой, зыходзячы ад рэакцыі Вашынгтону. У канцы лета стороны ўжо ўдакладнялі характар ратацыі ў тэрміны і фарматы. Раней у Літовійскай рэспубліцы было каля 1000 амерыканскіх вайскоўцаў. Зараз іх каля батальёну. Аднак Каунас не выключае, што пасля перагляду дыслакацыі сілаў ЗША ў Еўропе колькасць іх вайскоўцаў у Літовійскай рэспубліцы можа перавысіць 1000. Паводле яго, нязменная пазіцыя Вашынгтону застаецца важнай для Вільні. ЗША ўважаюць Літову адным з надзейных саюзнікаў. Перад тым Амерыка выслала анкету дружбы усім еўрапейскім дзяржавам. Гэта тычылася сяброў НАТО. З прапановай указаць, колькі кожная з краінаў сяброў укладаюць сродкаў у бяспеку, якія варункі яны гатовы стварыць для вайскоўцаў ЗША, ці падтрымліваюць палітыку дзейснага амерыканскага прэзідэнта і ці гатовы дапамагаць Вашынгтону, у тым ліку ў справе агрэсіі супраць Ірану. Для Літовы выдаткі на абарону складаюць, зыходзячы ад душы насельніцтва, больш за ўсіх сяброў НАТО. Ва ўрадзе заявілі пра шыкоўныя варункі кватэравання амерыканскім вайскоўцам у Пабродзі на мяжы з Беларусю. Гэта ад Астраўца па дарогах 107 кіламетраў, а па простай лініі 45 кіламетраў. Больш за тое, Літовійская рэспубліка ўжо ухваліла адпраўку сваіх вайскоўцаў у тэатр вайны супраць Ірана. Калі рацыянальна не глядзець на сітуацыю, то расійская старана вырашыць, што размаўляць больш няма сэнсу, што для іх развязаннем будзе толькі поле бою, і яны супыняць перамовы. Недавно заява Дмитрия Медведева подтвердила гэта. Маўляў, усе гэтые застрашэнні, што Расія плануе напасці на Европу, хлусня, бо ў іх няма планаў па маштабнай мабілізацыі. Але што датычыць Літовы, то заявіў, што ў выпадку вайсковага канфлікту Літова можа знікнуць з мапы свету. Гэтая пагроза прагучала падчас сустрэчы з вайскоўцамі ў паўночна-заходняй федэральнай акрузе. Нагодаю такой рэзкай рыторыкі Медведева сталі планы Вільні змяніць сваю канстытуцыю. Бо Сейм Літовійскай рэспубліцы пачаў працэдуру касавання артыкулу 137, які забараняе размяшчэнне на тэрыторыі краіны зброі масавага знішчэння і замежных вайсковых базаў. Літовійскія ўлады падкрэслілі, што гэтая забарона, маўляў, састарэла і не адпавядае геапалітычнай рэальнасці ва ўмовах стрымлівання расійскай агрэсіі. Паводле Медведева, краіна дарэмна здымае без'ядерны статус, адкрываючы дзверы для амерыканскай ядравай зброі. Паводле яго, вядомы пяты артыкул паўночна-атлантычнай дамовы пра калектыўную абарону ў выпадку рэальнага сутыкнення не запрацуе. Цытую, дарэмна яны дурні гэтага не разумеюць. Калі такое здарыцца, то ніхто за іх не заступіцца. Нават калі тамака застанецца выпаленая пустэльня. Іншыя краіны за іх ваяваць не будуць. Менавіта так і адбываюцца буйныя войны на кантынентах. Калі адна са старон уважае, што ваш артыкул 5 насамрэч нічога не варты. І гэта праўда. І гэта адпавядае сучаснай палітыцы ЗША. Чаму ЗША мусяць бараніць тую ж Літуву? Калі літувісы на гэта спадзяюцца, то гэта абмыл. Паглядзіце, што адбылося з краінамі Персідскай затокі. Куды накіраваны, колькі там дзясяткаў ці сотняў літувійскіх вайскоўцаў у падтрымку ЗША. Ці ЗША абаранілі хаця бы адну краіну, якія бясплатна ўтрымлівалі амерыканскія вайсковыя базы ў Персідскай затокі. Дарэчы, гэта звязана таксама і са зменамі тэхналогіі ўвядзення вайны. І пагатоў гэта самае датычыць і прыбалтыйскіх рэспублікаў. Што да нямецкага батальёну, які раскватараваны ў Літуве, то ён так і не набраў паловы, бо туды няма жадаючых ехаць сярод нямецкіх вайскоўцаў. Трэба разумець, калі Німеччына размяшчае батальён на перадавой, ён становіцца больш уразлівым за аналагічную вайсковую адзінку, якая знаходзіцца ў сябе дома. І апошняе, нельга эскаліраваць вайну супраць краіны, калі вы ведаеце, што яна здольная эскаліраваць яе яшчэ мацней. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: вулицы, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Шостый сценар для Беларуси. Вітаю шановных слухачоў. Перабіраючы днямі старыя газеты і часопісы, натрапіў я на свой даўні нівовскі артыкул з пачатку красавіка 2022 году. Спрабаваў я там зрабіць доўгатэрміновы прагноз на развіццё расійскай вайны ва Украіне і найперш як гэта можа адбіцца на сітуацыі ў Беларусі і становішчы нашай краіны ў гэтым шалёным свеце. Мушу адразу прызнаць, што ніводны з 5 вылучаных меркаваных зыходаў пакуль не спраўдзіўся. Колькі ні круці глобус, зямля будзе ісці сваім кірункам. Аднак пасыпаць галаву попелам таксама не буду. Хоць бы таму, што развіццё падзеяў па акрэсленых сценарах яшчэ можа пайсці. Ну і таму, што пераважная бальшыня тых кірункаў была далёкая ад аптымістычных. Але паспрабую

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеяй.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Ініцыятыва выйшла ў даклад аб абароне ЕС ад замежнага ўмяшання і дэзінфармацыі. 24 лютага дата пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Еўрадэпутаты таксама прапануюць рэгулярна праводзіць маштабныя вучэнні для падрыхтоўкі насельніцтва да крызісаў і стварэння агульнаеўрапейскага цэнтру для барацьбы з замежным умяшаннем. Галоўнай пагрозай дэмакратычнай Інстытутам ЕС у дакладзе названая Расія. Сярод іншых крыніц пагрозу згадваецца Беларусь, Кітай, Іран і Паўночная Карэя. Даклад пакуль не мае сілы закона. Далей свае прапановы павінна прадставіць Еўракамісія. У Нідэрландах раніца сёння быў парушаны рух цягнікоў праз меркаваную дыверсію. Нідэрландскі аператар чыгуначнай сеткі паведаміў, што невядомыя прыкладна на 20 участках замацавалі на рэйках трубы. У выніку спрацавала сістэма маніторингу. Яна паказала, што на гэтых участках шляхі занятыя і небяспечныя для руху цягнікоў. Нідэрландскі аператар чыгуначнай сеткі заявіў, што ўсё на гэты момант паказвае на наўмыснае ўмяшанне чалавека ў працу чыгуначнай сістэмы. Хто стаіць за інцыдэнтам, пакуль невядома. Тым часам у Францыі следства таксама правярае версію дыверсіі пасля сходу цягніка з рэек. Аварыя адбылася 11 верасня. Пацярпелі 44 чалавекі. США плануюць вярнуць у Беларусь каля 44 мільёнаў долараў, замарожаных у Сіцібанк. Спецпасланнік США Джон Коул заявіў, што Вашынгтон уже звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней распавядаў Александр Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. У Грузіі 15 верасня пачаўся новы навучальны год. Тут, паводле неафіцыйных ацэнак, жывуць каля 10 тысяч беларусаў. З якімі надзеямі бацькі праводзяць дзяцей у школу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я вельмі радая, што мой сын хоча ісці ў школку. Як вы ўсе ведаеце, а можа і не ведаеце, напрыклад, у Грузіі адным з прадметаў, якія вывучаюць дзеткі, з'яўляюцца шахматы. У мяне дзеці вельмі любяць гуляць у шахматы, і там у яго будзе кампанія, каб ён мог іграцца ў гэтую гульню.
3: Марына Зялёная павяла свайго сына ў тбіліскую грузінскую школу з так званым украінскім сектарам навучання. У Тбілісі Батумі беларускія дзеці таксама навучаюцца ў дзяржаўных грузінскіх школах з рускай мовай навучання. Адзіная ў Грузіі беларуска-французска-грузінская школа працуе ў Батумі. Яе ўзначальвае беларуская актывістка Аксана Акуневіч. Пад выглядам дзіцячага абмену беларускіх падлеткаў падобна ўсё цясне ўключаюць у расійскую ваенна-патрыятычную сістэму. У лагеры Зубраня праходзіць змена для паўтысячы кадэтаў з Беларусі і Расіі. Палова удзельнікаў – гэта расійскія падлеткі, у тым ліку з акупаванага Луганска. Гэта інфармацыя размешчана на афіцыйным сайце дзіцячага лагера. Аднак сама праграма выглядае далёка не як звычайны дзіцячы адпачынак. Тут выстава зброі, выступленні вайскоўцаў, стральба і разборка аўтамата. Сярод расійскіх удзельнікаў ёсць вучні спецыяльных класаў ФСБ і дзіцячай паліцэйскай акадэміі. Запланавана таксама марш-парад і ідэалагічныя мерапрыемствы ў духу саюзнай дзяржавы. Афіцыйна ўсё гэта называецца патрыятычным выхаваннем, але ўзнікае цалкам лагічнае пытанне, ці не ператвараецца такія абмены ў спосаб з маленства прывучаць беларускую моладзь да расійскай ваеннай культуры. Тым больш, што падобныя праграмы праводзяцца ўжо не ўпершыню, а ўдзел у іх прымаюць расійскія кадэцкія і сілавыя структуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск раз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 вересня. Авторок ще жадає, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди, всім жадає Білоруська радіорація. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Так само особисте привітання всім, хто тільки долучився до нас. Заставайтеся з нами, шановні. Будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисної інформації. Гурт «Уліс» уже співає для нас. Далі нас чекають «Крамбамбуля», «Ліар», «Форейнер», «Городські» та інші вибітні виконавці. Літерально про півгодинки прогучить репортаж РАЦІ, а я особисто літерально про 10 хвилин розкажу вам, шановні, про те, що ви дарма ділитеся з чатами GPT особистими моментами життя. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Попрабаванні новых украінскіх беспілотнікаў скончыліся няўдачай. У Беларусі больш немагчыма падацца на італьянскую шэнгенскую візу. Німеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Выпрабаванне новых украінскіх беспілотнікаў-перахопнікаў, прызначаных для барацьбы з рэактыўнымі дронамі, скончыліся няўдачай, піша Рэйтэрс. У пачатку ліпеня украінскія вайскоўцы правялі выпрабаванне некалькіх распрацовак, аднак частка перахопнікаў аказалася складанаю кіраванні. Пры хуткасці больш за 400 км за гадзіну некаторыя апараты разбіліся ў палях і лясах. Украінскія вайскоўцы прызнаюць, што распрацоўка хуткасных перахопнікаў складаная задача. Пры гэтым у камандаванні заявляюць, што Украіна блізкая да запуску серыйнай вытворчасці некалькіх недарагіх мадэляў. Пакуль жа гэтыя тэхналогіі застаюцца хутчэй і на стадыі даводкі, чым гатовым адказам на расійскія рэактыўныя дроны. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак на шэнгенскую візу. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаяў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведаміць на электронную пошту. Раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў італьянскую шэнгенскую візу ў Мінску. 19 сакавіка бягучага года пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. І яшчэ 138 асобаў былі прызнаны палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання праваабаронцы зафіксавалі 360 новых выпадкаў палітычна матываванага пераследу. Гэтая лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай непраўдай. Аднак паводле праваабаронцаў, пасля сакавіцкага памілвання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніўся сотнямі новых імёнаў. У офісе Светланы Ціхановскай у Вільні адбылася сустрэча з віцэ-спікеркай Сейма Літвы Віктарыяй Нільсен. Галоўнай тэмай меркавання стала пагроза будаўніцтва магільніка для захоўвання радыеактыўных адкідаў Астравецкай АЭС, а таксама магчымасці супрацоўніцтва і выкарыстання літоўскага досведу ў развіцці зялёнай энергетыкі. Важнасць перамоў падкрэсліў дарадца Светланы Ціхановскай па экалогіі Дмітр Кучук. Паводле ягоных слоў, прадстаўлены аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе подтверждая истотные экологичные рызыки проекта.
4: Говорили о том, что там будет использована старая технология российская и все те нарушения, которые там существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для белорусов. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы.
3: Нягледзячы на скепсіс адносна здольнасці ЕС і МАГАТЭ наўпрост паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, прыняты дакумент і узнятыя пытанні, па словах Дмітра Кучука, будуць афіцыйна разглядацца Міністэрствам навакольнага асяроддзя Літвы для задзейнічання міжнародных механізмаў кантролю. Німеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне. Грошы трымае місія МАГАТЭ для забеспячэння бяспекі украінскіх атамных станцый ва ўмовах вайны. Берлін таксама плануе выдзеліць 50 мільёнаў еўра на рамонт ахоўнай аркі Чарнобыльскай АЭС, пашкоджаны ў выніку удару беспілотніка. Германія заклікае міжнародную супольнасць далучыцца да фінансавання рамонту. Мікола Статкевіч заклікаў не давіраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніі і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсійнай сістэмы. Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцыю ён рэзюмаваў словамі: «Не вер, не бойся, не прасі». Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановная, вечер аўторка, 15 верасня. Вечаровы час нехай падаруе вам выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радыорацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз у гэты час за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. І таксама асобна вітаем усіх, хто далучыўся да нас толькі цяпер. Заставайцеся з намі, бліжэйшым часам будзем слухаць выключна прыемную, якасную да цікавую музыку. Гурт «Безвазвы» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць «Чумацкі шлях», «Мьюз», «Дзецюкі», «Мартін С», «Релік» ды іншыя выканаўцы. Карысна для цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць у гэты вечаровы час. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёй адмыслова для нас з вамі. А крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Урсула Шубс, як заўжды, нешта цікавае нам распавядзе. Заставайцеся з намі, будзе вельмі.

0: Беларусі. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рац.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 13 липня 1975 года. Шукаць віны дзесьці там у кагосьці, гэта ведаеце, кожны ўмее, гэтак найпрасцей. Абвінавачваць можна і гістарычныя ўмовы, вядома, ў мінуўшчыне прыгнёт, цемната, розныя там русіфікацыі, паланізацыі ці нейкія фікацыі. Усё было, было і мінула, а мова, мова жыве далей. Не без вины, безумовно, будет и Белорусское громадское культурное товариство. Яно, уявите себе, радостно ствердило факт, что в шматликих школах дети вывучают родную мову, подлечила на паперце статистичные данные, уписала их в отповедные рубрики, поместила в оптимистичных отчетах. И все. Далее наша хата быцем без краю. Без нас это школьництво раскрутили, дык без нас яно пэўна і далей пакоціцца. У тым даражэнькія не пры чым улады і міністэрства. Даруйце, калі ласка, калі самі зацікаўленыя не маюць большых вымаганням і патрэб, дык ніхто ім іх сілаю навязваць не будзе. Ёсць школы, кадры, падручнікаў даволі, а рэшта? А рэшта паводле лозунга вядомых гумарыстаў Ільфа і Пятрова «Спасанне утопаючых дзелам саміх утопаючых». Іначай і быць не можа. А возьмем кадры. Сябра Гайдуку лічбы закаханы, ад радасці п'яе штук столькі, та і там сям там былі, так ся як вучыліся, тое дасталі, а людзі дзе? Звычайныя, зжывыя. На тое, каб добра выкладаць якую-кольвік мову, трэба яе не толькі ведаць, трэба ў ёй вырасці, лічыць яе сваёю, трэба на ёй думаць, здаражыць ёю трэба. Ніхто мяне не пераканае, што чалавек, які не здзейсніў гэтакіх умоў, можа быць пасля некалькі гадовай падрыхтоўкі, у якім-кольвік ліцэі ці іншай нават вышэйшай навуковай установе, паўнацэнным настаўнікам такога адказнога прадмета, адгэтуль і вынікі. А калі прымем, што на курсы ўдасканальвання ў Мінск пад маркай выкладчыкаў беларускай мовы нярэдка біёлагі ездзілі, а калі яшчэ настаўнік, скажам, як у Орлі, было такое, уласнае дзіцё з прадмета звольніць, ды хто ж сваё пашле вучыцелю ж там ведама ляпей? Янович знову вспоминал лицеи и слухать гадко, как Лонгину сказал, на что трубить у трубы, коли тут деяния соправдного нема, як раз тут, где быть, оно перед усім повинно. Бо тут же ж кадры доспевают, на якость мают гартоваться, у чим, скажите, у чистым формализме, так выйдет только пшик, як у того коваля. И тому мусим пытать, не кольки наогул, а кольки добрых наставников выкладае сёння беларускую мову. А справа зацікаўлення з боку настаўнікаў. Ну што вы, людзі, малыя, хто ж гэта сёння скажаце, па-сапраўднаму будзе цікавіцца нейкай неабавязковай дадатковай працай, калі і стою, якая абавязковая, не заўсёды ўправіцца паспеем. Бачыце, якую жменю вінаватых налічылі. За дзень іх гэтых ягадак не перабраць, усе акрамя нас. Ну добра, а дзе мы? Так-так, дзе мы самі? Бо мы гэта ж адначасова і бацькі, і члены беларускіх таварыстваў, і актывісты, і шматлікія чытачы Нівы. Мы гэта ж якраз тыя жыхары Беласточыны, якія беларускую мову лічаць роднай. Што мы скажам? Ці мы яе мову нашу, як трэба шануем, на штодзень песцім ганарымся ёю, ці як злачынцаў паўслова моўкнем, каб родных гухаў з боку хтосьці, крый Божа, не пачуў. Так, так. Не на каго, самі ў люстэрка загляніце. Ну што, прыемна сваю пабачыць твар? Другому б за такое, здаецца, даў бы ў морду. Хто, аднак, будзе біць, калі гэта ты сам? Напісаў Юрка Геніюш.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Ініцыятыва выйшла ў даклад аб абароне ЕС ад замежнага ўмяшання і дэзінфармацыі. 24 лютага дата пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Еўрадэпутаты таксама прапануюць рэгулярна праводзіць маштабныя вучэнні для падрыхтоўкі насельніцтва да крызісаў і стварэння агульнаеўрапейскага цэнтру для барацьбы з замежным умяшаннем. Галоўнай пагрозай дэмакратычнай Інстытутам ЕС у дакладзе названая Расія. Сярод іншых крыніц пагрозу згадваецца Беларусь, Кітай, Іран і Паўночная Карэя. Даклад пакуль не мае сілы закона. Далей свае прапановы павінна прадставіць Еўракамісія. У Нідэрландах раніца сёння быў парушаны рух цягнікоў праз меркаваную дыверсію. Нідэрландскі аператар чыгуначнай сеткі паведаміў, што невядомыя прыкладна на 20 участках замацавалі на рэйках трубы. У выніку спрацавала сістэма маніторингу. Яна паказала, што на гэтых участках шляхі занятыя і небяспечныя для руху цягнікоў. Нідэрландскі аператар чыгуначнай сеткі заявіў, што ўсё на гэты момант паказвае на наўмыснае ўмяшанне чалавека ў працу чыгуначнай сістэмы. Хто стаіць за інцыдэнтам, пакуль невядома. Тым часам у Францыі следства таксама правярае версію дыверсіі пасля сходу цягніка з рэек. Аварыя адбылася 11 верасня. Пацярпелі 44 чалавекі. США плануюць вярнуць у Беларусь каля 44 мільёнаў долараў, замарожаных у Сіцібанк. Спецпасланнік США Джон Коул заявіў, што Вашынгтон уже звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней распавядаў Александр Лукашенко. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. У Грузіі 15 верасня пачаўся новы навучальны год. Тут, паводле неафіцыйных ацэнак, жывуць каля 10 тысяч беларусаў. З якімі надзеямі бацькі праводзяць дзяцей у школу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я вельмі радая, што мой сын хоча ісці ў школку. Як вы ўсе ведаеце, а можа і не ведаеце, напрыклад, у Грузіі адным з прадметаў, якія вывучаюць дзеткі, з'яўляюцца шахматы. У мяне дзеці вельмі любяць гуляць у шахматы, і там у яго будзе кампанія, каб ён мог іграцца ў гэтую гульню.
3: Марына Зялёная павяла свайго сына ў тбіліскую грузінскую школу з так званым украінскім сектарам навучання. У Тбілісі і Батумі беларускія дзеці таксама навучаюцца ў дзяржаўных грузінскіх школах з рускай мовай навучання. Адзіная ў Грузіі беларуска-французска-грузінская школа працуе ў Батумі. Яе ўзначальвае беларуская актывістка Аксана Акуневіч. Пад выглядам дзіцячага абмену беларускіх падлеткаў падобна ўсё цясней ўключаюць у расійскую ваенна-патрыятычную сістэму. У лагеры Зубраня праходзіць змена для 500 кадэтаў з Беларусі і Расіі. Палова удзельнікаў – гэта расійскія падлеткі, у тым ліку з акупаванага Луганска. Гэта інфармацыя размешчана на афіцыйным сайце дзіцячага лагера. Аднак сама праграма выглядае далёка не як звычайны дзіцячы адпачынак. Тут выстава зброі, выступленні вайскоўцаў, стральба і разборка аўтамата. Сярод расійскіх удзельнікаў ёсць вучні спецыяльных класаў ФСБ і дзіцячай паліцэйскай акадэміі. Запланаваны таксама марш-парад і ідэалагічныя мерапрыемствы ў духу саюзнай дзяржавы. Афіцыйна ўсё гэта называецца патрыятычным выхаваннем, але ўзнікае цалкам лагічнае пытанне, ці не ператвараецца такія абмены ў спосаб з маленства прывучаць беларускую моладзь да расійскай ваеннай культуры. Тым больш, што падобныя праграмы праводзяцца ўжо не ўпершыню, а ўдзел у іх прымаюць расійскія кадэцкія і сілавыя структуры. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Колодион с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра у середу 16 вересня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ». Бородой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 15 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Рой Экаф, Мэгі Райлі з Майкам Олфілдам, а таксама гурты Джефферсон Эрплейн, Абба, Найтрэнджер, Бэд Брэйнс, Франц Фердінанд, Місфіц ды Супер Фары Энімалс. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся да нашай кампаніі. 15 вересня 1903-го народился Рой Клэкстон Экаф, американский автор-выканавца и скрипач, прозваны королем альбо дядулем музыки кантри. У 78-м был узнагороджены гоноровой премией Грэмми за житевое досягнение. Рой Экаф был вельми популярны у довоенные годы и подчас другой сусветной. Менавіта ён першим выпустил синглом у 38-м годе знакамитую мелодию «The House of the Rising Sun».

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 верасня. У такі ж дзень 1941-го нарадзілася Сігні Толі Андерсон, амерыканская спявачка, найбольш вядомая як першая вакалістка гурта Jefferson Airplane. Паўдзельнічала ў запісе дэбютнага альбома Jefferson Airplane Takes Off. Дарэчы, гэты альбом убачыў свет акурат 15 верасня 1966 года.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой. 15 вересня 1946-го нарадзіўся Ола Брункерт. Шведскі бубнаш вядомы як сесійны музыка гурта «Абба». Лічыцца адным з музыкаў, які граў практычна ва ўсіх альбомах «Абба». Ягонага твару не было на вокладках альбомаў, але тым не менш Ола суправаджаў «Абба» на ўсіх гастролях. Брункерт граў яшчэ на першым сінгле гурта «People Need Love», а таксама ў іх песні для Еўрабачання «Waterloo» і ў далейшым у многіх запісах «Абба» 70-х гадоў. А ў буклеце альбома Rival 76-го Абба паведамілі наступнае. Аднойчы мы дамо вам паслухаць ягоныя спевы. Не ведаю, ці выканалі яны абяцанае, але ведаю, што апошнім сумесным запісам Олы Брункерта з гуртом стаў сінгл 81-го года One of Us. Слухаем.

Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 верасня 1952 нарадзіўся Келлі Кігі, амерыканскі бубнач і вакаліст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Night Ranger. Гэты калектыў дамогся папулярнасці ў 80-х годах. Нароўні з такімі гуртамі, як Toto, Foreigner, The Sticks, Night Ranger з'яўляюцца прадстаўнікамі меладычнага року, хоць у параўнанні з імі стыль Night Ranger амаль цалкам упіраецца ў хард-рок. Бадай, адной з самых вядомых песень гурта з'яўляецца знакамітая балада Sister Christian, якая заняла пятае месца ў Billboard Hot 100 ў чэрвені 84-га. І, што цікава, бубнач Келлі Кігі выканаў у ёй вядучую вакальную партыю.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 15 вересня 1956-го народилася Мэгі Райлі, шотландская спявачка, якая стала вядомай галоўным чынам дзякуючы супрацоўніцтву з Майкам Олдфілдам. Працавала з ім з 80-го да 84-го года і запісала вакал для ягоных хітоў кшталту «Two Friends» ды «Family Man», аднак найбольш характэрны яе ўдзел у запісі песні «Moonlight Shadow», якая стала міжнародным хітом у 83-м годзе.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Гарры Міллер, найбольш вядомы пад псеўданімам Доктар Ноў, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта Bad Brains. Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, з'яўляецца шырока прызнаным першапраходцам хардкор-панка, але самі удзельнікі Bad Brains не падтрымліваюць такую характарыстыку, бо з'яўляюцца адэптамі рэгі, а ў іх пазнейшых запісах прысутнічаюць элементы іншых музычных жанраў, такіх як фанк, хэві-метал, хіп-хоп і соул.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 15 вересня 1964-го нарадзіўся Дойл Вольфганг фон Франкенштейн. Сапраўднае імя Пол Каяфа. Амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Misfits. Запісаў з імі 4 альбомы. А што тычыцца Misfits, дык гэты калектыў, утвораны ў 77-м годзе, стаў заснавальнікам хорор-панка, а таксама аказаў вялікі ўплыў на хэві-метал і на рок у цэлым.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Хью Банфорд, ці проста Банф, гітарыст і адзін з заснавальнікаў папулярнага валійскага гурта Super Furry Animals. Гэты калектыў злучыў у рамках меладычнага брыт-попа элементы шматлікіх жанраў.

Наприкінці програми ізноў день народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 15 верасня 1976-го нарадзіўся Пол Томсон, шатландскі бубнач, удзельнік гурта «Франц Фердінанд». Гэты інді-рок-гурт быў утвораны ў 2002 годзе ў Глазга. «Франц Фердінанд» і слухаем на развітанне, трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Выпрабаванні новых украінскіх беспілотнікаў скончыліся няўдачай. У Беларусі больш немагчыма падацца на італьянскую шэнгенскую візу. Німеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядзерную бяспеку ва ўкраіне. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Выпрабаванне новых украінскіх беспілотнікаў-перахопнікаў, прызначаных для барацьбы з рэактыўнымі дронамі, скончыліся няўдачай, піша Рэйтэрс. У пачатку ліпеня украінскія вайскоўцы правялі выпрабаванне некалькіх распрацовак, аднак частка перахопнікаў аказалася складанаю кіраванні. Пры хуткасці больш за 400 км за гадзіну некаторыя апараты разбіліся ў палях і лясах. Украінскія вайскоўцы прызнаюць, што распрацоўка хуткасных перахопнікаў складаная задача. Пры гэтым у камандаванні заявляюць, што Украіна блізкая да запуску серыйнай вытворчасці некалькіх недарагіх мадэляў. Пакуль жа гэтыя тэхналогіі застаюцца хутчэй на стадыі даводкі, чым гатовым адказам на расійскія рэактыўныя дроны. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак на шэнгенскую візу. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаяў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведаміць на электронную пошту. Раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў італьянскую шэнгенскую візу ў Менску. 19 сакавіка бягучага года пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. І яшчэ 138 асобаў былі прызнаны палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання праваабаронцы зафіксавалі 360 новых выпадкаў палітычна матываванага пераследу. Гэтая лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай непраўдай. Аднак паводле праваабаронцаў, пасля сакавіцкага памілвання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніўся сотнямі новых імёнаў. У офісе Светланы Ціхановскай у Вільні адбылася сустрэча з віцэ-спікеркай Сейма Літвы Віктарыя Нільсен. Галоўнай тэмай меркавання стала пагроза будаўніцтва магільніка для захоўвання радыеактыўных адкідаў Астравецкай АЭС, а таксама магчымасці супрацоўніцтва і выкарыстання літоўскага досведу ў развіцці зялёнай энергетыкі. Важнасць перамоў падкрэсліў дарадца Светланы Ціхановскай па экалогіі Зміцер Кучук. Паводле ягоных слоў, прадстаўлены аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе подтверждая истотные экологичные рызыки проекта.
3: Говорили о том, что там будет использована старая технология российская и все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для Беларуси. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы.
2: Нягледзячы на скепсіс адносна здольнасці ЕС і МАГАТЭ наўпрост паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, прыняты дакумент і узнятыя пытанні, па словах Дмітра Кучука, будуць афіцыйна разглядацца Міністэрствам навакольнага асяроддзя Літвы для задзейнічання міжнародных механізмаў кантролю. Німеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядзерную бяспеку ва ўкраіне. Грошы трымае місія МАГАТЭ для забеспячэння бяспекі ўкраінскіх атамных станцый ва ўмовах вайны. Берлін таксама плануе выдзеліць 50 мільёнаў еўра на рамонт ахоўнай аркі Чарнобыльскай АЭС, пашкоджаны ў выніку удару беспілотніка. Германія заклікае міжнародную супольнасць далучыцца да фінансавання рамонту. Мікола Статкевіч заклікаў не давіраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніі і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсійнай сістэмы. Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцыю ён резюмаваў словамі: «Не вер, не бойся, не прасі». Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна, месцамі магчымы туман. Тэмпература паветра панізіцца да 11 градусаў цяпла. Заўтра раніца чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра складзе каля 12-15 градусаў цяпла. Вецер слабы, умераны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Арцыбіскуп Галахер заклікаў да выключна мірнага выкарыстання ядзерных тэхналогій. Факсіміле старажытнай аквілейскай біблії перадалі ў Ватыкан. У другой частцы праграмы – рубрыка «Слова да моладзі». 15 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Арцыбіскуп Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, выступіў на 70-й генеральнай канферэнцыі МАГАТЭ, якая праходзіць у Вене. 70 гадоў таму, стаўшы адным з першых падпісантаў пагаднення аб стварэнні МАГАТЭ, святы пасад пацвердзіў сваё перакананне ў тым, што тэхналогіі з такім велізарным патэнцыялам павінны развівацца на аснове трывалых этычных прынцыпаў, выкарыстоўвацца на карысць міру і інтэгральнага развіцця чалавека і быць абаронены ад любога разбуральнага выкарыстання. Нягледзячы на тое, што геапалітычныя рэаліі з таго часу змяніліся, а ядзерныя тэхналогіі атрымалі надзвычайнае развіццё, бачанне святога пасада застаецца нязменным. Мірнае выкарыстанне атамнай энергіі павінна кіравацца тымі ж непарушнымі этычнымі прынцыпамі, сказаў іерарх. Нагадаўшы пра 40-годдзе аварыі на Чарнобыльскай АЭС, іерарх падкрэсліў, што перавагі мірнага выкарыстання ядзерных тэхналогій, асабліва ва ўмовах росту патрэбы ў энергіі, заўсёды павінны спалучацца з адказнасцю, празрыстасцю і цвёрдай прыхільнасцю да ядзернай бяспекі і абароны. У сувязі з гэтым арцыбіскуп Галахер адзначыў, што гарантаванне бяспекі ядзерных аб'ектаў з'яўляецца надзённым і агульным клопатам, асабліва ва ўмовах узброеных канфліктаў. Святы пасад пацвярджае сваю даўнюю пазіцыю, якую падзяляе значная частка міжнароднай супольнасці. Напады на ядзерныя аб'екты ніколі не павінны адбывацца, бо могуць прывесці да радыёактыўных выкідаў з цяжкімі гуманітарнымі і экалагічнымі наступствамі, як у межах нацыянальных тэрыторый, так і за іх межамі, сказаў ён. Папскім акадэміям у Ватыкане падаравалі першы том факсімільнага выдання аквілейскай біблії. Поўны праект па выданні 5 тамоў старажытнага рукапісу завершаць да 2031 года. Каштоўны манускрыпт атрымалі кардынал Пітер Тарксон і мансіньор Дарія Вігано ад імя Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі грамадскіх навук. Акцыю арганізаваў фонд «Скрипторіум Форо Юльенсе», які планує аднавіць усе 5 тамоў помніка. На цырымоніі прысутнічалі прадстаўнікі палітычных колаў Італіі. Арыгінал манускрыпта захоўваецца ў катэдры італьянскага горада Гарыцыя і належаў да скарбаў патрыярха Аквілеі. Сярэднявечны помнік – напісаны гатычным пісьмом у 12-13 стагоддзях і вылучаецца высокай якасцю ручной працы. Фонд таксама працуе над проектом отправки сторонки факсимиле Аквилейской Библии у космос. Раней на орбиту уже трапила сторонка факсимиле Библии Гутенберга, створеного тим же фондом.
4: У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольской столицы по-білоруску.
5: Католицький викарий Повночной Аравии бископ Альдо Берарди и греко-православный митрополит Гатас Хазим здійснили супольную пилигримку на святую гору Афон. Подорожжа делегации из Кувейта проходило с 6 по 9 вересня. У склад группы увайшли католицкие и православные святары, семинарист и светские верники. Паломники наведали 12 з 20 монастыроў. Біскуп Альдо Берарді падкрэсліў высокую значнасць гэтай падзеі для міжканфесійных адносін. Гэта быў у пэўным сэнсе гістарычны візіт, які адлюстроўвае добрыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай супольнасцю ў Кувейце, адзначыў ён. Супольную пілігрымку благословіў патріарх Константинопольскі Бартоломей I, і ён падтрымаў прапанову мітрапаліта Хазіма, скіраваную на адкрыццё новых шляхоў да хрысціянскага адзінства. У карэйскім горадзе Інчхон кардынал Кевін Фарел адкрыў міжнародную сустрэчу па падрыхтоўцы да сусветных дзён моладзі. У гамілії падчас імшы Фарел нагадаў, што крыж застаецца сімвалам, які характарызуе ўсе такога роду форумы, і адзначыў, што сустрэча ў Сеуле стане нагодай узняць яго супраць болю, які закранае моладзь. Таму і мы узвысім укрыжаванага Єзуса, каб многія маладыя людзі паверылі ў яго і мелі жыццё вечнае. Усё, што адбудзецца падчас сусветных дзён моладзі, будзе служыць менавіта гэтай мэце. Здзейснім гэта без страху, без сораму і без кампрамісаў, сказаў ватыканскі іерарх. Новый координатор папского фонду «Допомога Костелу у потребе» рассказал про подтримку переследованных христиан, формацию святаров и евангелизацию. Ксёнц Фридрих Бехина стал новым координатором папского международного фонду «Допомога Костелу у потребе». Его обрали костельные ассистенты структуры, которые сустракались у Риме. Фонд, заснованный амаль 80 гадоў таму, дзейнічае больш чым у 140 краінах, супрацоўнічае з больш чым 1300 дыяцэзіямі і штогод падтрымлівае больш за 5000 праектаў. У інтэрв'ю, якое з новым каардынатарам правёў Пётр Кавальчук, Біхіна прызнаўся: «Наша галоўная мэта – служыць касцёлу і падтрымліваць евангелізацыю». Фонд дапамагае будаваць касцёлы, падтрымлівае святароў, свецкіх і кансакраваных асоб у падрыхтоўцы да абвяшчэння Божага Слова, а таксама распавядае пра людзей і касцёлы, якіх пераследуюць за веру. Асаблівая ўвага надаецца блізкаму ўсходу, дзе былі знішчаныя многія храмы, а хрысціянскія супольнасці былі вымушаны пакінуць свае дамы.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

по-беларуску. Вы надея костёла и свету, слово папаў да моладзі.

Темой свайго паслання Павел II выбраў словы «Мы хочам убачыць Езуса». Гэта была просьба, з якой аднойчы звярнуліся да апосталаў некаторыя грэкі, жадаючы пазнаць, кім быў Езус, бо з яго дапамогай яны хацелі знайсці адказы на свае самыя глыбокія пытанні. Ян Павел II у сувязі з гэтым заклікаў маладых людзей наследаваць прыклад гэтых грэкаў і таксама імкнуцца знайсці з дапамогай пана адказы на пытанні пра сэнс уласнага жыцця. Пантыфік заклікаў моладзь не баяцца гэтага натуральнага пошуку, які жыве ў сэрцы кожнага. Ён запэўніў юнакоў і дзяўчат у тым, што Езус заўсёды глядзіць на моладзь з любоўю, як на евангельскага багатага юнака, які прыйшоў да яго з жаданнем атрымаць у спадчыну вечнае жыццё, ці як на евангельскага Натанаэля, якога бачыў пад смакоўніцай. Ян Павел II нагадаў, што жаданне сузіраць аблічча Бога, аб'яўленае нам у Езусе Хрысце, нярэдка заглушаюць гоман гэтага свету і спакусы задавальненняў. Таму ён заклікаў рашуча імкнуцца пазбягаць граху, дбаць пра моманты цішыні ва ўласным жыцці і усялякімі спосабамі намагацца зрабіць магчымай гэтую сустрэчу з Панам. Шукайце яго вачыма цела, праз падзеі жыцця і ў абліччы іншых людзей, але шукайце яго таксама і вачыма душы, праз малітву і разважанне над Божым словам, бо сузіранне аблічча Хрыста можа грунтавацца толькі на тым, што пра яго кажа нам святое пісанне, параіў моладзі папа. Те евангельскія грэкі, якія шукалі праўду, не маглі б наблізіцца да Хрыста, калі б іх жаданне, натхнёнае свабодным і свядомым учынкам, не ўвасобілася ў іх выразным рашэнні. Мы хочам убачыць Езуса. Быць сапраўды свабодным азначае мець сілу выбіраць таго, для каго мы былі створаныя, і прыняць яго валадарання над сваім жыццём, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў моладзі, што ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Толькі сустрэча з Езусам можа надаць жыццю поўны сэнс. Бо, як пісаў святы Аўгустын, «Ты стварыў нас для сябе, пане, і неспакойнае наша сэрца, пакуль не супакоіцца ў табе». Не дазваляйце, каб нешта адцягнула вас ад гэтага пошуку. Трывайце ў ім, бо на кон пастаўлена ваша поўная рэалізацыя і вашая радасць, па-бацькоўску заклікаў моладзь папа. Ян Павел II параіў моладзі сустракаць Хрыста ў Еўхарыстыі, якая дапамагае адкрываць яго таксама ў нашых братах і сёстрах, асабліва ў самых бедных. Еўхарыстыя, калі прымаем яе з любоўю і з пабожнасцю адаруем, аддаляе нас ад уласніцкай і нарцыстычнай любові, яна вучыць пераадольваць павярхоўныя эмоцыі, каб трывала ўкарняцца ў тым, што праўдзівае і добрае. Яна вызваляе нас ад засяроджанасці на сабе, каб адкрывацца на іншых. Яна вучыць пераходзіць ад пачуццёвай любові да дзейснай любові. Пантыфік падкрэсліў, што любоў – гэта не толькі пачуццё, але акт волі, які заключаецца ў тым, каб пастаянна ставіць дабро іншага вышэй за ўласнае. Папа нагадаў таксама пра словы маці Тэрэзы з Калькуты: «Плод цішыні – малітва, плод малітвы – вера, плод веры – любоў, плод любові – служэння, плод служэння – мір». Вось шлях сустрэчы з Езусам. Ідзіце насустрач усім чалавечым пакутам з запалам вашай шчодрасці і любоўю, якую Бог улівае ў вашае сэрцы праз Святога Духа. Свет мае вострую патрэбу ў вялікім прарочым знаку братняй любові. Недастаткова толькі гаварыць пра Езуса, трэба таксама пэўным чынам паказваць яго праз красамоўнае сведчанне ўласнага жыцця, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заклікаў моладзь таксама не забываць шукаць Хрыста і распазнаваць яго прысутнасць у касцёле. У вашых парафіях, рухах і супольнасцях будзьце адкрытымі адзін да аднаго, каб развіваць еднасць паміж вамі. Гэта бачны знак прысутнасці Хрыста ў касцёле, нягледзячы на цьмяную перашкоду, якую часта стварае грэх людзей, напісаў ён.

Папа заходзіў маладых людзей не здзіўляцца, калі на гэтым шляху яны сустрэнуць крыж. Ці ж не сказаў Езус сваім вучням, што зерне пшаніцы павінна ўпасці ў зямлю і памерці, каб прынесці багаты плён. Так ён паказваў, што яго жыццё, аддадзенае аж да смерці, будзе плённым. Вы ведаеце, пасля ўваскрасення Хрыста смерць больш ніколі не будзе мець апошняга слова. Любоў мацнейшая за смерць. Калі Езус прыняў смерць на крыжы, зрабіўшы яго крыніцай жыцця і знакам любові, то не праз слабасць і не з любові да пакут. Ён зрабіў гэта, каб здабыць нам спаўленне, і ўжо цяпер зрабіць нас удзельнікамі свайго боскага жыцця, напісаў папа. Ян Павел II запэўніў тым, што многія нашыя сучаснікі і сёння чакаюць сведчання маладых хрысціян аб тым, каго яны сустрэлі і хто даў ім новае жыццё. У штодзённым жыцці будьце мужнымі сведкамі любові мацнейшай за смерць. Вам належыць прыняць гэты выклік. Пастаўце вашыя таленты і маладую энергію на служэнне абвяшчэнню добрай навіны. Будьце захопленымі сябрамі Езуса, якія знаёмяць з Панам тых, хто хоча яго ўбачыць, асабліва тых, хто найбольш аддалены ад яго. Апосталы Філіп і Андрэй прывялі тых грэкаў да Езуса. Бо Бог выкарыстоўвае чалавечае сяброўства, каб прывесці сэрцы людзей да крыніцы Божай любові. Адчувайце адказнасць за евангелізацыю вашых сяброў і ўсіх вашых равеснікаў. Захвоце ў моладзь святы Отец.

Spoonie.

Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.